بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ پاک دے سونے تے با برکت نا کول جو کہ بہو مہربان تے نہایت رحم کرن والا ہے رحمان ہے رحیم ہے کریم ہے عظیم ہے خالق ہے مالک ہے رازق ہے مشکل کشا تے حاجت روا ہے تے جن دی ذات دے سوا نہ کوئی مشکل کشا ہے ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਜਤ ਰਵਾ ਹੈ ਤਮਾਮ ਤਰ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਆਪ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਦਹੂ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ ਸਜਣੋ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਅਮਨ FM 88.4 ਟਾਂਗ ਦੀ ਸਜਣੇ ਟਾਈਮ ਸਮਾਤ ਫਰਮੈਂਦੇ ਪੈਣ ਆਪਣਾ ਮਨ ਭਾਵਣਾ ਸਰਾਇਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੁੱਲਾਂ ਭਰੀ ਚੰਗੇਰ سجنوں ای پروگرام کو ترتیب دیتا ہے سیڈ اسٹیشن مینیجر جناب محمد نازمان خٹک تے ہمیشہ دی ونگ اے پروگرام تواری خدمت دی وچ پیش کرن واسطے حاضر ہے تواڈا آرجے تواڈا میزبان تواڈا بھرا محمد عادل سیال سجنوں پھلاں دی خوشبو سرائی کی وسیب دی مٹھاس خوبصورت سرائی کی تے رلی ملی شاعری تے اوندے نال سائیں دلاں کو چھکن والے عنوان دے نال گالیاں دے نال تواڈا آرجے محمد عادل سیال تواڈی خدمت دی وچ ایک دفعہ ول حاضر ہے سارے سجنوں کو سرائی کی پروگرام پھلاں بھری چنگھیر دی وچ ست بسم اللہ جی آیا نو پخیر راغلے خوش آمدید تے ہر کدانک سان میرے سرے کی وسو دے سونے تے منمونے سجنوں تے آل پاکستان وچ رسن وسن والے میرے سارے دوستو سرے کی پروگرام پھلاں بھری چنگھیر دی وچ تواں کو ست بسملا امید کرنا ہاں کہ جتھا جتھا بیٹھے ہو سو چنگے بیٹھے ہو سو خوش تے نہال بیٹھے ہو سو ہک بے دے نال پیار تے محبت ورتیندے بیٹھے ہو سو سجنوں میری ہمیشہ تواڈے واسطے یہ دعا ہے کہ سجنوں جتھا بھی خیر ہووے اتھا تواڈا پیر ہووے جتھا تواڈا پیر ہووے اتھا ہمیشہ ہمیشہ خیر ہووے تواڈیاں چڑیاں کماناں تے دشمن دا وار خطا ہووے خوشیاں ہمیشہ تواڈے ویڑے نچن تے کوئی غم تواڈے نیڑے نہ آوے اللہ پاک کداں وی کیکو وی لوڑ دی تھوڑ نہ دیوے جی سجنوں آج اتوار دی دیوار ہے اکتوبر دے مہینے دی 11 تاریخ ہے ربی اسانی دے سونے تے بابرکت مہینے دی 28 تاریخ ہے اسو اسالا دیاں دھوپ تے رات کو پالا دی 27 تاریخ ہے تے دیوار ہے اتوار دی تے ای ٹائم ریڈیو امن FM 88.4 ٹانگ دے سٹوڈیو چ لگی ہوئی گھڑی دے مطابق 8:06 تھیندے پئے ہن

Pakistan. Shukriya. Allah Murata Khushala Awaz Sukala Sata.

ಕನಲಕ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೇ ಕಟಿ ಕೇಳಿಸಿ.

ولکا پا ماسا ماسا واو زمانگ دی خویندو تا مخین لی دی مورتا چی دان پتی پتی تاویگی آیا لخوتا یا پاکا نو جا خوتا یا پاکا پس داد ایسنا کاسمیٹکس پاکستان کمال دی رو را او زمان خوگی خوری نوری سمنیش دخا پس داستا سمین دا محبتو ندی او سم دیر دی ساسو دمینی ساسو دم محبتو نو یو جهان منن یو جهان شکریا چی تا سمانگ لدغا محبتونه را کوي نو ستاسو لپاره نن بالکل شي د ایزرا کاسمیٹکس پاکستان سپیشل پروګرام هغه هم ټیک ټاک د اتوار پر ورځ ښه لکه بس زمونږ چې کم دی کنه ستاسو دومره خیال ساتو ستاسو لپاره پکې بالکل سپیشل پروګرام وي هغه هم صرف اور صرف د اتوار پر ورځ باندې چې پاغي کی زه خبرې لګي ستاسو کالز ډیر او سندرې هم ډیرې پلی کوم تاسو ته په زمه چې د اتوار ورځ ته کنه تاسو به خامخا دغه د ودونو خادیانو تیاریانې کوی اور بیا خاص کر چې کم دی دغه موسم هم د ودونو دی یعنی پرون چې مکلا مازدیګری ټیم خو دېشته زموږ د آفس مخې ته یو څلور پنځه جنجونه تیر شو بس مونږ خپل زړه د تسلي ورکول یاره میدا څوک د عمرې نه راځي کنه والله قسم کړي ويرا اوس په لګسان لکامه کا دوک ورکې لګړي را ازګه چې اوس لا بس نشو ویل يارا او کنا نویز دا کاسمیٹکس پاکستان ستاسو وزن هم کمی خواه او کنه ستاسو دا وزن دا بار دا یو سپیشل پروگرام راوڑی اغم دا اتوار پر ورځ باندې خاص کر ستاسو دا پارا ستاسو دا خوندون ستاسو دا مزو دا پارا چی دا وزن مو لکم شی دا زان خیال نساتی ظالمانو لگورتا گرزی لگواک کوئی تیسا هر وقتی کی روزی آسی گرزی را گرزی کنا وی تاو شتا وی گدا محفل د خوشالو دے شنگ شنگ شنگ ہو شنگ دے د بنگلو دے شنگ دے د بنگلو او لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الکا الکا سام بس کا او کنا اس پاسو کویرے سالما

چی تکل سمنگا دا قبلیچو لگی کنا اور اگا ہما قبلیچ دیز نا کاسمیٹکس پاکستان شواو اگا ہم بالکل سیتا ستا لگا دا خبر روز تکو مکنا تاستا ما سویلی شروعات کی چیز نا کاسمیٹکس پاکستان سکی جی اتا تا دا بلیچی مواری مخلی چی بلیچ ہم دا لیزرڈ ورنا کو کنا اگا خاٹا شوی خل شوی بلیچی کم دے راوا اکلا رائے اوڑا او چکم دے واپس ایکا دا اغی پیسی ہم تا تا واپس ملاوی گی نو لکتا نور دا خدای نسے غواری تم آتو آیا خدای مسلمانا نو دیز نا کاسمیٹکس پاکستان چکم لیش دے یو ہو بالکل جی پا پیلے سل پا کتا سوتا بیوٹی سیرم چکم دے پری ملاوی گی جی لکه نورو کی که تا تا ملاوی گی خود آغی که تا تا پیسی کٹ کی گی جی آغا تا تا آغی پا نسبت گران ملاوی گی از دا کاسمیٹکس پاکستان بلکل بیوٹی سیرم تاستا پا کدر کی پری آپ کاسٹ بل چکم دے پا دی که ویٹامن سی ویٹامن بی چکم دے انکلوڈ دا آغا پا کی شامل لا نو تو نور دا اختای نسو گواری چی واحد دے از دا کاسمیٹکس پاکستان دا سی بلی چی آغی که ویٹامن سی ویٹامن بی ویٹامن تری اور سر چکم دے گلیسرین بی پدی کے شامل نے گلیسرین بی پدی دا پار شامل نے وٹامن چکم دستا شلو خوبصورتی راولی وٹامن بی 3 چکم دستا سکن لگلوئنگ ورکی گلیسرین چکم دے کستا مخصوصی آغا بالکل آغا چکم دے یخ ساتھی خیسہ ساتھی شائننگ بل ساتھی بالکل جی چمکدار ستا مخ ساتھی نوستا کاسمیٹکس پاکستان واحد دا سبلیش تکنا چیتی کل استعمال کیو تی کل راولی دزان دا پارا تا تو بیا پتہ ولگی چوا کی اس دا کاسمیٹکس پاکستان سبرد کمال نڈک دا بلیچ تھی اویلیبل کڑی دی مارکیٹ کی موجود دی زبق دا دوبلی دوبلی چکم دی دا مخ دا پار دی یو قسم بلی چکم دی اگر دا لاس اور دا پو دا پار دی بالکل 3-in-1 کا بلیچ پاؤڈر پکی ملاوی گی تا تا بیوٹی سیرم پکی تا تا ملاوی گی اور چکم دے بلیچ کریم پکی تا سوتا ملاوی گی دا صرف جی اس طرح کاسمیٹکس پاکستان تا سوتا در کئی ساس رکھو شالی دا پارا تا شور تا لکا

گمان د چانو مهیر شوی وی بخنه غواړم ځکه زما د سید خويند نوم زمونږ نه هیر شوی وی دا هغه نسب بالکل جی بخنه غواړم اچھا جی که زمنگ صدف خورا وازوری داغی هم دی رضا تا ماننا دی رضا تا شکریا زمنگ دی ٹانک سمر خوین دی سمر چکم دی دغم شران دی کشران دی عبدالحادی سے با فیزان سے با ملازم پردیسی سے با ابراہیم بائی باز محمد سے با گل محمد سے با سربت خان جی سے با ابور کی سیب سمرد وزیرستان ملگری دی سمرد خاموش خاموش خوین دی دوستا سڑی رسا تا منے نڈی رسا تا شکریہ کبیا ہم دا سخور سرا یا زمنگ دا سرور ویچی آگی سر انٹرنیٹ ویچی واٹس اپ ور سر کار کوی دا سر نیٹ کار کوی نو تا سنن رات لے شیخا کنیٹ تا سر کار کوی بالکل جراشی رئیس نا کاسمیٹکس پاکستان کے بنگ سرا دا واٹس اپ دلارے ایک پل پیغامات شریک ولے شی واٹس اپ بالکل جی تاسو پسے پر 335-435-35-15 باندھے تاسو رات لے شی ماں سر دا واٹس اپ دلارے بالکل پل پیغامات شریک ولے شی او چا سر واٹس اپ موجود بھی نوراشی اور ماں سر دا اس کاسمیٹکس پاکستان پروگرام کے برخواک لے پر آواز پانچ راسر شریک کریں.

پدی کی شامل لی دا غی سرہ چکم دے کوجک ایکسیڈ ورسرا لیمن اورنج اینڈ بیگلیسترین ویدا چکم دے الویرا پدی کی شامل را پدی کی انکلوڈ دا ورسرا ہنی یعنی شہ چکم دی پدی کی شامل لی دا غی مختلف سیزون چکم دے پدی کی شامل لی ساسر و کلا دا پارا ام ساسو د بیوټي د پاره پدې کې شامل لی او تاسو دا غی انتخاب کولی شئ تاسو هغه استعمالولی شئ چې تی کل ان شاء الله استعمال کی یوز کی راول ان شاء الله تاسو په پته ولګی تر دوه ورسو فارمولا دا 7 ڈیز چکم دے کمپلیٹ فارمولا دا دا 7 ڈیز تاسو استعمال ولې شئ تی یوز کولی شئ چې تی کل استعمال کی یوز کین ان شاء الله تاسو په پته ولګی چې واقعي سره کاسمیٹکس پاکستان د کمال نا د جمال نا ډک پروډکټ دی نو دغه دمخ صفائی سره سره پا ایک نیس کے بہترین کردار ادا کی خطبہ دی اس طرح لازمی دا آئی زیڈ این اے پروڈکٹ بائی ٹو برادرز دا الویرا پیسواش لازمی راوڑے خا دا الویرا اور دا ککمبر پیسواش چکم کمبائن پر بولا دا ہاگی انتحاب بتا سو لازمی کوئی دا ہاگی انتحاب بتا سو لازمی کوئی دا زاند پر با آگا تا سو لازمی راوڑے او ورسر چکم دا استعمال ہوئی با ان شاء اللہ چی تکل دا کمبائن فارمولا راوڑی استعمال کی یوز کی رجون پہ استعمال کی راولی نو ان شاء اللہ وہ رسو کی بتاتا دا ریزلٹ ملاوی گی او سنگ چی پرون زمنگا غا خور کال کڑی ول جزا مجبور شما پیل زلماتا سو تکالو کو نو دا آغیر دیر زاتا منن کوما دیر زاتا سکریہ دا کوما

کے جن بیا بتا تو ہم پتہ نہیں چھ اب کتنے ہسی اپ خود بھی نہیں جانتے بالکل جی تا تم بیا خپل خائس پتہ نہیں وی تا تم بیا چکم دے خپل ہائسنو پتہ نہیں وی لکه دومره به ته ښایسته شوی وي دومره به ستا مخ مزیدار شوی وي خو چې ته کله انتخاب وکړې بیا به درته خلک وي آپ کتنے ہسی آپ خود بھی نہیں جانتے نو انشاءاللہ یو ځل انتخاب وکړه یو ځل د اسنا کاسمیٹکس پاکستان دغه د پروډکټ انتخاب وکړه د خپل ژوند په استعمال کې راوله یوز یې کړه انشاءاللہ ته به بیا سره ډسپایرډ یې تا ته به دومره ریزلټ ملاو شي دومره ریزلټ ملاو شي چې ته به بیا خوشحاله یې او ډېرې دعاګانې به ماته اولگی دو آگانی با بیازان تکی دی سرس رکتو آئی چیزو دی اسنا کاسمیٹکس پاکستان پور ان ون کمپلیٹ گولی بیوٹی کریم استعمال اول غالم بلکو جی استعمال اولیشی آگی کتا دا سلور سیزنو ملاوی گی خواگی تا بتا خیال گی خوا چیتو دی اسنا کاسمیٹکس پاکستان اوریجنل پروڈکٹ آو آخلی آئی زیڈ ان اے ا پروڈکٹ بائی ٹو برادرز کہ بیا ہم تنو پوئی گی بیک سیڈ تا شانتا بپی دا اسنا کاسمیٹکس پاکستان سی او جناب زبیر سیب نمبر لکلی شوی وی نو داغی نمبر په پاغی باندې موجود وی د هغی انتخاب تکولی شي هغه راوړلی شي که هغه نمبر پی نوی داغی نمبر پی موجود نوی نو پوه شه چې دا زموږ د اسنا کاسمیٹکس پاکستان پروډکټ نه دی نو هغه کې تاسو سلور سیزنو ملاویږي بیوٹی سوپ ملاویږي وټامن سی کیپسول ملاویږي بیوٹی سیرم ملاویږي اور بیوٹی کریم ملاویږي ٹھیک شو چې دغه د سوپ یعنی صابون به تاسو سره تکی دي او دغه درې واړه سیزنونه به خولي خیسا طریقې سره مکس کې یعنی څنګه به مکس کیږي دغه وټامن سی کیپسول بیوٹی سیرم او بیوٹی کریم به تم مکس کې خپل کی ملاو به کې حل به کې اور بالکل جی دو درې منټه به خل کې چې ګډ ګډ تو ورسی ټول یو بل سره ملاو شي بیا به هوار کې په دغه ډبي به سره مضبوط کې اور کې به دي چې لګ بالکل هغه فریش شي نو ته کله دغه ماسوتن کې سملې دغه صابون را واخلا دغه د صابون چې کوم دی ګوریدا سائنس دی وړو کې د خود لکونو کار کوي خ قربان خپن شي ګوریدا د لکونو کار کوي نو چې ته په دغه معنی مخ وینځې نو هغه ستا مخ صفا کی ستا د مخ چې دا کم واړه واړه هول سي ته دغه نه بالکل چې ګندګي رو باسي دغه هول چې کوم دی ستا را صفا کی دغه مخ د واړه واړه سوري را صفا کی دغه نه بالکل چې ګندګي مرداري دا ټول رو باسي او ستا مخ ته صفائی ور کی ستا مخ بالکل جی ڈی ہائیڈریٹ کی ستا مخ ورتا نرم ملائم جوڑ کی دا کریم اتا نو چی تکل آگا کریم مولے گے آگا بالکل چی دا گڑ کٹ تا آدھا ہر ہول سا ہر سلیتا چکم دے زان ارسی آگی کی زان چکم دے موجود کی او دا چکم دا گندگی دا بیس دے بیکٹیریا سی آگا بالکل جی ملکی ختم کی نو انشاءاللہ کبھی آسا پیمپلز وی ایکنیز مارکس وی یا چکم دے ڈارک سرکل وی ڈارک سپاٹس وی ڈارک نک وی ہینڈڈ پیڈ وی تاکہ بالکل جی لگولی شی اور تب بالکل مزید تر لاسکولیشی.

اوكي شي مبايا زمجا نانا او لامي كتلي درتنو تابس امرم جانانا نوخا مخا زم خوب زما لگه جه تایم پوره شوه خولانه ده لگ دیر تایم بگشتا بیا هم سکم ده تانسو تبزه لگه شان ایڈریس ہوا ایما ایڈریس وائل هم ضروری دی نوانه والا یو خو چکم ده زمونگا ڈیسٹریبیوٹر چکم حاجی زربتحان سیب سوری جی گلوامت سیب اور بازبامت سیب چکم دی پوانه کی اتفاق جن نسطور کالج روڈ وانه بازار بازبامت سیب گلوامت سیب زمونگ ده وانی ڈیسٹریبیوٹر دی نو کچا ده بلارج کونڈڈی که پروڈکٹ پکار وی یا ده دکان ده پار پکار وی ده حقی نتاستو بلکل جی اغی سلیشه ٹک شو جی بیا هم تاسو تا احسان مریاری هول سیل ڈیلر اشرف گلی وانا نظام منیاری هاوس هول سیل ڈیلر اشرف گلی سید کلام مرحوم وانا باز محمد جنرل سٹور ٹکٹکی گلی دکان نمبر ایک النصیب جنرل سٹور بالمقابلہ عجب نور جماعت عبدالحق کاسمیٹک گلشاہ جہان مارکیٹ کالج روڈ وانا ایک چپل سٹور سید کلام گلی وانا امین منیاری ہول سیل ڈیلر سید کلام گلی وانا الحسن جن سٹور ہول سیل ڈیلر سید کلام گلی وانا برجی ٹریڈر سید کلام گلی شاہد جن سٹور کلونا ہاؤس اشرف گلی وانا المدینہ جن سٹور سٹور میزان چوک وانا بازار کے دیسرا کاسمیٹکس پاکستان دغٹول پٹولا پروڈکٹ چکم دے ملاوی گی تاسو ورتلشی او انتخاب تے کولیشی دا کنے علاوہ چکم دے ڈاکٹر عبداللہ محسود کالج روڈ وانا بازار مولانا یار محمد کڑی کوڑ بازار مخلص کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور مرزا عالم مارکیٹ وانا بازار میرلی کلولو شاپنگ سینٹر ملک طارق مارکیٹ سٹریٹ دیم دکان نمبر ایک میرلی اکبر حسین بزنس فارمن اینڈ وومن شرنر پتہ محبت خان گلی وانا بازار محمد کاشف منیاری اینڈ کاسمیٹک جنرل سٹور پتہ پیر سلطان مسجد بنوچی گلی وانا پائیو سٹار کاسمیٹک ڈیلر اکبر جان پتہ محبت خان گلی وانا حضرت نور جنرل سٹور محبت خان گلی ارپان جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹک سٹور محبت خان گلی کے بعد تاسوتا زمونگ دے اسنا کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹ چی کم دے ملاوی گی ورتلے شی تاسو انتخاب کولی شی اور دزان دا پارا بالکل زمونگ دے اسنا کاسمیٹکس پاکستان دا پروڈکٹ راوڑے لے شی

اوکے جی در اس طرح تاسو به زمونږ د ځناکا کاسمیټکس پاکستان پروډکټ کوم دی پټان کې هم ملاویږي نو پټان کې منصور جن اسٹور دکان نمبر سلورم پینزم صدام مارکیٹ کی زمن چکم مین ڈسٹریبیوٹر دے دا ٹانگ حاجی زربت خان سے اور مجیب الرحمان سے سر زمن دے سنا کاسمیٹکس پاکستان دا تمام پروڈکٹ چکم دے موجود دینو کو پٹان کی چاہتا زمن دے سنا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ پکار وی گنا جی نو ہغی لورتلیشی پٹانگ بازار کے آپ چکم داغی منصور جن اسٹور ٹانگ بازار کے داغی دکان دے آگے نتاسو زمن دے سنا کاسمیٹکس پاکستان داغ انتہاب کو لیشی او راوللی شي د دکان د پاره او د ځان د پاره خا نو دغه سره سره چې کوم د حاجی زربت خان حاجی صاحب د لیکم کور دی په گاو اما خیل کې په محله شادی خیل کې داغي کور دی نو که اغاز دینه سوک زمونږ خويندې شاپنګ کوي ک کریم اخلي شیمپو اخلي صابون اخلي د صابون له غټ پروډکټ کم اخلي

ناجي كريم شامبو ورسره ورسره تیل اخلي نو اغي تبا زمونږ د از ناک اسپورټکس پاکستان د سړ نن بل کی جی د حاجی زربل خان صاحب د سړ نه پخپل جی اغي پخپل د غوریدونکو د پاره دغه سیزی خې دي چې بلیچ پورته بالکل جی پری ورک مونگا نو اغه خويند چې بازار ته نشیتلې اغه تاسو محله شادي خیل ته ورشي حاجی زربل خان صاحب کورتا او چې د از ناک اسپورټکس پاکستان کم پروډکټ اخلي اغي سره بتاو ست بلیچ بالکل جی پری ملاویږي نو که کم بلیچ تاسو خوخوي که گول بلیچ ته خوخوي رائس بلیچ ته خوخوي سٹرابری والا بلیچ ته لاسپو والا ته خوخوي بالکل بتاسو تا پری آسی ویسا بالکل گفٹ کے ملاویږي او دا نه چې ته چې منګل بدا نور پروڈکٹ ګران راکې قیمت به ګوره اغه بم دل لشل روپے نه چې 50 روپے ارزان درکې نو ته نور د خدای نه سو غواړي ورشي او تدی اپر نا چکم دے فائدہ اوچا تکی او دے ازنا کاسمیٹکس پاکستان داخل آگانی تر سر گئی فرید اللہ جنرل سٹور بلال مارکیٹ بنورو ٹانگ ادغی سر اصغر جنرل سٹور مین بازار ٹانگ صحت ہوم یو میڈیکل ہسپتال نور مارکیٹ ٹانگ وقاص ٹریڈرز پرانا سبزی منڈی ٹانگ جہاں زیب ٹریڈرز عمر اڈا ٹانگ ابراہیم سولر اینڈ بیوٹی سسٹم نزدی سلیم مستری ڈبرا ضیاء الرحمان کاسمیٹک اسٹور صابر کاسمیٹک اسٹور شیخ اوتارو ڈبرا نور خان جنرل اسٹور پیر صاحب قادری مارکیٹ ڈبرا روہین لیڈی شاپنگ سینٹر گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول نمبر 2 پٹان کوٹ غنی رحمان دکاندار منچی کلی ملازم پردیسی دکاندار نزدی سہیل مدرسہ رنوال کلی ٹانگ اتاج محمد دکاندار اربی کاکی سر ریسی کلی ٹانگ متی اللہ دکاندار شیگڑ آکی پرائمری اسکول حافظ عبد الرحیم مصری دکاندار جوس بازار آج کی بتاؤ تو زمک دیسنا کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹ شپ کم دے ملاوے گی نو یو سلور سے دف کلاگا نے ترس رکھی دف کلاگا نے چکم دے واخلی او دیو مایاری د خائستہ پروڈکٹ انتخاب کئی خپل زان خیس سکی خپل زان مزیدار کئی اوس کے تو چی زم مستقلی ریزلٹ غواڑا ما نو تب بیا لازمی دیسنا کاسمیٹکس پاکستان انتخاب کئی د زان د پارا او د خپل کور والے د پارا دیسنا کاسمیٹکس پاکستان ہمیشہ دف کلاگا نے پروڈکٹ دے اور ہمیشہ دخپل لسر دخپل اوری تو ان کو خیال ساتھ لے دے نیو زلتے انتہاب کا اور پدویم زل چکم دے کنا بار بار بتا بیا راوڑے تب انا پروگرام بھی اوری ہیں تب صرف اور صرف ریزلٹ تک ہو رہے ہیں اور منگ تب دو آگاہ نکھے او زیبا او دا پروڈکٹ پر آوڑے اس وقت سادہ چی انتہاب کی یا نکے سوچ پہ ہوکا ہمنن انتہاب ہوکا ہمنن دا غفکل آگاہ نکھ پولکا زگہ چی ہر پروڈکٹ دا قدرتی پروڈکٹ او دا جڑو بوٹونا دا قدرتی جڑو بوٹونا او ہر بل پروڈکٹ پلوی لامس فارم پلوی لاپامان چرتم اسے خواہ دا بات خوشحال بریالی اسے لب یو آل ٹولو ڈیر ذات مانے نا ڈیر ذات شکریہ چتاسو دغه پروگرام په یو ځل په خاموشي سره واورېدو عبدالحادی صاحب چکم دې موږ ته د واتس اپ دلاره میسج کړی دی عبدالحادی صاحب ډیر زیاته مننه ډیر زیاته شکریا ضروره کامیاب شي خوشاله شي ٹاٹا بابای الله پامان سی یو ټومارو لوو یو آل

0: زیم حمایلا چار سدینا زما انتخاب دی اشما فارمولا فیس واش
1: زیم جیا د سوابینا زما انتخاب دی اشما هربل ٹوت پاؤڈر
2: ازما یم د نوشیرانا او زما انتخاب دی اشما بیوٹی کریم
3: علیکم ز شمناز یم زما انتخاب دی اشما ملکی پروٹین
4: ز عائشہ یم اور د بخمینا د واڑا روڈ نا اور زما انتخاب دی اشما بیوٹی شاپ
5: میں ہوں اشمالہ خان ڈی این خان سے میرا انتخاب ہے اشما فارمولا ہینڈ اینڈ فوٹ وائٹ ملک
6: زو انی خان یم چار سد دانا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
7: می عائشہ فروم چمکلی اینڈ زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
8: زیم فائزہ دے ڈکینا اور زما انتخاب دے اشما فیس واش
9: زیم غزالہ ورسکرون زما انتخاب دے اشما ملتانی مٹی
10: میں اشما لاریب ہوں میرا انتخاب ہے اشما فارمولا کریم
11: کمزیم دبنونا نیلم زما انتخاب دے اشما سیرم
12: کمزیم سیام دبنونا زما انتخاب دے اشما سوف
13: زیم یاسمینہ دبڑا بیرنا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
14: زیم رحمانیہ دے شفقدرنا زما انتخاب دے اشما بلیک شائن شیمپو
15: زیم سیما خان زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
16: زیم سمرین دلکی ماراتنا زما انتخاب دے اشما کول کریم
17: زیم شفق سحر دلکی مروتنا زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم
18: زیم صوفیہ زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم
19: زیم اشما وفایا دی بننا دی زما انتخاب دی اشما کریک کریم
20: زیم سنم گل دلکی مروتنا زما انتخاب دی اشما اگنی ڈراپ
21: زیم اجالا فرام بیوٹی فل کرک زما انتخاب دی اشما ڈے نائٹ کریم
22: فاہم زما انتخاب دے اشما کرک کریم
23: زیما ناتیہ بشو زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
24: زیمانیہ دا لتمبر نامو انتخاب دے اشما ہربلائٹ
25: زہنی تنہائم دا جمرو دا زما انتخاب دے اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
26: مقدسیم دا کرکنا زما انتخاب دے اشما ہربلائٹ
27: ناز نیم دا ہنگونا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
28: زیم سادیہ دا فقیر کلینا او زما انتخاب دے اشما فارمولا کریم
29: زیم نیلوفر او زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیو دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی بس دا سڑیا وروس شاپنگ سنتر امبیری کلی تروشا چی در لائش ما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرم و مکس کول ضرورتش دا او ناو ویٹامن کپسولا او گرانتای سر با خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: واہ اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد
2: السلام علیکم سوکم زما آواز اوری او د میدی مریض دے او پتالاش کی دے یو د خیستا او د خی دوائی نو بس 300 روپے کی درتا یو ارزانہ دوائی خیما چستا د میدی ہر قسم بیماری با اور سر انشاءاللہ ٹھیک کیگی نو اشما ایکوسیٹ یادو ساتھ اشما ایکوسیٹ انٹرسیٹ سسپنشن دا سی فاسٹ ایکشن والا دوائی دا چی لوی خلق دورزی دری ٹائم دو چمچ او ماشومان دورزی دری ٹائم یو چمچ اخری نو چه پس بارا پاسی میده بیٹی کوی نبه میده خوگی گی نبه خلیل ترخی تروی برازی نبه دا میده دلا سپی درد رازی که دسته دا وجه هم ستاسو میده خراب شوی دا یا دا خوراک دا وجه یا سگولی میڈیسن علاجونم کردی دی انشاءاللہ دا بٹی کی گی زکا چه اشما اکوسیٹ منٹ فلیور کے یو هربل دوائی دا او سمرخوین دیرونم زما آواز اوری دا میده دا پارا اشما اکوسیٹ یادو ساته

0: خجر ازی ګورو بل سره سوق دي کم زمه. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جی صاحب، څنګه چللې؟
0: شکر ده بالکل خیر ده. منتظر شمه ما خو نه یې
1: جی صاحب،
0: منتظر شمه ما څنګه یې؟ طبیعت دې ښه ده. برابر ګورو د باز خلکو आवाजونه خبرې هغه ګورې پہچان مطلب دار پی جندلے کی گی
1: جی صاحب خیر ہے؟
0: شکر دے خیر دے. منتظر شاہ ماما تی سنگئے
1: والے صاحب دائی خیر دے رونا خیر دے
0: استازو دو آگانی دی اور دارا تو آیا منتظر شاہ ماما چھے اغم مخ کے عرضو کی چھے کم دے نو استازو بچنگئی وینا راغلے وا بیا پروڈک در تا واحد در کڑی ہوگا نا
1: او ملاوشیو جی
0: زکا چھے زمین سے چھے ہمیشہ دا غل لیٹ گو رما پا موقع باندی اونو گو رما بیا بات کی ماں غطر ریپلائی ور کڑے وا چھے بلکل ور لے ور کا نا نو ما دغ خبر کول ما چې بیا خواسی نه تاسو تلی یی بیا برته پدین چې پروډکټ ملاو شی وی کنه
1: نه ورکړی ورکړی
0: خازا شکر دے. منتظر شاه ماما ست پزړه دي سدي پزړه
1: بس برامه پزړه دې ژوند سره مینه درو بس تمو ونی راځي ګلاو ورنه او کخیر و بی ګورو
0: ان شاء الله
1: بیا ګانا سوما جونې سره بیا ګانا سوما دا وی چې را بس تا دې پاره می واحد ته کارډونه ویلی دي زبره علم او
0: ان شاء الله
1: سره د خپل ملاو شو مو کارډونه به تر کوم کنه سجاد نه پراخله
0: بالکل ان شاء الله کارډ به نه تر لاسه کی او ان شاء الله ډرا له براشه ملاقات بکو 13 پیره هم تاسو راغلی وای کنه بس ان شاء اللہ دے پہ رب ہم ملاوی گو ملاقات بکو کا اللہ تو منظور ہی اور بس پکال کے یو وار دا موقع راضی آؤ پدے باندھے ٹولو سارا ملاقات موشی گپ شپ ہم لے گی نو ڈیرا مزہ او کی کہنا
1: جی صاحب
0: یار اللہ گواہ دے منتظر شاہ ماما چے اللہ در تک گواہ کم پدے خبر باندھے چے قسم پا اللہ کا ماتا بپتے ہی چے پا کم حال کے دا تاریخ را تپتا دا د وخ را تپتا دا چې د شپې دا خماغه کاډړو کتلې نه دي زکه چې دا زمواري د انام د شیراز او د سجاد وی خان
1: هالو
0: با بار هلته په ریډیو کې پروګرام اوري منتظر شمه ما داسې خو आवाज زمانه اوري او کالران مې په انتظار کړی دي کې دې شي تاسو سره مسله راغلي ما دا وی چې ما دغه زمواري چې کومه دا د انام دا د شیراز دا او د سجاد بې دا او تیر به راز خپل چې دا د مردان ډرالم تلم نو زه د شادي حال نه مخ کې تلو ما دغت رسی دلیو مسخا کوٹ تا آغا دی شرگڑ کی شادی حالو بیا ورطو ماوی یار لوکیشن را تا راو لے گئی نو بیا را تا آغا لوکیشن راو لے گئی نو بیا چی رالا ما نو بیا شادی حال دے چی ورانتو موتی الخوا دا چکم دے نو ایلیٹ شادی حال لے نو دار جب امنا دوم را دیر کارو نئی واللہ کرا تا پتہ میچی دا با کم حال کی دا خو انشاءاللہ چکم دے دغه ورځ باندې به پته لګي کارډ ما کتلې نه دي او پروگرام دوران کې تاسو پښتنه او کوي پروگرام چې تیر شي بیا د پروگرام خبري زموږ نه هېري شي ګورو د پون ویلي کرا سر سوق دی اور د کم زین دي. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: مولانا عبدالخالق صاحب منگل میلا خیبر پلازا. مولانا صاحب څنګه یې؟ طبیعت دیکھا دے برابر ہی الحمد للہ کاروبارانی ولی دی دا کم پروڈکٹ امرانی ولی دی او کم مشنم او کم ٹارگیٹم او کم گول دی چې اللہ دا ٹول اچیو کی. ہاں مولانا صاحب ستا دکانداری خروانا دا خوین دی رونا خوالا راضی گا نا استعمال او تا تا فائدہ ملاو شو داغین بعد مولانا سے برالو منگل میلا کی دکان ویستو پہلا بیالتا لکی کمردینو مرزی کے خرسول اوز بھائی اورس دا سے راضی چتانا بدا ٹیلری پاتی کئی دا ایشما
2: جی دغه خبره مو جانزیب ماما تر کله مو جانزیب ماما دنه تو سو پکلی شه ودنه سلام بدره پک ډیر د مورتیا در کله نو چې سلام سمره پر شه داړي کوې سم شه مو ته چې الحمدلله پک دغه کې باند یاره وته خو سي مخ ما ځان الله پک ته توکا کوي
0: بالکل امدا سیدا. خو یو خبره درته کوم مولانا عبدالخالق صاحب جانزیب ماما استاسو په شانتی نه دی نو بس انیر نشم ویلې اسینې چرته کور او خاندان کې سو پروګرام اوري کنه خو ستا پا شانتی نہ دے نہ ستا پا شانتی دے نہ دا شہاب پا شانتی دے نہ دا ندیم پا شانتی دے نہ دا اسماعیل پا شانتی دے نہ دا مولانا کریم چکم افریدی دے سم بڑا بیر بر کیا بات فار پیشاور والا دا غا پا شانتی نہ دے نو دا حافظ زہیر بھائی پا شانتی نہ دے مرا دا سے دیر زمان خاص خاص سرون دی چیزی یاد والا شمچ دا غی پا شانتی نہ دے آو نو باقی زمان دا رور دے تکڑا سڑے دے اشما پروڈکٹ ورسنا ملاوی گی خو لا د ټینګ نه ده لکه کمزور دی باقی بتا تا داسې زه وایم چې ته کله دغه ویډیوګانې وګورې نو بیا به درته پته ولګي
2: کنه
0: بیا وتا ته پته ولګی چې ښا اکرام به د دې د وجو ویلې واکې دا خبره خو صحیح ده کنه نو به هر حال د ماشاءالله څنګه چې تاسو لکه د اشما د وجره مخکې شوی او په اشما باندې اوس کلک ولاړ یې کنه کستاسو ټیک ټاک دی کستاسو فیسبوک دی که ریډیو دی نو دا ټول د اشما نه روان دي نو هغه کې لا دا شی نشته جمعه جمعه دس دن هم نه کېږي او سړی چې کوم دی نو نورو نورو طرفونو ته روان شوی دی بالکل عمدہ سیدا بستا خبر دا کمال او دا جمال خبر وہی سڑے ڈگر و سرا اخیاری کی اور ٹکر و سرا ڈگر و سرا کے نا نو دادا چل گمتے تاوانو کی لگمتے دا سے مال واخلی چاہ بیا نہ خرسی گی یا چال دا سے پروڈکٹ اور کی چاہ وہ تارا واپس شی او سنگ دا اشما تاسو خرسوی نو چه بیا کسراشی تعریفم کئی تاسو نا نورم یوسی گٹم دا ورکستاسو زمونگ در سر مکمل تاون دے نو چه کلا جانزیب ماما دا سی اصور دغری اخری بیا وقبل پویشی خواه
2: آگی سا جو چپا خبر بندے لکم خدا نا دعا کلا شی دیر تن میں خانا شی پر ملاشا خوال الحمدللہ دے تلست و جنایا دے اشما چو سمرا کسٹمر دی منوال دی استعمال کرگی کی دی پا منا آجی چاپ غالبان 2018 خیجی تو کرا دو کار لانچنگ کرا دے اگر غالبان دے ہر بل آئل آٹھ آٹھ کوپن جڑے کر دی دے مانے کچھ ٹوکن والے مولا الحمدللہ پدس ہونا پوسا بھی کام ہے ہونا بھی
0: ماشاءاللہ زبردست ویری گوڈ مولانا صاحب ڈیرا منن اللہ دے خوشحال کا سب پیغام اور کے اوریدن کو تھا
2: پیغام خدا ور کو چې معنی دغه سره جری دغه میل باندې لکی و د کارک چې کی ما مینوال دی خصوصا د هر بل ایل اته هي استعمال کوي کی دی کول دای شي دوا کول دای شي خدا غا کی ټیک چې پیرا کېدل دا کار دغه ټیک نه در ټول ورنه باندې پیدا کړی چې تاسو سلام ټول اوري
0: الله حافظ وعلیکم السلام لنډیوا کی جمیل خان لنډیوا سر زموږ د شما پروډکټ ملاوي زما ډیر زیات خو غرور دی او یاد مینو کو پدغه نمونو کې دا ډیر زما ورونه دی ماشاءالله ابراهیم کندی دی په کندی کوټ کې اور زما د اشما چکم دی نو هغه ور سره ماشاءالله تمام پروډکټ ملاویږي یو دو کلران مې غستې دی یو و منټ انتظار کړی یو سلور منټ سلور منټ بل اگنور مو کې دی و منټ والا سره خبرې وکړو السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: څوک خبرې کوي د کم ځای نه
3: د ټاک مخه نه خبرې کوم
0: پہلا ځل لیکل کړه خوري کوم مخ کې لیکل کړه زما پروګرام کې
3: نه پہلا ځل نه
0: کړه اچھا څومره وخت نه زما پروګرام اوري دو درې کالو کې د اشما کم یو پروډکټ استعمال کړو په خپل استعمال وي مطمئنه خوشاله اتنا فائدې درکړه ټول
3: استعمال لري کری کری ما اشما هر بل آئل سود پاوډر پښوا شرای شابل ډای
0: ماشاءالله او دا راته وایي چې د دوه دریو کالو کې د کمې خور خبرې ډېرې خوښې شوې او د کمې خور خبرې داسې دي چې کالو کې ته به وایي چې کله به اوس دا کال کټکی کشمالا صحیح ده ډېر مننه خورې خوشحاله اوسې زربت خان جی نه پروډکټ راوړی کنه صحیح ده خور انشاءالله ضرور سنامه سر ملګری و ټانک نه فرسٹ ټایم کال کړو راځي دا یو خیره کالر به موالم دینه بعد وستا سو میسیجز د پروګرامي سره جوړ کما السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: څوک خبرې کوي خورې کوم ځای نه صباحت سنگه طبیعت دی خده برابری آج و خده جوندهی دا کم یو چینل بانی پروگرام آوری
4: کرک
0: اچھا کرک ریڈیو بانی آوری آواز صفا در دی کرک ریڈیو
4: ماشاءاللہ سمع ٹکا کئی
0: اچھا ویری گوڈ اور دارا تو ہے جی جی خبر دا ریڈیو وی نو بیا زما داسی نه دا پکار زما داسی پکار دا چې دا هر یو دا پار آواز هم داسی وی لکه څنګه چې زما دا پار دی پوه شوې ځکه چې هر انسان زړه لري او هر انسان کاروبار کوي هر انسان پروګرام کوي هر انسان چې کوم دی نو هغه د ځان نه مطمئن دی خیال لري نه ډارېږي خو زه به دا ووایم چې بس بعضې خلک داسې که نه چې هغوی ته الله رب العزت لارې کولاوي اور یا چې کوم دی نو بس هغوی ته الله رب العزت آسانی پیدا کوي نو زه به دا ووایم چې زه په هغه خلکو کې یم جی
4: کله تا دی جنګ نه دا وای وینن با اکرامي به مرتي ولې وای نه هغه بدا بدله دا
0: اج نن بي جي ام بدل دا هو یو خور را تکال کړو د پیښور نه وای مونږه یو ریډیو را ته یادو د پیښور چې هغه مونږه اورو نو یو وار به وخت په چا اوم دک یو نات یا داستا زما چې کوم د بي جي ام دې دای په پلی کړو کنه وای مور مې ویچل را منډه کوي اکرام پروګرام شروع کیږي وای مونږ چې دا خو به وخت ټایم دی او دا چینل هم داسې دی دې کرام سکه چې بس دا خو دا بي جي ام دی او دی به لګولې وي چرته کنه نو بس پہچان وي خپل یو جوړ شي وخت سره سره خاصه پیغام ورکې اوریدونکو ته صباحت
4: بای ما مې دا پرې دې چې سره باندې شکه
0: خامہ شله مې دا دې مشتا
4: نه
0: مې دې
4: لاوري مې دا
0: ونستا صحیح ده
4: خو بیا مش عارفه ازاي ده كان كلام يا مش انت كده شادي هان تبران في اللي وي تعالي شادي هان بيقول لي ما جوا بيقول لي نعم بيقول لي كنت انا اللي فاضي ناوري يعمل لك تعمل في
0: خطيك ده نبيع ميدا دي خوجي ده بيع ايه
4: دي سر ان شكي ده ده بيقول لي او ده ده وي زو خد ده وي خد انا كان هيش معرفه الايل ما شاء الله استماع ده في برابر يا سلام
0: سایدا ډیر مننه الله دې خوشاله کا او لاست کالر زما د پروګرام ځان سره خلم دینه بعد وستاسو میسجز د پروګرام سره جوړم السلام علیکم
5: وعلیکم سلام
0: څوک خبري کوي بچوډیا کم زینا
5: سنا خبري کوم د جایزینا ما هو تاسو خی
0: بالکل خیر خیریت دې پهله ځل نکالو کړو بچوډیا کم مخ کې د کال کړه دې
5: نه ما هو پهله ځل نکالو کو
0: اچھا او کم یو ریډیو باندې پروګرام اوري
5: دبنګ ریډیو
0: اچھا دبنګ ریډیو باندې دبنګ ریډیو خو نشته اواز اف ام دې 107
5: ہاں
0: پدی آواز ایف ایم باندھے اور 107 باندھے آواز میں درزی کیا نا خدارا دو جدا کال در لچارا میں لاؤ کڑے دے
5: امی
0: اچھا امی میں لاؤ کڑے دے اور امی تو ہوا ہے چدا اشما کم یو پروڈکٹس تاڑے خوخ دے
5: رما اشما کیا
0: اچھا ہاں او تو سبق وائی کیا نا تا سبق وای اسکول سبق وے سوم کلاس کے سبق وے
5: وم کی
0: اچھا وم کی ماشاءاللہ او د سپاری سبق دے پکم زے کرے
5: د سپاری سبق تجوید باب
0: اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست خا او سدی پزڑ دی سدی راوڑی دی سو ویل غواڑی سو ویل غواڑی ہوا یا پزڑ دی سدی
5: پسڑی
0: خا خا خا صحیح ده ٹھیک ده خا پروگرام خو اور کنا خا بس پروگرام را سر اور ریڈیو کے درته وے مخا صحیح ده ٹھیک ده لو یا خزشی ور کوٹ شانتی سنا ما سر ملگری وا خبر چوڑی اتے چ سوائے نو زخه دغه نه پیچنه ما او زمونګه مین ډیلر په ثوابای کی چکم دے اغل لینک روډ ته مخامخ گراوند روډ باندې گراوند سره خوا کې روډ دے په دې باندې عمر جن سٹور دے نو بس عمر جن سٹور لا بلاړ شي او چ سستا خوخ دی اغه بدر لدر کی ها د عمر جن سٹور په دکان کې چ سستا خوخ دی ضروری نه چې باغی کې اشما پروډکټ دی او چې د عمر جن سٹور په دکان کې سستا خوخ دی نو اغه بتا ته ملاو شي خا د عمر دکان چکم دے اغل لینک روډ ته مخامخ گراوند روډ باندې عمر جن سٹور دے صحیح ده عمر جن سٹور لنک روڈ تا مخامخ پا گراؤنڈ روڈ باندھے دے بس دومرا قدرے کولے شو نور داتا چی سوئی نو بس دا غینا خو منگا خبر نہیں کچر دا کئی نام چالا دا سی سا گفت اور کڑے دی پروگرام کی یا زمان کم یو بل ملگری زگا چی ماشاءاللہ زمانا بغیرم پروگرامو نو ڈیر کی ما خو چرتا پروگرام کی سیکل نا بغیر معشوم لسنی دی ورکڑی اریشا وای شي ګرام به زما کال ولې نه یس کوي خو بل د کالونو ټایم ختم شو خامہ زګر به کالو کې د شپې پروګرام کې به کالو کې الګ هم ته میسجز به شامل کو سیدا صابر وای چې اشما وټامین سي سیرم ډیر زیات خولې دي او سو کوم چې د مخ کولا غوړي نو اشما وټامین سي سیرم د استعمال کې سار سبا ما هیلپ لاین نمبر باندې میسجز کتل نو هغه کوم بعضی خلکو مانه تاسو کړه او چر د مخ د خولا د بارا سي استعمال کو ما اشما وټامین سي سیرم 500 روپے کې ملاوي کې 30 ګرام دي سحر غربا ما خام مزګر اني ټایم تاسو پخپل مخ باندې لګور اسلام علیکم ګرام بھائی پلیز جواب را کئ س جواب دل در کما او چې دا کلر به الرجی د پاره خو بیا ان شاء الله بالکل به ټیک ټاک وي ها الرجی والا خلق به هم لګولې شي ان شاء الله او الرجی والا خلق چې کم دی غزمونګه اشما بلیچم لګولې شي زما خپل خور د الرجی دا او دغه داسې خراب الرجی دا چې هغه کلر سو لګي تور کان زما په خیال باندې نشي لګولې او بالکل چې کم دی نو دا مخ لا سر به را پړسیږي نو یو پیر چې کم دی هغه ما ته وی چې را ما دا بلیچ لګول اول مې په لاسو لګول چې ودرېږه څه کوي او کنه کوي وی بیا مې په مخو لګول نو زه بالکل بلیچ هم نشم استعمالول خو ماشاء الله ستاسو ما بلیچ استعمالوم او هیڅ سم راته نه وای نو چې څنګه زمونږ بلیچ تاسو ټول الرجی والا خلک استعمالول شي نو ان شاء الله عمداسي چې کم دی کنه زما کلر به هم ان شاء الله تاسو استعمالول شي ښا سکندر برکو والا ډیره مننه خوشاله اوسې اور ادن ټانک سے تعلق رکھنے والی وی چې السلام علیکم سنگ اکرام بھائی آواز دی خکول رازی پروگرام دی اور ما ادن

اسلام علیکم وکرام بھائی ادارہ تو وای چې دا کریک کریم د شوګر مریض لګولې شي بالکل د شوګر د مریض زخم ورسره ټیکيږي کچا اپریشن کړي وي هغه ورسره ټیکيږي او دینه علاوه سپونه ورسره ټیکيږي پوندې ورسره ټیکيږي د ګوتو دا سوکي د ګوتو دا منزونه شونډې پوزا زخمی دا ماشومان ڈائپر پیمپر د وجه ریشس پر اغلی دی اشما هربل کریک کریم سره بالکل انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک شي ادین علاوه چکم دے وای السلام علیکم کرام عزیز مدر ٹانک نا او ڈی ای خان بیلا بیلا ڈرا کبھی کنا دوانا بابا یوزے گڑ ڈراوی نا ڈی ای خان بزمگا بیلا ڈراوی ٹانک بزمگا بیلا ڈراوی ڈی ای خان کے بزمگا د دکانداران ہوم ڈراوی او د اشما هربل البم ڈراوی او پر ٹانک کے بزمگ صرف د اشما هربل ڈراوی صرف د اشما هربل انشاءاللہ منت د نورنگ نوی چکرام بھائی دعا سلامی قبول کئی اور بھائی ڈیر ارمان میں دے چیز کالو کم تاثر خبری ہو کما شمناز بھائی کا شمناز خور تم سلام اور کا وعلیکم سلام ڈیر زیادہ مننا بس خور دے ٹولو کالو نو کڑ ما یس کڑ یو رز بتم دا سے کالو کی زبے یس کم ہیر دے ڈومین دعا سلام رلی گی پن نورنگ کی منیارئی بازار کے جہانگیر بھائی زموں کا مین ڈیلر دے اور دا اشما ٹول پروڈکٹ ورسر ملاوی گی ہاں ڈومیل کے چائلڈ گفٹ سینٹر صدف خان زموں کا مین ڈیلر دے اشما تمام پروڈکٹ ورسر ملاوی گی سلام علیکم سویٹ کنگ بھائی اور وی پراؤڈ یور کمپنی اشما کاسمیٹک پاکستان بیکاز مینی پیپل پرائز اباؤٹ یور کمپنی سو دس وائی وی پراؤڈ یور کمپنی اوکے بٹ یو ڈونٹ ریپلائی می ان واٹس ایپ سو یو مسٹ ریپلائی می آئی ایم زیشان اینڈ آئی ایم بردر آف اسائما احساس فرام نوشیرا خادین علاوہ چکم دے اسلام علیکم اکرام بھائی دعا سلامی قبول سر زمانے امداد اللہ ڈبر نہ دے پر ڈبر کی شیخ اتار روڈ وانی بخت اللہ سر اشما پروڈکٹ ملاوی گی اور ابراہیم سولر والا سر ملاوی گی سفیان اکرام بھائی ٹانگ نواز سفار ایسی کاری نور خطاب سے تم سلام کاری نور خطاب امبیر کے لیے کی دکان دے اروشا شاپنگ سینٹر مولانا کاری نور خطاب سے سلامونا اکرام بھائی میرے گھر میں اور ماسٹر عثمان صاحب کے دکان میں اشما کے تمام پروڈکٹ اویلیبل ہے لوٹی کلانا ایوب زما خوگر میسج رالی کے لے دے جی السلام علیکم اکرام بھائی سنگھ دعا سلامی قبول کئی بھائی ٹانک ریڈیو باندھے آپ کی آواز ایک دم ٹھیک ہے ماشاءاللہ سب سننے والوں کو میری طرف سے سلام نازش ٹانک سے تعلق رکھنے والی میری پیاری بہن اکرام بھائی اڈیر مدو بعد در میسج کہوں ماں خاموشی سر سا پروگرام اور ماں سنا اللہ ہم دے شانگلی نا شانگلا پورا علاقہ کی نئی میڈیکل سٹور ہم کا مین ڈیلر دے او دا اشما ٹول پروڈکٹ اور سر ملاوی گی ہاں منگاور کے ہمایون جن سٹور دے بری کوٹ تا سوکرا جی اقبال مارکیٹ کے لاہور جن سٹور دے دین علاوہ ٹول بٹخیلا چکدرا تانا او دے چکدری نا سے برز ای لخیرا تالاش دے او بیا اور پسے چکم دے تیمرگرا دا تیمرگرا کی یو کے جن سٹور اینڈ کاسمیٹک سٹور دے سپر جنا پلازا گرگورئی چوک بیا داغی نا برا خال رباد تیمرگر نا برا چدا سمرا علاقی دی خگرام واڑی صاحب آباد دا ٹول علاقو کی سمجھ پروڈکٹ ملاوی زکا پر دیر ریڈیو مانم سمجھ پروگرام کی کہ مازیگر درے ہونا سلور ہو رہے آو دا غشان دے چکم دے باجوڑ کی سمجھ دیشما پروڈکٹ ملاوی کی مومندو کی ملاوی کی شبقدر کی ملاوی کی چار صدہ کی الحمدللہ تنگی عمرزو اتنا تنگی کی سوکم زمان آواز ہو رہی ہے نا بہرمن کاسمیٹک سٹور دے نصرت زئی بازار کے داغنے شما پروڈکٹ تر لاسا کوئی عمرزو کے حکیم اینڈ کو دے عمرزئی میڈیکوز دے دغ شانتی کا سوک بیا کورونو کے خرسی چار سدے کی غفور مارکیٹ سرخوا کے دامیزان بینک دے دیتا مخامخ مہر پلازا کے جواد کاسمیٹک سٹور زم کا مین ڈیلر دے اکرام بھائی آئی ایم آلیا دعا سلامی قبول کئی وعلیکم السلام مننا آلیا اسلام علیکم اکرام بھائی کرن یم دا سوابئی نا سوابئی کی گورتا سو چرتم زما آواز ہو رہی ٹوپئی دا جلبئی دا یار حسین زیدا مرغوز گواٹی برکی کیمپ تو روڈیر دا کم علاقہ دا ٹولو کی زمونگ پروڈکٹ ملاوی گی شوی اڈا مین ڈیلر چکم دے آغا زمونگ لنک روڈ تا مخامخ گراؤنڈ روڈ بانے عمر جانا سٹور دے خواب باقی مردان کی سوک زمان آواز اوری کاتلنگ رسنم لونخوڑ ہاتھیان شرگرز خاکوٹ جلالا تغبئی تر درگئی او بنیر پوری شاپیسل دا ٹول مارکیٹ کئی رشکئی پوری زمونگ دا اشما پروڈکٹ ورسرہ ملاوی گی ساجن یم اکرام بھائی

خلق ورسر مینا کئی دا حقیقت دے سیدہ او یو بل خبر اندر تکوما چھ دا هم حقیقت دے بازی زمارونا با پروگرام اوری کی دیشی پا دے خبر زمانا خفم شی خو انشاءاللہ خفکی گی بنا با وی چر اکرام بھائی بلکل صحیح وائی پا ریڈیو کی انتہائی جلیسیم دا انتہائی جلیسی دا لگا سوک چکم دے اغد دانشی برداشت کولے چیر دا پلانکے کس ولی مخ کلالو یا ددل اسنر ولی دیر دی یا دا ولی مشہور شو دا دیر زیادہ جلیسی دا خدا گور دا اللہ رب العزت لطرف نبی کنا سیدا چې د چا خبرې په چا خېو لګي د چا پروډکټ چاله فائدہ ورکی سیدا څوک هغه انسان خوخی څوک کپنی خوخی څوک خبرې خوخی څوک پروګرام خوخی نو حافظ ظهیر بای چې پروګرام کوي د هغه خپل پروګرام کون کې خلق دی چې مینا ور سره کوي ٹھیک شو او حافظ ظهیر بای زمانہ یعنی زمونږه او دستا سونا دا چا چې دا میسج کړی دی دستا سونا زمونږه کروڑ نه چې عربونه درجه بهتر دی تاسو وای ولی ولی چې حافظ ظهیر بھائی یو خو چکم دے دا مولانا طارق جمیل سے مدرسے نہ فارغ دے عالم شو بل خبر دادا چې کاری دے حافظ دے حفظ کڑے دے قرآن پسینے کے پروت دے دعا خبر شوی درم خبر دادا چې مدرسے کے ماشاء اللہ درس کئی سبقون خائی او خپل حلال کاروبارم کئی یعنی مطلب تاسو تو خدا نے ادھر اڈو بلی کا مانی چمال سرا کئی الٹا تاسو تو خیستہ خبر ہی کئی خمش ورا در لدر کئی صحیح نو دا دا چې زمانہ او زما دا نور چې کم کشران پروګرامونه کوي د دنم زیات امینه تاسو له پکار دي چې تاسو حافظ ظهیر بای سره وکړي ٹھیک ده نو د دې خبرو نه مکمل چې کم دې پریز وکړي لکه اوس چا باندې د حافظ ظهیر بای خبرې خېلېږي هغه به چې حافظ ظهیر بای له پروګرام ورکوا جانگیر بای له ما ورکوا چا باندې به د جانگیر بای خبرې خېلېږي ابه وي جانگیر بای له پروګرام ورکوا طارق له ما ورکوا چا باندې د طارق خبرې خېلېږي ابه وي طارق له پروګرام ورکوا ایم ایس ڈی له ما ورکوا چا باندې بدا ایم ایس ڈی خبر خی لگی ابو ایم ایس ڈی لو پروگرام ورکوا انعام لم ورکوا چا باندې بدا انعام خبر خی لگی او انعام دے راضی تم راضا چا باندې بزخ لگا ما وے تر راضا دا نور دے ناراضی نو دا گور چ انسان ډیر زیات کمزور دے کنا کہ تاسو کورونو کې سوک بسحر ناشتہ تیاری سوک بدا گرمی روٹی سوک دماس خوتنی روٹی صحیح دا سوک بدا کور صفایا ټول عمر تاسو دا کارونه نشی کوله کله بدا سی راضی چه تاسو بچرتا لال شی یا با اللہ دین کی بیمار یی سحر ناشتا بستاسو پزیبانی یا ستاسو مور یا ستاسو خواخی یا ستاسو یور یا ستاسو لورو یا سوگ بدا سی کور کی وی کل کل بگی سڑیم سارے ناشتا تیار کی کل کل بدا گرمی روٹی تاسو دا بہر نرا غواری نو دا پروگرام چه کم دے گنا دا درے ٹیم دے او پدی کے اڑو چوٹی نرازی نو دا دمر غٹ زی مواری چه کم دا لکہ دا ززان لم نشم کولے سر تا نشم رسولے او زمان خپلا دا خوخ وی چرا لائیو پروگرام پزے مطلب دا ریکارڈڈ پروگرام پسے لائیو پروگرام وشی خلق دا سنوی خبری وکی درتا او بل دا چې حافظ ظهیر بھائی سره ډیره غټه علاقہ دا بنو شو او کرک شو هغه د دې علاقې ایڈریس شاملی کی شاه فیصل ماشاءالله د خپل مردان ایڈریس شاملی کی اور جانگیر بھائی د خپل لکی ایڈریس شاملی کی د پاسه په انعام راشد ټول خیبر پختونخوا ایڈریس شاملی کی اوس باز داسې علاقې دي تاسو مانه تاسو کوئی دلته پروډکټ چرته ملاویږي ما څه پته ده کما کړی می هیر شي انسان دی کنه ډیره موده تیر شي نو دا مونږه دې فائدو سره چې کم دی اغه دې ملګرو لچ کم دی اغه پروګرامونه ورکو باقی دا پروګرامونه مونږ د غرونو پسې سب پخنه دي لیکلي مطلب کله ما سره ملمای یا کله زما سره وغواړي زه د حافظ ظهیر بھائی پسې پروګرام کولې شم زور تم چې مکوا زه د جانگیر بھائی پسې پروګرام کولې شم مخکې ورځو کې اویس ټریډر خیر محمد راغلو او د جانگیر بھائی پروګرام ما جانگیر بھائی ته جانگیر بھائی ته پروګرام مکو زه پروګرام کوم نو جانگیر بھائی پاغه خبر ډیر خفم شو چې یاره دا خو بس چې کم دینو تا مال پروگرام رانه کړو او زما په ورځ را لې او دا واغه دغه ما جانگیر بھائی ځنه ماشوم م جوړوا دا عمر دې زندگی دا ته سبا پروگرام وکا بل ورځو کدا ما سره مل مرالو تراشی مل مې کدا انعام پروگرامی کدا ایم ایس ڈی وی کدا شاه فیصلی کدا حافظ ظهیر زب او ایم چرزکی نه لکه ما سره مل مې چې څه فائدہ ورسی خلکو ته کنا یا حافظ ظهیر بھائی رالو ستا پروگرامی مې تا ته نو دا مونږ دوی پسې سپاخنی دي لیکلی زګه چې دا پیسې د دې رډوانو دا خرچی نه جانگیر بھائی کوي نه حافظ ظهیر کوي نه طارق کوي نه ایم ایس ڈی کوي نه شاه فیصل کوي بلکې دوی چې د کم لیپ ټاپ نه پروګرام کوي دا لیپ ټاپ هم دوی ته خپلې پرووایډ کړی دی یعنی مونږ ور کړی شما کاسمیټکس مایکونه هیډ فون تارونه مکسرې بس د دوی اغازې کې بجلی استعمالیږي او نیټ استعمالیږي صحیح ده او بس دومره دی الله دی له وس ورکی چې دغه خرچه کولی شي چې د خپل بجلی او دا نیټ خرچی پوره کولی شي کنه
نو سپوخ مونږ چاله پروگرام ورکړی نه دی خو بس کله کله انسان دی کمزوری دی نو چې مونږ نه راځو بیا به دغه غرونه راځي پروګرامونه به کوي او تاسو ورله مینه هم ورکوئ او پروګرام کې ورسره شرکت هم کوئ ځکه چې دا تاسو ته اشما ریپرزینټ کوي او د اشما طرف نه پروګرام کوي صحیح ده نو تاسو خو اشما سره مینه وي نو چې څنګه اشما سره مینه ده اکرام سره مینه ده داسې د ټولو سره مینه کوئ

0: زوانا بیا سوچلو کې ناستی خدای دې خیر کړي.
1: رفی جانی زړه مې خفاوي غواړم چې یوازې ناستوم د ژوند مې زړه تور شوی ډېر پریشان یم.
0: اوهو پریشان کېږي ولې؟ دا خو د ټینشن ډیپریشن او انزایټی علامات دي.
1: رفی جانی داسې شوی
0: خوراک نه کول، ځان سره چغې وخل، ځان سره جړاګانې کول، په نه خبره باندې غصه کول، وجود کې دردونه راتلل، رنگ ژړېدل، دا ټولې بیماریانې د ټینشن ډیپریشن او انزایټی نه کېږي.
1: نو دا علاج به چرته کو او پته راکا؟
0: الشفا دوہانا سوال مارکیٹ ناس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0319-5523-404.
2: د ضلع ټانګ د حلقو د پاره د خوشحالۍ زیری اوس تاسو ته د معیاري علاج د پاره چرته هم د تلو ضرورت نشته. اوس تاسو په خپل هر ټانګ کې د هر قسمه بیماری علاج په اسانه کیدلی شي. مثلا پټو دردونه، جوړونو دردونه، بواسیر، خونی، بدی، نواسیر، ګردے کاڼې، تریہی کاڼې، جوړونو دردونه، پټو دردونه، د دین علاوه د زنانا او مردانا هر قسمه پټو مرزونو علاج په اسانه کیدلی شي. نو پتا یاد ساتئ، صحت هم یو میډیکل اسپتال، نور مارکیٹ، پرانا ڈکھانا گلی، تنگ بازار، ٹانگ. موبائل نمبر 0331-66-32-231. شکریہ.
3: زمزم ہیئر شیمپو اینڈ زمزم ہیئر آئل. زمزم ہیئر آئل د ویختانو کلاکڑی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزیږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتیږي؟ زمزم ہیئر شیمپو اینڈ زمزم ہیئر آئل هم ستاسو د فاره دی. کوم چې ستاسو د ویښتو خشکی، خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکړئ زمزم هیئر شیمپو اینڈ زمزم هیئر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنٹیئر فرنیچر، چارفائی، نایلون مارٹ، مد مقابل گلی گلابی فم، ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.

0: خا ملالا خجی ډېر ډېر زیات امینه مننه کوم د ټولو اردوونکو ډېر ډېر زیات مهرباني خاص کر ابراهیم ګل ډبروالا متیولا به شګری والا ابراهیم بای کوند کوټ والا ډبروالا سمنګ سپیشلی ډبر بازار نور خان لالا شو یا دینی لواش خوتر اور باندې زیو رحمان به شو یا صدر پلازا شو یا افسر خان شو افسر خان پلازا شو یا ملزم دکاندار شو رنوال والا یا جنسب دکاندار شو عمر اډی والا یا ضربت چې کوم دکان جی حج ضربت خان دکان چې کوم جی صدام مارکیټ کې رمضان مارکیټ کې بالکل جناب دا ٹول اڈ جاتا من کو ماں بلال مارکیٹ سے خاص کر فرید اللہ بیشو البدر مارکیٹ کی شو جی زمونگ پراڈکٹس ملاوے گی افتہار پلازا کی ملاوے گی نور مارکیٹ کی ملاوے گی غلامین سرپ ریل پٹلے کی یعنی پٹن کوٹ کی ملاوے گی دین علاوہ پیر صاحب سرا کری مارکیٹ کی ملاوے گی دا ٹول دکانداروں سر زمونگا سر پلازا شو جی دا ٹول دکانداروں سر زمونگا پراڈکٹس ملاوے گی خاص کر زمونگا اصغر جنرل اسٹور چکم نجی پاگی کی ملاوے گی جنزیب دکان جنزیب جنرل اسٹور امرڈا کی ملاوے گی شعیب جنرل اسٹور لونی کلی کی ملاوے گی تاج محمد جنرل اسٹور منجی کلی کی ملاوے گی الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ کی ملاوے گی صحت ہومیوپیتھک کی ملاوے گی نور مارکیٹ کی ملاوے گی سجاد بلوچ گرا بڑا کی ملاوے گی یعنی کہ بڈی کلی کی ملاوے گی حیبت اللہ جنرل اسٹور چکم دا گومل کی ملاوے گی گومل بازار کے جی دین علاوا گومل فارمیسی کوٹا دک کی ملاوے گی گل استاد دکور کے بس گرا کی ملاوے گی دین علاوا غنی رحمان منجی کلی والا ملاوے گی ابد این ملا ایار این ملا کا سوک دیجی زہیر زنانہ سٹور چھ ملاوے گی سجاد بلوچ سر ملاوے گی دا ملال افغانی پکور کی ملاوے گی دا گلامین بے پکور کے کور کی ملاوے گی دا ٹول سر سمونگا پراڈکٹ ملاوے گی سوکم سمونگا آواز ہو رہی نو ٹوٹل پراڈکٹ دیئے دکانوں کی اویلیبل دی تا ستلیشی و ٹک ٹوک کسمیٹکس پاکستان زاند پارا خیستل شوی رسو پروگرام کی کال سے ملو چی مونگا سر سوکو دکم زینا سویل سوینا سخبر اتری سوک راغلی دیجی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بس یار اصل چیز وس لگنا تھا تو ایما چمجہ پیزو پالا ٹانگ پالا پرون دل زیاد بران شو ہو کنا
1: بالکل
0: تا پتہ بٹانگ کی دل زیاد بران شو دا پیزو دا ٹول دا غرون علاقہ چکم دا ٹول کے در درون بران شو ہو نو زما یو مرګری دی هغه مور چرته د بایک باندې بوتله مطلب بیمار و ډاکټر لای بوتله کنه نو هغه مور بایک نه پریوتی دا او دا مطلب د ټیټه ورته ویل کیږي کوم اډو کې ورته ویل کیږي د ګوند چکم دا
1: مرغوله
0: بس ګوند چکم دا ګوندل کیدل د روټ سره او ډیر زیات زخمی شو هم دا او د ګوندل ډیر زور مورغلی دی نو ما ورته چې دا خدا اډو کو ډاکټر کار دی لکه زمونږ کار نه دینو بیا لکه غیر کې مسلې کې ګیرو نو بخنه غواړم ان شاء الله رتون کې توارت ما ګور دا خبرې نه پکې د خیر سره
1: رفی جان بھائی ګوره مشتا سره کار نسته ما ته رضوان میسج رکړه دا ما ته انور بندي وان رکړه دا موږ اوس چلور کسان ناسیو کسان د بیمړی ناسیو ویل صحبت پکو صحیح دا خوشی دوه کوم مړی ورځ ما کړی ورو غواړي خوشی دا که صحبت تر تکي خوشی دا که دغه سیمه لږی خوشی دا نو له دوه خوشی دا موږ ناسیو په سرخان پلازې ته صحیح دا انور بندي وان په موقع در سره پرویز ته تور در سره یو بل ملګری در سره
0: دا دا پلٹی زمالہ طرف نشو دا پلٹی زمالہ طرف نشو نور نور اڈر کوي دا ور کوټی خبري ماته کوئی ګور غټی غټی خبري کوي
1: نا غټو خبرو دا سی صاحب چې مش چرات لو کنه موږ انتظار تا د پاره کوله کنه او بیا دا خبره وای صحبت په پیر جوړو دا وکړو اوس نا غ صحبت تا نا تاسو سبا نه کوم درمانی کال رته کړه وخت زمان کال رته کړه وای وای دا روان د مریا الله تاسو ته چا ویلې دي
0: زرتون کی دوارتا اے رتون کی دوارتا ان شاء اللہ دقیق سره درځم او تاسو لپاره به کیک پارٹی کوم خو زنا فل خال بخنه غوانم کو تاسو وای چی نو بس منه بس پری دیګنه خیر دمن به گزاره وکړو او رفیجان بھائی
1: خبره
0: واروا جی قربان
1: پرونا دغه سلیم کی ټیخل کال رته کړه او کنه
0: جی قربان
1: چیرے سلیم کی ټیخل د انور بندیوان د تبلیغ ته تلی وګنا
0: ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله
1: نو سلیم کټی خیل دا خبره کوله وای بس بیا غه دنیا شي بیا تا سی دی بیا غه دی او قبر ته بشو قبر شي بیا مارونه دی الله ډمان دی کنه
0: جی قربان
1: دلتا وای شي انور بن دیوان ته زلا غری زکر شي الله پاک ما به چوک دارای ته وډار کی
0: لکه سلیم کټی خیل دا مسلې کولی چې مطلب خکارونه کول پکار دی پاغه دنیا کې مران دی او پاغه دنیا کې قبر کې تور تیارې دی نو انور بندیوان دغه مسلو ته پچړا شو
1: دې مسلو ته بس پچړا بری زوګره کنا اور پهلو وای چې چلو له اور پهلو وای بس وای پاګه چې ما و چوک ډرې وای ته وډار
0: ته وډار ز ډېر ډېر زیاته مهرباني عمر حیات تور صاحب یو جهان مننه کوم او عمر حیات تور صاحب لکه زمونږ د ټیک ټاک بیوټی کریم چې کوم لګنه شي دی خو پټان کې تاسو په دې چې خزور اخیست زمونږ یو انار فیس واش راغلی دی کنه او چې څوک استعمال کین نو هغه بالکل په ټولو خلکو کې بدل بدل ښکاری تا به استعمال

0: بیا به نوی استعمال کړي خدای نار فیسواش ګوره ډیر خره
1: ګوره بجان مانو به استعمال کړه خو ان شاء الله کا استاد ته او کې لانور بندیوان ما دا اعلان وکړي اوس موقع و خو به وباده
0: لکه اوس وله کنه اوس وله کنه ولې مارکیټ کې ملاویږي کوم مارکیټ کې تاسو افسر خان پلازی کے بدغ سر کی چکم دکان دی ددی سر سمنگا انار فیس واش ملاوی کی جان لوا لی
1: بس ان شاء اللہ سب ایک واٹس ایپ تصویر دراز دستا ہوں کا انور بندیوان کرتا خصے
0: انور بندیوان گورا غٹ سڑی دی گورا تمہارا ورکوٹی ورکوٹی سوالو نہ مکوتے
1: نا غٹ سڑے خوجے کنا وی چٹول اورا جی ولر بن تیرے کوئی بڑے نخرو ادارا جی سو بات کو
0: نا نا نا نا دسی کی دلن سی انور بندیوان سر زما سحر وقتی خبر شوی دی انور بندیوان تما دا خبرم کڑو ورته پیزو تراس زنن ټول ورځ وزګاری مانو بیا بغډار ریډیو ته لاړ شو او انور بندیوان دا خبر وکړه دا اوس ریپیش کو چې نن زما ډیر زیات ضروری کار نه دی او ام بلی اتوار ته در زما
1: ان شاء الله که زندگی و بلی اتوار ته به موږ دادو کاکو
0: ان شاء الله ډیر زیات مهرباني خوشاله اوسئ
1: بس ربیجان بھائی اختر زمان دا نظم محمد ارمانی دا سلیم کٹی خیل دا محمد وزیرستان الکیمج آواز وری دل وزیرستان چ میو ملگر دا محمد کنا
0: جی جی
1: وقت تو مش اسپیشل ریکویسٹ کو شیر ربیجان پروگرام تے راجی مش تو ملگر دا سر رہیو
0: جی اے عمر حیات عمر حیات بل خبر در تو کما
1: جی
0: کمرن پیزنے
1: کمران دے سب پیزن دا
0: بس کمران سر سیو نوی سو مطلب گانا روان دا اوی چی ما پکی عمر حیات پکی گانا رو تو ویلی دو ما عمر حیات پا گڑا گانا ویلی در اختیا خبر دا
1: آو بلکل در اختیا خبر دا
0: بس گورو چی ستا آواز خوک دیو که دا کمران آواز خوک دیو ما تا خود وڑا یوشن دیرا لگی بطا بلک چی دا گانا بدا چاوی
1: ربی جان بھائی داس دا چیزا کلا ریڈو دا کالو که آل دا ورطا ما تا ہوئی چی کمران ہے چی کمران ہے چی ورطا ہوئی عمر حیاتی مجھے تقریباً آواز برابر دا
0: بس دا گورو چی دا گانا بدا چا پا آواز کی مہربانی خوشحال ہوں کہ یو جہان ون نے کم علامہ آباد ساتھ سمر ہم سمنگا اردن کی دی سمر ہم سمنگا گوری ڈیر ڈیر زیات مہربانی ٹول اردن کو ڈیر ڈیر زیات امین ون کم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی
2: کمران ماتا دا سیم سٹنی پنو کو چوری عمریا تو پیزان دو دا ټول راغلی وکرا
0: خا خا خا اصل کی اصل کی خبر کوم
2: جی جی
0: لکه اصل کی زما غلطی ته منم خو ګوري وسړي لکه غلطی خپل منینو بس دا خبره ختم شو کنه بیا
2: دا خبره دا ختم کیږي ربی بھائی
0: جی قربان نظیر انکم سپورٹ پروگرام پیسے نے کہ بولے ان شاء اللہ ان شاء اللہ رتلون کی اتوار تب ٹول رضی کو ماتا ٹول بخنا گواڑما رتلون کی اتوار پوری صرف ٹیم را کی بخنا درنا گواڑما رو رہا بس دادا کٹائی بنگو عمر حیات تو فل خال نند سر گزرو کی نند سمندر لے کے وہی چوس راشی نو سمندر زما خلک سہر نہ ٹریٹمنٹ باندھ لے گیا ہوں ماں لکھ بیماران لکھ بیمار ہوں داغی سے لگی ہوں ماں کمی اس پشاور تو ریفر کو نو بخن اگواڑم یار سے ڈیر بخشن اگواڑم جی قربان جی قربان
2: پروگرام پروگرام
0: ابراہیم خطبہ دار دی ابراہیم خطبہ دار دی ابراہیم زما دا تر زوی دی لیکن خود سن وئی فرید بھائی فرید ہوں خطبہ دار دی خو اصل کی زما لگی شان دی غلطی ہوا ندی پو جبان دی پاتی را پاتی شو ان شاء اللہ ان شاء اللہ کالا تو منظور ہوا
2: سلیم کٹی خیال دا جس سے بلا دا فیضان دا خوشاله
0: سيگه یو جهان من نکوما الک خلق دومره غسدی دومره غسدی مونږه غلطی شوې ده دې غلطی سزا چې مونږ ته څنګه ملایويږي السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: ڈیر انتظار اکڑی
0: ڈیروش پو تراشا چھ ڈیروش پو کی سو اکڑی یار پیوش پا ڈیروش پو خبر نکے گی نو کمرانا دسی کار دی چھ زما دا ملگری مور موٹر سائیکل نہ پریوتی ہوا گنڈے مطلب ڈیر زیات خراب شوی ہوا پاگی با نما ٹینکیو لے گلو ڈیر زیات مصروف ما نو یار ملگری مور چکم یا خاص سمنگو مور دا کن لکستا مطلب چکم ملگری دا گی مور بنی سو شن استا لک خپل مور شو کنا غیا یار
1: بالکل رفیع بھائی دا خو جک سٹول اور دن کو نہ دے با بخنا جک قبول منظور کی کا حاضر تا خود جان بوجھ کر نہ دیکھی
0: بالکل مرانا یہ خبر داوم دا لیکن ستا سو کور د جکل دن نزین و سمر خٹی دی ستا سو بدغل لار کے
1: دور زیادہ خرید مقصد شدر بچے سر غلو نکنا وائی بچے رفیش دا برس رو کلاتم مطمئن مرسد ریڈیو تو بدال
0: بالکل لیکن دیر زیادہ چکڑ رہے کہ نا روٹی بندوبست کی نظبتا سکور درد لما نما بھوٹان پلاس کی نیولی خٹو کی بدرت لما نخیر دیکھنے لگ گزارا اکڑی سڑی بس یو ہفتہ بد بدار سما
1: بالکل دا انتظار چکم بدا ډیر مزه کوي چې انتظار چکه دې کې مخ تاغله یو او که خوان دې انتظار دې سره ډیر مزه کوي چې کله انتظار کوي سړی تر اطلان با
0: نو کمرانا ستا په خو غواز کې بدا ورته وي چې یو سو کال او زر تیر شو انتظار خود عمرنو در مخ دم مخ رنگ دیرا نهیر سو نو بس نسم سویلی کمران صاحب تاتو ما
1: ہاں جی جی
0: ایو سرپرائز دے خلکو تی خدا نہ سرپرائز لگور تے بخپل آواز کی وے نہ لگ شانتی
1: اچھا لگ شانتی ہوا
0: یا لگ زمزمو کی خیر دے منا
1: ایو من تو عرف بھائی دس سے دو ایک یوم من صبر او کا
0: اے تے چکن نہ باہر روزے
1: او بس دس
0: ذکر بان
1: پلا روان میں ہر سڑائے لاگ بنا جنان ٹک ٹاک یوز کبھی نہ جنان ٹک ٹاک ہو جنان ٹک ٹاک لاگ بنا جنان ٹک ٹاک
0: ہائے ہائے
1: پلا روان میں ہر سڑائے جی روی نہ جنان ٹک ٹاک یوز کبھی نہ جنان
0: اے کمرانا بس کمرانا بس پورو خمو ہے کنا سرپرائز بھی کنا لگا سکے خبر دا زمنگ کمران دی او ددیپ آواز کی او بہترین غنت کی او ریدم دی او مزیدار آواز دی نو انشاءاللہ کمران بھائی سبب دغه سونگ ملو شو کنا بس دستا واٹس اپ ہو دا فرمان رکشا دوڑ ہو برابر دکھا مہربانی دا کمران بھائی سمنگ ڈر خوب گرو چاندی امنگ سر ڈر جاتا میرے ساتھی یو جہان من کو ملا محبت ساتھ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب شی جوړه برابر
0: ڈاکٹر تاسو نزار قربان زما ګلامین خان سنگ یې خی برابرې طبیعتونه مزونه خلی
3: برابرې بس په دوشي کړه په دغال چې تاسو درل خو ډیره به فائدہ وکړه ان شاء الله ډیر کلاک جرمانه به کته ډیره کلی وکړه کنه
0: ای خدای پاک د چانو خو مخلاص کې خود ګلامین نه به مخلاص نه کې سوګما ته پته داسې و جرمانه غواړي
3: بالکل
0: رنس بیمار ہے یکلون کیگی چې د عشق لرنس بیمار یما نورست د شوی د زړګي لهر پر خار یما او په دومره کم عمر د مینې ضرورت هم نه و په دومره کم عمر د مینې ضرورت هم نه و د هر خفګان می ز په خپل ذمہوار یما او اوف د غمګینه موسیقي هم مړه ظلم کوي اوف د غمگینا موسیقی هم مرا ظلم کوي یو تل کسر یادوی ډیر بیقرار یم خوشاله اوسې کې کمه ما سره ټیم ختم شو ګلمین به ان شاء الله کاله ته منظور وا یار دومره کال سره روان دي بخښنه غواړم د کال ځوان نور کال مکوي ډیر ډیر زیات مهرباني خوشاله اوسې کې جست مسج طرف ته راځم مسج شاملو ما سلامونه ام سید الرحمن بیٹانی الکا بزه بخنه غواړم ګنه سید الرحمن ته هم ګیلې کې منه خوشحال اسی کے السلام علیکم بھائی میں بھی آپ کا شو سن رہی ہوں کیسے ہو بھائی میری طرف سے کیا سبھی بہنوں کو سلام وعلیکم السلام اٹس می نازش خان فرام گنڈ ٹانک خوشحال اسی کے عبد الخدی ماتا گوری او کن گوری خزمنا یہ من سے کہنا ہوں زسو کم عبد الخدی بھائی خجی مڑ میں سنش ملو ماستر ٹیم ختم سو بخنا غوانا مچی دا ٹولو اردن کو ڈر ڈر زیادہ مربانی اور خوشانو سے گی اور دا سید الرحمن اور دا ٹولو خوین درونو مشرانو کشرانو ترزمان بھئی ڈر ڈر زیادہ مربانی خوشانو سے گی انشاءاللہ کالا تو منظور و سباب ملاقات کیسی تر سباب پوری مال را کی جسد اور دن غوانا مبخنا ڈر ڈر زیادہ دا ٹک ٹک کسمیٹکس پاکستان یو میڈیکیٹڈ پراڈکٹس ضرور والی دلیل اللہ پامان اللہ پاکستان اور پاکستان زندہ باد
4: It's 1:30 p.m. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
5: بیماری غټه وی کلګا او علاج کول لازمی دی زکه کومغه خپل علاج پټای اونکو نمونتا نور بیماری هم پیدا کیدی شي آیا کتاسو مختلف بیماریوں کے مبتلا ہے لکا تبہ زکام تور جڑے زیڑ جڑے دما د جوڑو دردونا د گردو مسئلے د میدے مسئلے ارکن نسا یا بانج پن نو ہم اس تشریف روڑے الشفا دوا خانہ تھا او د حکیم مشکور احمد صاحب نا خپل علاج کولے شے الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نس ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی موبائل نمبر دے 0319-5523-404

به وی په مخه میمه وای خوښې ش یا په مخه میمه وای خوښې ش او د زړه می پریکا چې په تامه نه دم. السلام علیکم. السلام علیکم اینڈ وانس اگین السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سلامونه نگی خیلی احترامات می بزان قبول منصور کې ګل ګل اوردون سرنګ شه جوړی بروارې ژوند وختونه می سجنا سرنګ روان دي چې ملر چې سمره حزما ګل ګل اوردون کې دي برته شوي جګ جوړ به وي او د دې سره سره چې د اتوار د ورځ څه کوم کارونه دي هغه ماته سکړي وي چې څوک بلایګای کنه چې نو نن به هغه د ماشومانو کپړې وینځي د کور کې کوم مشران دي لوی وړه سړی دي دا کپړې به وینځي کنه په کور شي بلایګای وي چارې لارې به کېږي او چا بدري به بچي ته انتظار وي چې زه به جوړې چې کوم ادو کنه هغه به ویره څه هغه به وینځه او څوک به درې بجې ته انتظار کوي کنه چې زه به بیا څه کوم استري کوه به ښه سي او دین لواز چې څوک به بالکل فری ناسي سي چې نظمان به جسټ ستا پروګرام انتظار دی چې چې تو پروګرام ټیون کړم ته پروګرام ور و نو زړه مې خوشاله شي ښه سي سو بالکل جناب نو ټینشن کاسمیټکس ټو پاکستان د اکسلیشن پروګرام تاسو په خدمت کې حاضر دی ښه سي سوزي هم بالکل جی رتلل شي په دې پروګرام شي مستر خبره ترې کولای شي ښه لښله ښه سي خبره ترې سره کولای شي ګپ شپ سره لګولای شي دین لواز چې زما سمر هم ګل ګل اوریدونکو دې مت پته ده چې همیشه په شانې هغه انتظار کوي چې انتظار کوي چې ګوره چې نزوان به روسي مشر په خبره کې د ښلا د هیڅ څه حوالې سره ښه تاسو زه یقین سره ویاي کنه چې څه سم ورځ د دومره زیات مصروفیات دي کنه دومره زیات مصروفیات هغه په باوجود هم زه کوشش کوم چې خپل اوریدونکو ته راورسې شاو سره زموږ بالکل لایف او بره راست پروګرام وکړه چې اوس چې زه کوم څه ته لوړ وایم څنګه تللې وایم نو حالت نه مډو سپ ته مې شابه چې موټر سایکل پر وا چې ځان ورسوه چې نو فکس یو منټ پاتې وچې چې موږ شو دا سټوډیو دا ورسېدو ځان ورسو چې ځا خاله خپل خو چې زمونږه فیند انتظار کوي کنه چې زمونږه رونه انتظار کوي کنه چې د ځان د خپلولو انتظار کوي کنه چې سو بیا تاسو وایي کنه چې ګوره نظر مې تاسو مینا کوم شې وای دا یم مینا نشته کنه چې تاسو مشتر مینا نه کوي کنه چې نه نه نه سیدا سی سو خبره نشته تاسو بالکل مینا کوي هسي زکه چې زموږ صرف دا نه دي چې موږ پروګرام ته راشي صرف ټایم پاس کو نه نه نه سي موږ د تو سره د زړه نه چې کوم د اغه مینا ده خاصي تاسو سره مینا ده سي محبت ته هغه په وجه باندې نو زه رودرم سي تاسو سره خبره ترې کوم چې د پروګرام شي ګپ شپ لګوم سي سو امید دي چې تاسو هم په دې شي مینا وي کنه سي زکه تاسو انتظار کوئ سو بالکل دا موږ د تو سي د خوښې پروګرام نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان ګل ګل اوریدونکو د پروګرام سپانسر کې غنه سي نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان سو بالکل جی نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان سمره دمو ګل ګل اوریدونکو دي غنه سي نو بالکل دا ژغه واسه تاسو د امر ریډیو وروه دا پروګرام د خلا حوالې سره تاسو ته پېښ کیږي دا هاي سنو پروګرام د خلا غانو پروګرام کم چې سپانسر کې نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان ګل ګل اوریدونکو سو بالکل جی تاسو کال هم کولای شي سم سم کولای شي په دې پروګرام شي راته کولای شي غنه سو که تاسو واره غنه چې مته سمس وکړئ تاسو ته پیګی جی نو بالکل پیسې باندې لګي بالکل سمس کولای شي په 0313 785 18 84 که سو په فرست ټایم باندې یعنی په اول ځل باندې د نازمان आवाज کوم د غور وی نو غټول ته زه دا خبره وشم چې تاسو بالکل د نازمان आवाज اوري دا ایس ایم ایس نمبر کې که تاسو نوٹ کولو کې لشکي مشکلات وي نو بالکل زه دې آرام سره دا نمبر درشم نو تاسو په آرام سره دا زموږ چې کوم نمبر دی دا تاسو زموږ سره نوٹ کړئ په دې باندې بالکل پروګرام شي ما سره پارټیسیپیشن کولای شي شرکت کولای شي خو په ډاډه شه 0313 785 18 84 په دې نمبر ایس ایم ایس کول شي کال وګورئ نه کوئ هسي ډیر سخت انګیز شم د کال نه شخصي کال به بالکل هم په دې نمبر نه کوئ ځکه چې زه په ایس ایم ایس باندې لګیم سي او بیا تاسو څه کوئ تاسو ما ته بیک ټو بیک چې کوم ادا کنه کال په دې نمبر کوئ نو زمانه غمې سي چې خطا شي هسي یو دواره نه خطا شي تاسو بالکل په دې نمبر ایس ایم ایس کوئ کال دبره تاسو دمو چې کوم په دې سال ما باندې هغه نمبر نوٹ کړئ سي پیڈی سال ماما نمبر دے جناب 0963 511 488 نمبر تاسو بالکل نوٹ کولے شی باغ نمبر باندې سی کولے شی بالکل ماتا کال کولے شی نو پیڈی سال ماما باندې نو دغه
چې کوم سیګنل یې هم بالکل سټیبل وي تاسو خبرې هم په شاته طریقې سره کې شي کوشش کوي چې چیرې تاسو یې متا کال کوي کنه تاسو بالکل په 0963511488 دغه نمبر کولای شي خاصي اچھا جی گل گلا اوریدونکو زمان یا سک اوریدونکو زمان گلاب اوریدونکو واہ اورے خاصي د چاہا تو وشتن مسئلہ ده کنه وین ازمان بھائی وشتن میں غوزی شی وشتن میں گرنے دی نرم ندی ملائم ندی چمکدار ندی جی تو ضرور استعمال کے تاسو دا نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان دیمیش شیمپو خا دچاو وشتن غوزی شی خا وشتن میں گرنے دی نرم ندی ملائم ندی چمکدار ندی وین ازمان بھائی وشتن میں غوزی خا وشتن میں غوزی شی وشتن میں خیش شی سور سلو خا بالکل استعمال کے اسی نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہیئر آئل دیمش بادام دیکھو پریس کم تیل لگنا چی وشتے ورکی مضبوط والے وشتے کی حیثا نرم ملائم چمکدار خاصی تو بالکل ضرور استعمال کیا چی ہیلو سر جی کیسے ہو آئی ایم صابیا چرنگا شیو سی جون وختونا مزاجونا ٹول شری کہنا سی امید لر چی شب ہوئی سی اور ڈیر ڈیر منن سی چی صابیا تاسو را لے سی میسج موقع یو جہان منن سی میں نے تو ایس ایم ایس والے نمبر پہ کال کرنا ہے کیا کرو گے کال پہ مکوائے کہنا سی خدے مکور آباد کے آباد مشے کال پہ مکوائے شاہ سی ایس ایم ایس پہ کوئے جسٹ ایس ایم ایس پہ دکھا پروگرام شے مطا پہ کول اشی یہ نظمان بھئی روٹین شے کاسمیٹکس پاکستان کم پروڈکس تاس یوز کوئے کم کم پروڈکس تاس راغس سی تاسو له خلا در کړی دا خای سونه در کړی دی نو بالکل جسٹ تاسو مته په نمبر باندې ایس ایم ایس کوي خاطر اچھا جناب ما خبره کوله کنه دا وشتانه په حواله سره خاصه ما خبره کوله چې ما څه خبره کوله ما دا خبره کوله چې ما څه خبره کوله اوکے سی دچا وشتانو مسلی وی وشتانو کیسپ مے وی وشتانو خارش کی سو بالکل دو وشتانو دو ہر قسمہ مسلو پر جسٹ یو انتخاب کے جناب دو نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہیئر آئل دی بنو لی سی نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہیئر آئل سی ضرور استعمال کیا خاصی لینا من سی تھینک یو سو مچ دا عدنان خان ٹھیک ہے سی تاسو ضرور استعمال کے سی رواق لے دو نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان شیمپو ہیئر آئل دو وشتانو ہر قسمہ مسلط ہوئے سی بھائی بھائی چاچا لینا من خاصی اچھا جناب من انیلا سما خورے دو بھائی ہمارے ساتھ صحیح دے کہنا سیجا ورنہ خفا شری گویا بھائی جانا پتا دمر جوان شے میں یو فرمائش دینا وہ کہنا چاہ دے ہاں پرانا کہنا شادہ کہنا نزا دانیلا خوروائی کہنا سی اغا غزل رو تبیا او بھی آیا شاید شہید سی او بھائی آیا سی ٹھیک دے سی پروگرام رسل اور وشا وائی کہنا سی کم ایک پیمانہ پر خل خسن اور کلا نہ کرے کہ میخ میمانا پا فل خسن اخکلا نکڑی زبا ہندی ما کہ میزان پسی تبا نکڑی کہ می پیخ مانا پا فل خسن اخکلا نکڑی زبا ہندی ما کہ میزان پسی تبا نکڑی او کمی دوکی وی چیتا او نکڑی ما او نلی دے یا کمی دوکی وی چیتا او نکڑی ما او نلی دی کمی دوکی وی چیتا عشق پنم دیرا نکڑی کمی دکی وی چیتا او نکڑی ما او نلی دی کمی دکی وی چی دی عشق پنم دیرا نکڑی او خفا پا دینیم چیتا یا ولی بلتا ورکڑی یا خفا پا دینیم چیتا یا ولی بلتا ورکڑی خفا پا دینیم چی ولی خود زمان نکڑی یا خفا پا دینیم چیتا یا ولی بلتا ورکڑی خفا پا دینیم چی ولی خود زمان نکڑی او پختون بنیم پختانی مر براوڑی نیم یہ پختون بنے ہم پختانے مور براوڑے نے دللی غما کا میزان تہ گڈا نکڑے یا یہ پختون بنے ہم پختانے مور براوڑے نے دللی غما کا میزان تہ گڈا نکڑے او پتن ہے کی چی ہر رس کوی کور باندے یہ پتن ہے کی چی ہر رس کوی کور باندے دللی غما یہ پتن ہے کی چی ہر رس کوی کور باندے کوجڑا درد
د جدای نتیجه سو خو بس دغه واچی تمره ورشل یو ما برته رازان کړی د جدای نتیجه سو خو بس دغه واچی یا د جدای نتیجه سو خو بس دغه واچی تمره ورشل یو ما برته رازان کړی پختون بنیم پختانی مر براوړ نه یا پختون بنیم پختانی مر براوړ نه او دللی خما کا میزان ته پګډانه کړی یا د للی خما کا میزان ته پګډانه کړی ویلکم بیک او سټډیو مې شه ګل ګل اوردونکو تاسو आवाज ورې د امن आवाज زمينه आवाज خوشاله आवाज سکلي आवाज د ریډیو منیج 8.4 ټانک आवाज ګل ګل اوردونکو پروګرام بالکل تاسو سپانسر کیشي د نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پتاون سره سي نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان ګل ګل اوردونکو دا پروگرام ډیلی بیسکټ څخه پیش کیږي وړاندې کیږي تاسو بالکل کولای شئ چې زمونږ نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پروډکټس راوخلي یوزیک خاصي سپیشلی چې زمونږ نیو پروډکټس لانچ شوی دی نو ټینشن وټامین سی فیس واش ډیر ښه ډیر مزیدار یوزلی ضرور یوز کړئ ضرور استعمال کړئ ان شاء الله خپل هایس تاسو په دې تاسو استعمال کړئ هم نیسی او که چا نو استعمال کړئ فور فرست ټایم د نزمان आवाज اوري د نوټینشن کاسمیټکس پاکستان پروګرام اوري نو غټولو رونو خوند ته وایم چې یوزل لسمن تاسو استعمال کړئ د نوټینشن کاسمیټکس پاکستان وټامین سی فیس واش سلام سی اینڈ ویلکم آئی ہوپ آپ ٹھیک ہوں گے اور شو بی لائف ہوں گے بالکل سے خا اور نوٹینشن شیمپو ہیرال زندہ باد آئم زونیرا زونیرا بازی ڈیرا منن سے خوشحال شے زونیرا دو اس ایم ایس کول مو ڈیرا ڈیرا ڈیرا منن ہسی اور ویل چی السلام علیکم و علیکم السلام سی خوش بھائی زہ شو اور ما خوش بھائی نوٹینشن فل پروڈکٹس ٹانکس صبر با بازار شے فیملی شاپنگ سینٹر سره ملاویشي سرا کول ته ملاویشي مرډ شي جنسي به سرا ملاویشي نوټینشن وچ منسي شیمپو ارجن فیشل زندہ باد ڈاکٹر سارا میسو بالکل جی ما اوس عمر عالم خسي دو فیملی شاپنگ سینٹر پیر صبر شام بازار نو سره عالم خسي هم سیټ ته لوړ وسي نو یقینا سره اف کورس سره زموږ نوټینشن کاسمیټکس پاکستان تمام پروډکټس ملاویشي خسي فیملی شاپنگ سینٹر پیر صابر شاہ بابا بازار خاصی یعنی کم سٹی تانا دے کنا آگے تو بالکل مخ مخ فیملی شاپنگ سینٹر دے چی بالکل زما خویندو زما رونو آتے برتل لشی نو ٹینشن تم رم پروڈکس کی شیمپو دا کا فیس واش دے کا وٹامن سی فیس واش دے دو دین لواسی تم رم زمگا نور پروڈکس آگا تا سو لازمان یوز کا والا چی خاصی دین لواسی بلو اچی وٹامن سی فیس واش تا خومی کلشم وړې نه دی چولې داسې ملټي بشان خوګ او بالکل سي ملټا به چې دلې لیکن ملټي ولا دې کې نه څه کوم سي دار دې شاسين شاد کنه وچ ککل شم ولا ورا چولی بیا ز شروع کوم اخرم ډیر خوان کو السلام علیکم بھائی جان پروگرام اور ما جمعہ دی مبارک شه لیلا خی دی ډیر من نسی نه نه نه اسنه جګور وګی دی زنده چولی بپی دی لوشي وچ راشه باز غکل شم یوز کا دا استعمال کې شانس دا سی ګوري بالکل مکه وای خسی دا صرف دمخ خوشلا د هیڅ پر د شه ملټا په چدلې دا څنګه هو مشو کنه چې وټامین سی فیس واش شاده کنه سلامونه جوړ به خیر په د برانې موسم کې درته ویلکم سړي مشي آیا رتو یا څنګه طبیعت دي شته نوټینشن آل پروډکټس دین بعد آل سویټ سیسټر کو سلام نوټینشن یوزر خوریا خان اچھا بل وای چې ګل ګل عمر ډینا شي بر کیسه دو خبر هر کته په سي برباد هر دې کتاب سي برباد هم دغه دونی می اورځ ژوند دي تیر بشین او خوري یا تمی زر ملا مزل لے زے دستر کو پلیمو کے لنڈو مالے شڑی رمنا نسی ورکی سے خوش حالا اسے جانا نو ٹینشن پروڈکس پا عمر اڑکے ملا ویش خاصی جنزی بھائی سر کتا سو کنٹی کو گئے گئے نسی پا عمر اڑے چی تین جنزی بھائی نو ٹینشن پروڈکس تا سر اویلی بلی ہو کنے نسی نو بلکل اسر ملا ویش خاصی سلام لالا جان سی جناب
मैं तो रास्ते में हूँ, कहीं जा रही हूँ, शो सुन रही हूँ महीन प्रामचांक वावा वावा सी दर्शन महीन जवा खुरगुरा के नल से दुमरा मुंग से रमीने लरे सी दुमरा प्रोग्राम से रमीने लरे सी विचर तो रवाना हूँ मैं मसी और लालजान अब यहाँ प्रोग्राम और मर डेर मने नसी महीन जमा खुरे डेरा डेरा डेरा मने नसी खुशाल शेख अस्सलाम वालेकुम भाई जान चरंगे शी इतवार मसरूफ और संग तेरसला बाई नो टेंशन कॉस्मेटिक जिंदवार यूर सिस्टर मिराल बिचनी देर मनना मिराल खुर खुशाल शी के दरमन शी सदमन शी बस जवन दे तेरी शिखा पमंडा पमंडा पमंडा रवान बस दजवन सफर लंडो सुपतने लगी सी शिजवन इख्तिताम पकम से भी पकम से के बसमंग दजवन आखिरी इख्तिताम में नो बस अल्लाह दो की जी फुलो इख्तिताम पर खैर भी खैर थोड़ी रमन ना समा खोरे नोटेंशन कम कम प्रोडक्ट्स यूज करवे कम कम प्रोडक्ट्स से रागस दी कम स्टोर में रागस दी लश दामन मत करो का खैर सी देने लवाजी असगर जन स्टोर से राय ले जान मरहूम से लजमगा नोटेंशन कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान तमाम प्रोडक्ट्स मिला विश अधिक बेसर खैर सी मेन बाजार के पुरानी डखानी गली से बिल्कुल अतिक बेस रहा मिलावेश रोड जन लवाजी बरकान महलेश बिस्मिल्ला जन सो से रहा मिलावेश खासी एड्रेस अल्लाह शलश दरता शमा कहना नुदासी तो ये तरफ रवोनी हसी आराम आराम से चिकला जो डबर तपियो से कहना ना प्रोग्राम टाइम वहां खत्म ईशा अस्सलाम वालेकुम वेलकम भाई जान कैसे आपका दिन अच्छा रहा भाई आप एंड सबको सलाम आए खुमा गुल डेरे मन से खुमा गुल समा खुर खुशाल से जमा खुर से रंगे दा खुमा शादा का बेते शदे नोटेंशन से मले ओ कने से भाई शो लाइफ द है ना से आओ कने से जमा खुर तो जाम बिल्कुल लाइफ और बरखिरास दे नंद इतवार मुबारक और रजा से सलाम नजवान भाई की भी हाल है सब ठीक है भाई मैं शो सुन रही हूँ एडसनी मेहनाज रानी फ्रॉम चांद डेरे मन से मेहनाज रानी फ्रॉम टांग डेरा डेरा मन खुशाल शेख दरमन शेख

दहान उसी वाली पूरी कल मजे कर रही थी, कल का अंदाज बहुत प्यारा था। वाह بچی ارز و شوا کنن نن خود ایتوار ارز دا کنن سیشا دا کنن سلیم کدخیل لطا تا سوچل سلام نوٹین شن زیند با دیر منن سلیم کٹی خیل سیب دیر منن سی خوشال شن کدر من شی زت من شخا اچھا چیز صدر بلزا افسانحان بلزی کی نوٹین شن کاسمیٹک سے پاکستان تمام پروڈکس ملائوی شی البدر مرکٹ کھوم ملائوی شی عمران جنسٹور صناف رمضان مرکٹ کی ہم ملاویشی زبنگا مین ڈسٹریبیوٹر چکم دیت جناب اگا دے جناب سوک دے زربتان اجی سے پر زبنگا مین ڈسٹریبیوٹر دے بلکل ہی تے بردلشی زربتان اسی منا ساسو دو نوٹ انشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس تا لنس کولشی ریسیو کولشی راگستلشی خاصی نو زربتان اسی سرا چکم دے کناغتا سورا بیتو کچی زربتان اسی بتا سورا نوٹ انشن کاسمیٹکس پاکستان کم کم پروڈکٹس ملاویشی غین تمام زمگا نوٹ انشن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹس راگستلشی یوز کولشی

0: مخه سیره رخوله خاره زما جانا نار زما فولنه کلر ته سوک دی سره د کم سین دی. السلام علیکم. جنتیش اللہ دمل شاک درمن شید پوشوا سمب خیال دا محمد دیر سر دا ون وزیری ساندہ الحمدللہ سی الحمدللہ تسنگی محبت بھائی شی جوڑی بربار جون وقتون دی سرنگی روان دی
1: الحمدللہ نظمان بھائی باز دی اللہ فضل و کرم نے نظمان بھائی وال پر پرین مہد اسد ولا سب جو پروگرام کو لوار او دخاری کیٹنگ میں مسپیشن کے بیا کال نہ ملا وے
0: ہاں ہاں ہاں بس کال دینو ملا وی یعنی پروگرام نو اور وے ہاں بس پٹ پٹ شو رے
1: نظمان بھائی پروگرام نو چرے کال کو تو لار
0: بس پروگرام نو مکہ سے کہ نا کلا کلا کال ہن کا ایس ایم ایس کو چ مست پتہ لگی جی گوری سے زمگا کم اوریدن کی دی اگا کم سے کم دیمش آواز اور وی دیمش پروگرام نو اور انٹینشن پروگرام نو ریڈیو میں لگول سور کبھی ہاں بس کلے کلے پگڑو باندھے جو کو مگر مزہ کھڑے ہیں بس ماو دو دو اور چکر در لگو اسی تاثر بدا گڑی مڑو کی چکر لگو اسی وانے کی چکر لگو دا غرو کے شاہ
1: بس ان شاء الله نظمان بھائی سے چکر والا کو ان شاء اللہ دیا بات کم دا غرو نہ مرو نہ بدا وزیرستان باو بھی نہیں ہاں ہاں نظمان بھائی چکر بولا کو
0: بس چکر بلگو کشمن ہو نا مر گئے بیڑاندا ہے نہ شو محمد بھائی چا تو دعا سلام لشی سی
1: بس نظمان بھائی سلیم کا تشرت عبد الحدی تھا میرا جب خان تھا
0: من نسی من نا خوشحال شی کا درمن شی عزت من شی جہان من نسی دور سر جناب محمد سے بو دو کم سے محمد سے برسر دخیر سر ون وزیرستان لڑی رہے تو من نا محمد سے خوشحال شی کا درمن شی عزت من شی دو کال کول مڑی رہے من نسی بل کلر تو برزو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لکه په زوره خبرې وکړې نو بهتر به وي. بالکل شې چې تاسو څنګه شې جوړي نه نه نه پروګرام بالکل لایف دی اور بره راځي. اچھا درو ته وشو مننه سی امین سم امین سی سره د تاسو سره د زمګ ټولو خويند رونو سی نو ډګ پروګرام ګشي وروي کنه نو څه کوم د سره شته چې یعنی زون تو دے ریڈیو لگے بولے ہاں گوشی اور بس چار ہم کو اور دوسرا سر پروگرام ہم اور خبر ادا سی ڈیرا جا تو من نا سچی سی ملائی پن ٹینشن کے داسی او یا دینے لواسی سوک چیز کرا راشی او دتن پشتن او گسی گوری سچی سی ملائی او دسی کم پروڈکٹس یاتا یوز کرے نبی تا اور لسی جواب ور کرے لش لش پزور خبر ہے کوئی لش پزور خبر ہے کوئی جی جی
2: سوالی میں گولڈ کریم استعمال
0: ہاں ہاں ہاں جی جی سعید سی یعنی گولڈ ڈائمنڈ فرمولی والا سلور ڈبی تو ما استعمال کر لو استعمال ہوئے لگ گئے ہاں سعید ماشاء اللہ ماشاء اللہ سو ریزلٹ مندی پیش ہوئے کنا ریزلٹ پاتے درتا لگی چی ہو کنا صحیح ڈیرا من نا کم خوند سلام لجی جی جی جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈی رضیا تمن ڈائمنڈ فارمولا کریم یوز کا ڈی رضی تمن ڈائمنڈ فارمولا بالکل یوز کا سراور سراسی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان سے کم زمین ویٹامن سی فیس واش یوز کا

0: اوكي سلام جو جنسار فواز خوگه چپے ریر مسیدار چپے ڈیر پر ڈپور چپے لائیو شو لائیو پروگرام نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان بلکہ در گرو سکھ دیر سر ادکم زین دی السلام علیکم وعلیکم السلام زما خوری آواز ډیر زیات کمزور ده لښ په زور خبرې کوم په دنيشته چولې سي نه نه نه راسي لښ نور آواز ته زور ورکا بالکل نه راسي خاصه
1: هلو
0: جی چې تا یو منټ صبر وکړه کال مکړ کو زتا آواز چکو مسیدې جی
1: ٹھیک

0: اوکے جناب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. تا آواز کی مب خیال مسئلہ دا خیال چیز سمات سر سم مسئلہ نہیں شئی، آواز بیا ہم کمزور ہے، آواز بیا ہونا رسی بالکل صحیح شو ماشاء اللہ سی، اور ڈیر کشل ہے ڈیر مسید اور آواز سے وہ سرون دے بالکل شیم جی زبان خوری تے سرنگے شاہ اشون وقتوں میں سے جنوں دے شروان دے کور کی یوبل سره کوپریشن می یوبل سره همدردی وی نو بیا غ کور مین وی محبت وی جنت وی او کچیر بس کینی بوغس خصت وی یوبل شپ کی ویل وی کنه نو بیا خوان نه کوي او بس دنه کورونو کی داسی وی کنه چې په مړی سره لنج وی دنه ورته چې هر مړی تا نمبر دی او گرمی به فلانه نمبر دی او د ماشام د فلانه نمبر دی کنه شکل گرمی د چا نمبر را شنو په سر وی ما په سر باندې درد دی داسی لنجی مې خو نشته په کور شه ډیره مننه. بس دا پروڈکٹس استعمال وای او انش لکشل ریزلٹ بدر کی استعمال کړي به هم تاسو او د نوټینشن پروڈکٹس او ریزلٹ پته به هم تاسو لګیدلې وي
1: بالکل ریزلٹ یو کړی دا او مو خل دا مشوره ور کړی دی او سٹوری نه ولته مې ویلې دي چې
0: سره کې ځه صحیح ده چې کوم پروڈکټ زما خوري چې تاسو ل ریزلٹ نه کیدار نو یا تاسو ل ریزلٹ نه ویدر کړی نو څه پتی خبر باندې نه خفکه شه نو ماته تاسو یو میسج کوي چې نزوان به لیک فلانه پروڈکټ سیم ل ریزلٹ نه درا کړی نو زبا مخه کپنه ته دا خبر کوم چې ماته بالکل خ ډاډه دا خبر را تکوي چې دا مسله دا او دا مسله نه دی کنه چې ځکه چې 100% یو خدای پورا دی
1: بھائی ماشاء اللہ مشتا کو ڈیر سے زخم کرائی جائے اور مخشے سے کیما ان اٹینشن کی مغا چلا گئے بھی بنے گا لڑکا والی نام سے مشتا انعام ملا شوائی دائی
0: بیا تے ما سی جما گین بعد ڈاکٹر سی بورا سرا حکیم سی بورا سرا نو بیا بے انجیکشن یو لگولی یو سیز بل سیز نو چر اتلم لسنی می بز ٹائم بو دیر سخ می تبیا سرا گڑوڑ شیو سلام سلام سی اتر کو
1: بیدار غزار لایر می چکل در
0: وک نا نا نا چیز یوزل پسی خط روغ وکنا یوزل پسی خط روغ او مان تسی خط برابر وی نو زو لازمی پروگرام تر سو لازمی پروگرام کو مسوتن ہم او 2 بجے ٹائم ہم زما عادت نه دی دا کم چور سڑے سی سر مخبل ہم نه لگے نو اسے نہ سو ڈیر زکن راسم سی لک میزان پر زکہ سیٹ دکڑے زما اسے نہ سی دا ډیر خوژن به سړی شو سړی شوګر کیچ هم کنه صحیح دا ډیر زیاته مننه زما خوري خوشاله شي که درمن شي تاسو مینې نظر قربان سي اوکې ډیر زیاته مننه خوشاله شي که درمن شي.

0: ಓಕೆ ಜನಾಬ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಗುರು ಸುಖದೇರ ಸರ್ ಅದ ಕಂಸೇನದ ಸುಬವಾಯಿಜಿ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ಜಿ. ಕುರ್ಬಾನ್ ಸು ಖಬರ್ ಕವೈದ ಕಂಸೇನ شیر علم وزیر خبر کوي د شکینا شیر علم وزیر سب څنګه چاله شه جوړي برباري وختونه میز جون شدي
1: برباري نزمان بای تا وزغ د ترنګ
0: الحمدلله سي الحمدلله د الله تعالی لاک لاک شکر دي چی نو تاسو رته بای تاسو وختونه شدي ته بیتونه ما شدي
1: مان می سب برباري بس داټ می ته پروگرام اوروي
0: ها شامل کرے سر کمال کرے نو دینسی ډیر زیات مننه خوشاله شي قدرمن شي عزتمن شي ډیر ډیر مننه د شیر د غزل شریکول مو چې شکی کې زمونږ پروډکټس ونه ملایوي چې کنه سي نو چا سره داسې یو دکاندار نمبر ما ته راکه کنه شکی کې زه ورته وایم چې نو ټینشن پروډکټ ځان سره شیر دي او چې کوم زمونږ خویندې دي کوم وروڼه دي هغه پروډکټ ساتن لنډ راخلي بیا سي ډیر مننه خوشاله شي کدر منشي عزت منشي تاسو په کور کلی علاقې شي داسې غټ دکاندار وي چې تاسو چې غټ شاپنګ مال دی هغې نمبر ما ته رالیږې سي نو زه به ورته وایم چې موږ نوټینشن پروډکټ ځان سره شیر ده زمږه خویندې زمږه رونو به درسي هغه به تاسو نه زموږ نوټینشن پروډکټ کوم دی کنه هغه اخلي تاسو به هم پیدا وي او زه ورسره ورسره راځي زمږه خویندې رونو ته به هم اسانی وي. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: وڑوکه صابر تیتی څنګه چلل شي
2: برباری او ستر
0: ده خیر ده تیتی څنګه تیتی شي
2: تیتی صبر برباری د میډل مې پخله شي
0: سرنګ چل زی بیا چر دل اسونه مسونه اتنه اتنه نه کې
2: اتان خو کی دو با کوی خو کی دا سه مسم ر بند سیډ شو اتنه نه او
0: سرنګ سی
2: مسم سیډ شو ساډ دی یو تاسو
0: ها او سودا اتنه مکه دا اتنه ورز شوی دی نو پکار دای شي شو سور ورز میدان ته
2: بڑی خان
0: کے بہ کے لسن کے دبل ورس دگا چتر لے پکڑی جولا کے نا دگا شانے داسے لاست داسے لاست چی بس سب ورتا موی گلا کا پترو کے چا پپڑو تڑل ہے کہ نہ داسے لسن دے کڑے کڑے چکڑی اس داسے نیک نے گرا اور میں سڑے الگ پوری اس راز الش مخ کے ساتھ تن کا تاویش را تاویش تا داسے کلب کلب لسن چکڑو مالے کے چرتا چیٹنگ پپڑو تڑل ہے کہ نہ جذبہ خو گڑا وڑا وا کنه لکه عمر تک ازوی عمر د خوړلې دا صحیح تا ورته ونه شي سړی لک مخته پکې منډه کی دا پریوس پکې منډه کی بل سه دوانه پکې تاو شي تیز تیز بس ز کله ډی خان دراشه کنه نو به چکر لګو نو به ما وته اتن مقابله کو صحیح ده کنه صبر وزیر اتن بس د کینه مقابله بکی چپته ولګی چې تا کې زور ډیر دی او کما کې ډی
2: خان تاسو
0: ها نہ نہ زب ادر شما زب ادر شما چکر بولے گو امان سر با مقابلہ پاتن کیوں کیوں کہنا منا منا بس تالا سر پیدا کر گئی ٹینشن ماں کو تم سر مقابلہ ہو کے صبیر وزیر سے
2: خیر
0: دے دیتا سر دیدی وہ جو کمے دلا چھ ڈرگ ڈرپ میں نہ لگو بیا ما سر غو مردو دا ای غریب کی خپل وینه نشته کچی تیلا سرا کو چگی کلو کنه تا سر بکم اس کم اگر دا بلڈ سم مسئلہ نوی دا وینه مسئلہ بنی وینه مدر کی چی تا منی که بیوشی راغلا اے
2: خو مردو خوزی چی اتان وزدائی
0: اگر که دوان دا تاو شو خوی سر بطلائی او کنه خوی سره بتلې ډیره مننه صبر وزیر صاحب سره سدی راوړی دی او کنه سره سره شاملې او کنه
2: تاسو کو ساده
0: کی
2: ها ها ها ها

0: اوكي سي مسج تبعهم ورشه بس سوق سوق اغلي كم كم زينه وزي كل بار بار غنتي كنا دسر بلش خبري اوكي سي جي اوكي ساسو قسمت نو خير غير زياده بد قسمتي وساسو كول درافت وزا بيت رہی کہ سی دسر بيوز الخبري اوكي ماشي جي السلام عليكم بالکل شیما سی شیما اختر زمانہ رورا قسمت دے گورے شاہ نوتا کال میں اوشت کو اسی پیڈی سال میں آواز سے درون درون لگے تو مے لگا چھچتا گھٹا سورلی پکے نہ سدا
1: پاس تا کو منے کنا کو پاس ما ویل نن بخا کا کام لو کو ڈیر پخیر کیو کال ملا اس زمانہ رورا نو
0: تے اس اختر زمانہ رورا لکڑی سے استڑے شو ہاں نور سنگ واگانے دی سنگ دی بس ایسا غوگانو مجھ حس نہ ولی دل شاہ ساتھ او زمانگ دمرا گورا کل یوش کل بل شی دا غٹول چکم دا در تا یادو خوطانا مجھ حس نہ ولی دل شاہ
1: ایسالا دا غوگانو کون از مانو رو رو بیو بینی ایسالا تا غم مکو غوگانو وچ سولی
0: آہا غوگانو وچ سولی زبا سنو چی دا بیا ٹیم رازی رازی نو رائے بسی
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام نیاز محمد ارمانی سیب چرنگ شی جوڑی
1: شکر دا اللہ احسان دے اللہ مہربانی دے تب وائے
0: الحمدللہ بالکل شی جوڑی بربار تے شی جون وقتوں نے دشی کنا
1: اختر زمان را سر من مد نن مارتے مانن بہ ہم خا کو سٹو دیر کوشش مو کا نمبر منو ملا او دے دا
0: ہاں ہاں بس کوشش کرے چے نمبر ملا او اے سیدا کنا
1: اوکے ماشاءاللہ دا بھگوان دا دشتے میں خوب لدا چے دا برشتے کو بدر واگی
0: سنگ دا کم خوب دلی دے لکہ مت وشو چے دے تعبیر در تو وشو
1: سلیم گٹی خیل پر روڈ مانی چے کرا جان دے وڑ کڑو ڈر بس بعد زڑن چے ٹماٹر او بوجی نی وڑی او کچری رنگا
0: دا خوب دا گدی کنے سی ددی خوب تعبیر دادی کہ دا گورے دا دا تمل گرے سے دے دا رضوان دا دے غویانو سره خیال کیا سے نہ چے غاگانو تے سن نقصان ہو رہے سی
1: دا رضوان نال تے گم
0: نہ نہ نہ نہ مکہ وڑا روغ موٹی انسان دے غل نہ دی جو غوگن سر دی خیال کہ غوگن تے سن نقصان نہ ہو رہا سی
1: نہ نو نقصان نہ رہا سی دا پر بوجے سی جن سے دا نہ اوستے وا
0: ہاں
1: جے ما تے چنے از ماں دار مانی سی بس غویا دی دیر مزہ دے جدا مو خرچ کڑا ہوا
0: ہاں
1: مار دل نہ دا نہ مال دا نہ تے دا بھائی دا نو موجے تے بیا خرچو
0: صحیح صحیح صحیح زڑے رے منے نہ نیاز ماں دار مانی سی خوشحال شی سلامونه ولې شو نو ټینشن کې صحیح استعمالي وکنه نه زما درمنې صفه
1: نو ټینشن شه وګوره ان ما پټک ته تا ما مخته وې ته نو ټینشن شامپو ا دا تل دا هغه بيخي ډېر استعمالوم دا څنګه چلش کی
0: اها
1: ا دا چې ان شاء الله چوکې استعمال کی ا چوکې ای تیار ما ته ریزټ نه درا کړه لا ما وښت ور تر خراب و
0: وعلیکم السلام ڈیرا زیادہ مننا سی

اوکی سنابا خوش وای دا بار مشیدار بار رغلی وی فیملین سنٹر تا خوش وای فیملی سنٹر شدی زک یا دوا نیمش عمرڈی دا نگدی دی خیر خیر می سجدہ و اڈیر سادہ سی ولاڑو ما خیال میں پا منزے کی دا جانا سرگو تتنے اوڈیر خوش بھائی دا سپیشل تا تا ڈالے دیر منا نخوری خوش آلائش سارا می سود

0: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal. بیماری غټوی کلهګا خو علاج کول لازمی دی زکه کومګ خپل علاج پټای اونکو نمونتا نور بیمارې هم پیدا کیدی شي آیا کتا سو مختلف بیماروں کی مبتلا ہے لکا تباہ زکام تور زیڑے زیڑ زیڑے دما د جوڑو دردونا د گردو مسئلے د میدے مسئلے ارکن نسا یا بانچ پن نو ہم اس تشریف روڑے الشفا دوا خانہ تھا او د حکیم مشکور احمد صاحب نا خپل علاج کولے شے الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نس ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی موبائل نمبر دے 0319-5523-404
1: خان دا کارکنا ایمو انتحاب دا اشما کرک کری
2: ریم دا دین تنہا نشاگین زمان انتحاب دا اشما ہین ان خود کری
3: زمانم دا نفید ملنگ دی میرلینا زمان پستان دا اشما عملت دن خود
4: زیم لطیف اللہ دا ٹانکنا زمان انتحاب دا اشما اکنی دراب
5: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹک نا زما انتخاب دے اشما ارجن فیشل
6: زی افنان ہٹک دے ورانا کرک نا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
7: زما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم
8: زیم عادل منجوال چوک نا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو
9: زیم جواد بیڈومین نا زما پہچان دا اشما بیوٹی کریم
10: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصر تینا زما پہچان دا اشما سکن پالش
11: حکمت اللہ دندو خیل بننا زما پہچان دا اشما ڈیلی پیس واش
12: زو سنیم جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائزو
13: زو جابر شاہ مائم دا خوشحال بابا مزارنا زما پہچان دے اشما ہربل سپری
14: زو نیازدین چاسدینا او زما انتخاب دے اشما سنبلاک
15: سید قیصر دے منگل ملینا ایمو انتخاب دے اشما واشنگ پاوڈر
16: زیم عاشق اللہ دا بہادر ہیرنا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
17: زمانم دے ڈاکٹر نیم خان زد قرآن شنگیر مخاطب یم زما پہچان دے اشما اکنی ٹیو
18: زیم اسماعیل و پریدائی دے اے سی ایس بار کمبر خیل مدرسہ بازور حاجی جامیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دے اشما ویٹامن سی سیرم اے سی ایس تائے او بار کمبر دائے
19: زیم بازار دے بسکننا زما پہچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
20: او زیم انجینئر مسعود دخکلی بنگننا زما پہچان دے اشما رائس فیس واش
21: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل ملنا دے مو انتخاب دے اشما ہربل آئے
22: زیم کار نور خطاب فرام اروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کسمیٹکس پاکستان

0: ای په دنیا کې وفادار مې پیدا نکړو چم پچم ګرځم خو یار مې پیدا نکړو په دنیا کې وفادار مې پیدا نکړو چم پچم ګرځم خو یار مې پیدا نکړو او لک زما د زړه مرهم شې بدبختا لک زما د زړه مرهم شې بدبختا بل د ځان په شان بیمار مې پیدا نکړو او کله ډېر دی په دنیا کې رحمانا کله ډېر دی کله ډېر دی په دنیا کې رحمانا خو ودا یار په شان رخصار مې پیدا نکړو او په دنیا کې وفادار مې پیدا نکړو چم پچم ګرځم خو یار مې پیدا نکړو جی السلام علیکم السلام علیکم یو زل بیا تاسو خدمت کې خپل اوس خپل قربا خپل پرزنټر انجنیر مسعود درډي باندې 8.4 کرکنا یو زل بیا تاسو خدمت کې حاضر ټول پروگرام دیش ما کسبډک سره امید سم راه د میټ ګل ګل لسنر یا ور دینکی ټول شبر بار یو ور سره چې کوم نه دی میرو د خپل درډي کوم لسنر دی اغه زنه مې پرین نه یې کر کر دی کوم لسنر وی اغه نه مې پرین شپې جزات خوستم چې را سبوت او زدریم یې نکلی تا ودریم او کلی شو چې کوم نه دی تر دې ولو سره مې دی اغه تاسو خو چاوی چې کله کله ټیم داسې کېږي کنه خو بس مینیجر صاحب چې کوم دی هغه کلي ته لاړو او بیا واپس چې کوم دی سبو مالټه مې مو سره لاوس کول کړم چې انشاءالله سبو مالټم چې کوم دی کنه بیا اوس در تر واپس کېږو او انشاءالله که خیر وو بیا ته چې کوم دی کنه په ټایم باندې کلته ورسې خو مینیجر صاحب سرونه رسېده بس مینیجر صاحب تو دا وی کنه چې خیر دی مینیجر صاحب کله کله ټیم داسې کېږي کنه خو عادت ما جوړو کنه بس بالکل اور دنګ دې پروگرام شته سره تلاشه مستر ګډین تلاشه په 0322 98 98 99 یعنی 03 229 98 99 پر دې نمبر باندې کال کول شي پروگرام شي مستر خبره او کیسه کول شي او تاسو ول کوم کالو مې دې پروگرام مې ساجو دې شي پیرا پیرا چې کوم نګنا یعنی توجه ور کوي پیرا پیرا چې کوم نګنا مخان در کوي زکه کنا زکه کنا
1: سندر تا فریاد
2: الله هو الله
0: زکه کنه زکه کنه چې تاسو بیا ګلاو کې کنه چیرې تاسو چې کوم کنه مشته به کی مکارو کاوه نو بدل نه میسج مش کال ته توجه نه ورکوي نو بس کالو میسج ان شاء الله پیرا پیرا ا یعنی توجه ورکوي په توجه سره ان شاء الله تاسو کالو میسج او شامل وي نور دین کې بس پروگرام شې کوم کنه خبره کیسې ډېر زو ته وي وشما کسبه پاکستان پروگرام دایم شو پروډکټ منه هو خبره کیسې کې اور سره ور سره شما چې کوم کنه ا کوم اډریس دی په اډریس باندې هو الیش کې شانته نظر درته چوي چیرې د شما کسبه پاکستان پروڈکٹ چرتا ملو جی چرتا نہیں ملو جی دو چکم نگنا ان شاء اللہ پیرا پیرا چکم نگنا تو سے رہنمائی ہو کی پروگرام اسما کسمیٹک پاکستان ہے بالکل نئی پروگرام دائی براہ راست پروگرام دائی ازدک کنا چلائی پروگرامی نور دیکھیں چی ویائی کنا چہرا دا ہو چکم نگنا ریکارڈنگ نو امیر پروگرام چکلا ہاں وی نو کا ریکارڈنگ درتا چلی سب ماتے میں دے اکرام سے بال ریکارڈنگ دے درتا چلا والا ہوں نن چکم نگنا اوس بالکل لائی اور بس اکرام سے تو مل کنے دو چ ریکارڈنگ بیا چلا وا وچ گوشا اے کنا مور تے بس انشاءاللہ دیشما کی مینا ول دیشما کی مور دین گلی اگے سر بالکل نئی پروگرام کے لائیو لائیو لائیو
2: لا الہ الا اللہ اللہ هو اللہ
1: اے زما مالک مولا
0: نشی بالکل اور دین پروگرام سے سوال کیم کالو میسج زراونی پروگرام کی ہاں گا ہے سا ہندر تے جڑو چاچا مجھے کڑی او چاچا مرتا جی کیم نگنا کال کڑا او چاچا کیم نگنا مرتا میسج کڑی دی 0322 98 98 99 پدے نمبر بن انشاءاللہ تو سوال کالو خلی سایدو 0322 98 98 99 یعنی 03 229 98 98 مدرے وتا نو نو نو نو نو نو نو کہتا میں ڈیر چھتے سنے مجھے ادھر تا سوال نہ گنے اچھا 0322 98 98 99 پدے نمبر بن بالکل میسج کال شملوی پروگرام کی مشتا چا میسج کرے السلام علیکم نا وعلیکم السلام چھ سلام ویلکم کوکو سویٹ مامو جان بخیر روح دے بخیر کر دے بالکل اوز او کے دای گلالے فرام کا کی گلالے ڈیر جو تمنا یو جہان نا گلالے لو یا خزشے او چے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا عبد الخالق بخیر کر ریڈیو بر دے بالکل اوز او کے منگل میں لا خبر پلازا دکان نمبر 4 او چے مسرٹول پرڈک میں نویجی او مسم ہاں زبردست بالکل مولانا صاحب دل تہا یعنی پارینا دیش میں نچ کنا موسم ډیر جد بربار وو او دا سحر ټایم چې کوم نګنا دا 4 بجې ټایم کې دا سلش کې څنګه کوم نګنا پرخه وانت شوی هاندو ور سره موسم چې کوم نګنا شوشتا کړه دا ټکهونه خټکه زبان مو چې کوم نګنا مون خپل وډاو کنه اوس یې څه خبره وي څه کیسه وي باز زغلی مې کنه چې شوشتا
2: الله هو الله یا الہ الا الله الله هو الله
0: بالکل مولانا صاحب دیر جدمن یو جہانونه پروگرام کې د میسي کولې چې السلام علیکم بھائی جان او شهزادی مسعود د ټاکنه بھائی جان ویلکم ټو د اشما کاسمیٹک شو بھائی جان سره چې لښه وي امید چې ټیک ټاک وي بھائی جان اشما پروډکټ زنده باد او بھائی جان ډیر مسا یو کړی چې شو تر رولې او چې بھائی جان ندی بهار فاطمه وزستانه صد وفا هني وفا ګلاله چټه مروا نیاب جن خلا ګلشن ټلر اپا ګل او ور سره زرلال تا او سره وزیر انا مسعود سمبل وزیر سانے اماما سماما شہزادی او کیوٹر شہان چھوٹی آکسا او چھوٹی میویش فائقہ کائنات فاطمہ سمایہ محسود لارڈ لیزیم المسکان خٹک سائلنٹ والن ٹول لسنر تسلیم علیکم سلام ڈیر جو تمنا شہزادی محسود زکر میں میسج پیرا در تشمل کچھ تر صرف دی بیٹ در ریڈیو پروگرام یعنی دی کرک ریڈیو لسنر ہوسٹانگ تلی دی میش پروگرام شہزادی کیم نگنا دی کرک ریڈیو کلہ یعنی دی مود انٹرٹینمنٹ سو دی پاگی ٹول کی ماشاءاللہ تو دج کیم نگنا آغا سلامینا کیجی او دینے لاوس کیم تو دا ٹاپ ڈالے کیجیے اچھا السلام علیکم مامو جان ویلکم ٹو دا شو پروگرام سو نائس آواز کلیئر ہے کر کر ریڈیو پر اٹس می سجل سجل ڈیر جو تمنا یو جہان نا ریگولر ماشاء اللہ سجل ہاں میڈو لسنر جوڑا شوی دو اور سارا ور سارا چکم نگنا ریگولر مش تھا چکم فیڈ بیک اور کبھی ویچے سلام مزید بھائی کیا حال ہے سب ٹھیک ٹھاک ہے میں بھی آپ کا شو سن رہے ہوں ٹانگ کر ریڈیو پر آواز بالکل اوکے اوکے اٹس می نازش فرام ٹانگ ڈیر جو تمنا نازش ڈیر جو تمنا خوراک یو جہان ہونا ویسانے خٹے کام بیر کلنا دو سلامین ارجو وعلیکم سلام ویچے سنگ ہے شو دے نائس تو اوز ایک دائی کھا رکر ڈیو بنے و تارک سر تسلام ٹولا وردنگ تسلام علیکم سلام ڈیر جو تمنا واسم تمان سم بلکل با یعنی مس کلنا رکے ویور سارا جن زی ماما چکم نکنا یعنی کیما دے عمر دے وال چکم دے کنا موب خیال جن زی ماما خونا کہ جن زی ماما نو مادے دو مشلا چکم نکنا آغا مشتہام مس کال رکے وی نصیف الاجی چکم دے جن زی ماما سارا نردے کیم کوری دے کنا او ریگولر مشتا کال میسج کی آغا ہم اس کال رکے وی چھ جہاں پروگرام ورو ما نام پکے واخلا ڈیر چھ تمنا یو جہان نا ضرور دے انشاء اللہ نیم شامل وی ما پکے وی السلام علیکم سلام دلکی مروتنا اوز دے اوکے دے پ کرک او پر ٹانک رڈی ونا ڈیر چھ تمنا سلوا باجی یو جہان منا السلام علیکم ہیلو ہائی سلام ویلکم ٹو دا شو خانو کی خان ہاؤ آر یو سلام ٹو آل سویٹ فرینڈ دس از می بوم بوم زرلال ڈیر جو تمنا بوم بوم بوم زرلال پروگرام کے میسک والے یو جہان ہونا وی سلام ایم جی بھائی کیسے ہو آپ کی آواز کر کر ریڈیو پر صاف ہے میں زینت بانی پیپل سے ڈیر جو تمنا زینت بانی پیپل نہ میسک والے ڈیر جو تمنا ویچے شان خاص کاسمیٹک سنا خٹک یہاں جب نور پلازا کی مجھے کھون رہی مو سارا سے کم نکلا دکان نمبر اٹھا تیس کیشما ٹول پر اٹھک دستیاب دیر ڈیر جو تمنا یو جہان ہونا سنا خٹکا لوئی سڑا سے ڈیر جو تمنا ویچے بھائی دا او گورا رہتا ملا اوشو اچھا سیڈا ڈیر جو تمنا یو جہان بالکل صاف ہے میرے ساتھ ایمان بھی ہے میں زینت بنو سے ڈیر جو تمنا آپ کی آواز سن رہی ہوں ڈیر جو تمنا یو جہان پروگرام کے میسج یو جہان نوردین کے پروگرام سے ڈیر جو میسج رہوں گی ٹول ہو چکم نکنا آگا نشی شامل آئے ٹائم بائی ٹائم چکم نکنا میسج تہاں ور کے ور سارو سارا ٹائم بائی ٹائم چکم نکنا یعنی کال ہو خلی ویچے سلام ہے مجھے ویلکم ٹو درشو سپیشل سالوں میں شہزادی میں سوتا میں فاطمہ وزیرستان ہے ڈیر جو تمنا ویچے زو عثمان للایم او سر میں سر میں نارائن ارخ ہوگی گنن میں جنان رہتا ہے دی گئی کاسا کسا دے لکھے لے دی سب ٹھا پھا دے لکھے لے دو خوڑ دیر جو تھا مانا عثمان سر کو بیخل یو جہان ہونا پر گاؤں کے لئے میسج کو بلکل در تشمل میں کو چھے سر میں نارائن ارخ ہوگی گی نن میں شرین جنان تڈیر جڑ دے دیر اچھا اشا سائیڈ ڈیر جو تمنا یو جہان نو پروگرام کے میسج کو یو جہان اور دین کے پروگرام سے کالا راوندی پر 0322 98 98 99 السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم
3: ہلو
0: السلام علیکم کال کاٹ کا ڈیر جو تمنا مبشی اللہ اوز دمو اللہ درتا خیر ہے دوبارہ کوشش کا پزیر 322 98 98 99 بنے کا کال ولا گدا ہوں کا کال بیا مو قدرت ملا خوش ہوا السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام اللہ سو خبر کر کیم زینا اللہ
4: سے جوڑے نوین خبر کوما شوکت اللہ
0: کوم زینا ونائنا ونائنا دا کم زکی رسی دیریا
4: تانک سرا
0: آچھا تانک سرا یعنی تانک روڈی آواز آوری للا پرگام کی در تا ہر کلائی سڑی ماشی ویلکم وی بیخو فرس ٹائم دیکھال کڑائی اچھا خود ماں تو کم نے اسما پروگرام کے فرسٹ ٹائم کال کرے دے اچھا خپل پروگرام خبر درتا کلا ما خپل پروگرام سے ماں تو کم نے پہلا دل کال کو
4: یار تا پروگرام کی شام والے دارو مڈے فان رکھے
0: اچھا ماش لا فان در کئی ہاں
4: بالکل کال پروگرام دے فان فیکشن تک گئے
0: سنگا پروگرام خدا نا ڈیر سے تمہارا یو ہو جانا پروگرام کے نکالو کو ماں خیال چکم نکنا خوب کہہ رہا ہوں خبر کسی چکم نکنا نہ پروگرام کے

0: جی بالکل اور دیں گے شانت باہر طرف نلس کے شانت شور ہوتا نو موجی خم خاگا شور سے کیم گنا سڑے ختم کی نو سڑے ڈسٹرب کی دی نو گوری پروگرام سے نیکسٹ کلر السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: سو خبر کرے کیم جی نا جی
1: تو خیر ہم پر تو کرکنا
0: اچھا سو ہائے خبر کرے وے کرکنا سو ہائے مت پروگرام کے ہر کلائی ویلکم یی
1: جی ڈیرہ مننا
0: سر انشاء اللہ خیر خیر تے مزید سو ہائے ما پروگرام ور وے
1: جی اور
0: فرسٹ ٹائم اچھا فرسٹ ٹائم پروگرام ہو رہی
1: جی فرسٹ
0: ٹائم اچھا کال فرسٹ ٹائم کو نوٹو دا پر ریڈیو منٹ 8.4 کر رکھوش ما کسمنٹ بھائی سان پروگرام کے ہر کا لائیو ویلکم یہی
1: جی
0: اچھا سد سد لے درتا ہو چار پروگرام کے کال کا دا ہو دے ریڈیو دا ٹیون کا تو چار سو کال ورتا ہو کا سرنگے اچھا تو یہ سی بیا موتا ہے خا مخا رو زید رو اچھا رزا خا مخا بائی تحکال کو اچھا تنزیلا نوم دے دائی
1: جی
0: تنزیلا نوم دے دائی کسا نوم دے ہو شاو
1: سوحائمہ
0: اچھا سوحائمہ سوحائمہ کرکے دے کم جنہ کال کڑائی کرکے دے کم جنہ کال کڑائی کرکے
1: مرکز
0: نا اچھا مرکز اچھا مرکز کورونا نا داو چکم نی کنا بیا مرکز کورے ول سر ازون چی آغا دے کورچالی ول سبو مال پرنی کال کڑای ہو نا نا
1: سبو
0: ول نہ کڑا نا نا تو نا دتا یو بل کاس کال کڑای ہو پرین اس پہ پروگرام شے اے وچ از دے مرکز نا آغا کاس چن چا چن می کورچالی می در بنے فڈی موچا ماشاءاللہ اے سرنگ چلے پروگرام کی شبہ کس میڈک پاکستان پروگرام دے کورش مو شبہ پراڈ کے استعمال لے کنا
1: جی
0: اس
1: وہ بلائیں سن کچھ
0: بھائی اچھا ٹول استعمال ابھی
1: نو
0: ابھی تک استعمال کریو گا اچھا امیتہ بہت سر پر استعمال کڑی نو امیت سوی چے مطمئن نو دش مہر بلائیں لا
1: جی جی دے
0: اچھا ماشاء اللہ وہ دن لا تو سخ پلن دون تا پراڑا کرو ڈی امی تا خود روڑی خو زون دے پر ہاں پراڑا کرو رے کنا اچھا بیچار خوڑی سائیڈو ڈیر جو تمنا پر گام کے دکال کو یو جہان مننا سائیڈو ڈیر جو تمنا سوہائی ماں مرسا دے کھرک نا کالو کے دے مرکز کرنا نا ڈیر جو تمنا یو جہان ونا پر گام کے دکال کو والے یو جہان خو یو کلر چکم لگنا بار بار پر کال بنا رہون دے خو گوری السلام علیکم السلام علیکم اچھا سر ڈیر جو تمنا السلام علیکم رزر میں رزر میں آواز دے رزیلا لا ماں سے نو نو کل رات اللہ مکاور کو کنا بالکل اللہ پسند دے میسج میں دے ہاں سر میری یاد کچھ مس کھا لیا رہو کے کنا بس ماں ویسے نوی نوی کلران تو مکاور کے نوی نوی کلران مرسرا سشا میں لے سوائل واڑی للا ٹھیک رکھے تمنا دیکھا ہلکا والی یو جہان ہونا ٹائبر سرا زون چنور کلران تو مکاور کو وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی سیف اللہ دے امر سے کال کرے ہوں دے یعنی حکومت عمر اڈے نا السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام سر ٹھیک ٹھیک برابر
0: بالکل سب برابر یہ ورن میں سے خبر کے دیکھیں جی نا
2: جنت وزیرستان
0: اچھا جنت وزیرستان پروگرام کے دے ہر کا لائیو ویلکم یہ پرندے میں سے ہو رہا ہے وہ جنت وزیر شاہ وقت نگر شاد ہو شمالی وزیرستان
2: شمالی
0: وزیرستان اچھا دارو تو شمالی وزیرستان کے کال کم دن اکڑائی دے دے میرے لیے میرون شاہ کم دوسلی
2: یار دوسلی نا لڑ دس تقریباً چار پانچ کلو میٹر بارتا یا پھر ازماک طرف تھا
0: اچھا ازماک پہ طرف داو بیچ کم نگنا زوین دل موسم شس سو ڈش ٹانڈا وی زکی صابر وزیر وچ از چکن نگنا باس وا پاس دریمو
2: یار ازماک سره ہو نئی ہو موخ بل پان قاعده کے ولای دے کا دزن دنگا یو اور
0: ہائے ہائے داو بیچ کم نگنا زوین چ ازماک شو شس سو ڈ زکی صابر وزیر نچ پشتنا ہو کے کنا
2: جی جی
0: بیا بیا چیارا دل تو چکم نگنا ڈیر جو چکم نے سوڑ دیا وہ سو دا دریمڈی خان تا
2: یا ڈیری
0: دارو تو چیشما کسمنٹ پاکستان پروڈکٹ استعمال کر دیا نا
2: بالکل میں استعمال کری دی اور خفے سے کم دائی لکی گیٹ سے ڈاٹا اگر کریمیم
0: خفے دیر سے
2: وقت پارا
0: اچھا ماشاء اللہ
2: رائٹ سے سواستی کم دی دانے استعمال کری دی ٹین سے کم دی داخو زبردست گوٹ اور لائٹ ویٹ آئی آئی نیش دانے استعمال کری دی دمائی دے دے پورا زبردست ساری رو کری دی دوے سارے
0: شمالی وزیرستان پر کام کی کال کو شمالی وزیرستان کی میرے دیکھے ٹولی سمرہ دیکھا ٹول سر پروڈکٹ ملے میرے میرا کی میرے کے لولو شاپنگ سینٹر آ چکی موپ تاریخ مارکیٹ کے سارا ٹول پروڈکٹ ملے ویجی ویر سرا چکن گیا پو لچی مارکیٹ مارکیٹ کے شزیب سارا ٹول پروڈکٹ ملے ویجی ویر سرا چکن گیا پو میرن شاہ کی میرن شاہ کی سارا سمرہ کاسمیٹک دیکھا اندر ہوں سمرہ دیکھی میں پلازی دی دے کاسمیٹک والے یعنی پاکستان مارکیٹ کے اولیا دن لوا امن مارکیٹ کے 172 نمبر دیکھون دیرا دشا چکم زور دیکھون دے اگر سرہ ٹول پروڈکٹ ملا ویڈی ویر سرا چکم نکنا پو دو سالی کے یا دن لوا چکم نکنا پو شوا کی ہندر تھا ملا ویڈی ویر سرا چکم نکنا شو سرا سرا چکم نکنا نور کی میں دس ایری دی چھ وزیرستان سرا تعلق لے دین شمل وزیرستان کیم جے تو بالکل درتا بچاروی نو تو سو ہار نردے کاسمیٹک جان سر اویلیبل بھی پھر شاخ بالکل درتا ملے ہوئے دی سر سر چکی مکین کے انصاف ہول سیل ڈیلر یعنی مارکیٹ نمبر مخیال سے 12 کے 13 نمبر مارکیٹ تھا او دی کی ایک انصاف ہول سیل ڈیلر تھا یعنی سید رحیم اینڈ سید سلیم سرا دشما کاسمیٹک بھائی سان ٹول پروڈکٹ ملے ہوئے السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام میں جی سنگ چل رہا
0: ہوں خیر خیریت ہے اور میں سو خبر کر کیم سینا
3: احمد دین یہ دے توڑڈنا
0: اچھا احمد دین اسے وقت تیری زندگی دے شادو
3: یار اور دیر میں زرد احمد بات چھو ہو چلو ادا کی بھی تھی تو یہاں مسیر تر ون طارق بھائی جی کی مطلب لشکی فراڈے ہو کدا تو ہے جو اس طبیب اور سن رو غلام
0: نہ نہ پاس ادا سے دے مو خیال دو جس ضرورت ہو پیشوا وی لدین علاوہ کی دے چا ماڑے ورتا کڑی وی کنا
3: اپو تو تا بدا بیگ کال کو کلا وا جی انا زو در ونا رسے دل جہاں سے دو ہدش کی آواز دی یقینن پروگرام کا ایف آواز دی دوندا
0: نہ نہ درین نہ مسئلہ پروگرام شو چکی میں از پخپلا منے کہ کنی ریکارڈنگ میں چلا واش اکرام سے وچ ریکارڈنگ چلا موینا سے کرے کو دے ٹانگ کول منے چکی میں لائیو پروگرام کو زکے چنن رسے میں پروگرام کڑا اینو ہاں اے نو دے واج چکی میں کنا بس پروگرام تے پخپلا بنا رہلو او
3: ہم مو چلے سلا ہم مو دیجا لو چلے چھنی تو کا جے اتا اس کی وچ کچھ نہیں
0: تو اچھا احمد دین نے تور ڈان نہ دکھال کڑا جائے
3: جی جی
0: سوچے دے ریڈیو پروگرام کو ڈیر سیم نہ ورے دے اشما پروگرام نہ ورے اشما پروڈکٹ استعمال کر دیو کنا یارا اونوں
3: سے خسر دا اشما ہربل ائی سری
0: بس اشما کری کریم در تر اوس سمے موسم دے اشما کری کریم چکم نگا ماشلا ڈیر فن دا ور پروڈکٹ ایز کچے دا کا زخم چر در من لیا دین علاوہ چے کیم زکی من خارش وی لیا دین علاوہ اپشے دو چودل شلیا وڑی کی وڑکی وی کنا لا دین لو وڑکی بچوں نے چاغی من دی او بے والے دانے وی کراچی سو گدی دی او بے والے دانے دی اے نو اگے کی ہم اصل ڈیر زبردست اچار کو
3: شاہ خدا مائدی پر استعمال ہوا دا اسم ہربل ائل کنا
0: بالکل اسم ہربل ائل خوج کی مائدی سے ڈیر جو تر چار کی دین لو اسم ہربل ائل سی صرف دانا دو چار پ مائدی سے چار کی یو کا سو استعمال کی چار مدد دے پر استعمال کل متدا فائدہ نہ کلر نو اسم ہربل ائل سی کی کنا ا دے کچر کی چا بلڈ پریشر ری نو بلڈ پریشر دے پر استعمال ہولا سی چا دین لو وینا کمی سی نو اگے دے پر استعمال ہولا سی اسم لے دین لو چا کی دے سے بچون وی چا اپشن سی دا کولای پاگے من عمر سم ڈیر جو تر خبر کی سر تکڑی دی بالکل کارن اور خطاب تھا پرفیوم اور حافظ زہیر صاحب سکم انجینئر تھا پرفیوم کرے گا روکا بالکل طارق صاحب درغل حافظ زہیر صاحب ہو مولانا بلال صاحب ہو ورثرا سکم نے کہنا جنید بو ددی اور ٹول درغل بھی
3: ملاقات
0: اچھا سید اللہ ڈیر جو تھا پروگرام کے دیکھا آلو کو یو جہان نافع در جو تمنا بالکل امیر سره کیم کنه د تورډن احمدینو پروگرام کې کال کو یو جهان احمدینا ډیر جو تمنا نو خفی صاحب او پرفیوم اول سره بالکل خبر وکړه خفی صاحب پرفیوم بالکل درته ملوي داشي مولانا عبد الخالق صاحب سره هم درته ملوي دلشي مولانا عبد الخالق صاحب او منګل ملکی دکان نمبر 4 ټول په چکیم نه خفی صاحب لا یکمه 10 چکیم ایم ال کیم پرفیوم دی درته ملوي دلشي او ور سره چکیم کنه د خفی صاحب چکیم کنه مفتی رفیع الله ته حال اجلی دی اور سره د کی مو صدف ته حال اجلی دی اور سره چکیم کنه مفتی الله د اورسا شاپینګ سنټر سره اویلیبل دی د سره سره چکیم کنه نور هاند کان دورن ته ډېر د کان دورن ته اجلی دی او لیدین له په بکا هیل کې نسیم بکری سره ایش پاکه سوړک په پراډ هم ملوی دی ور سره د خفی صاحب الله پرفیوم حاضر ته ملوی دی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علیکم السلام. څه خبر کړی کیم زینہ؟
1: پاکستان کی
0: لہٰذا مو چکم نکنا تو تمو خیال میسج میں ہن دیکھڑا ہو تو کری صاحب تو رلے کری صاحب چکم نکنا ڈائریکٹ دیکھ لے بالکل تو وینر ہی ہوتے دے دغ لائک ہے او بس یہ
1: دیکھ
0: سواس تا انتظار کلو میں چنے واسطے سواس تا کہ اچھا خدا ہو چکم نکنا پیسے دے نہ پولا کے دلے او دن لے فسوار تے ملا شو او کہ بیا رزلٹ نہ مطمئن ہے میں خفے کری صاحب تا چکم نکنا بریانی ور ولا جا استعمال کر مطمئن
1: دا اسم هر بل عائل کی دی دا خو ډیره خلک استعمال کوي د څه کوم تر له شوې د ټولګ د یو کړي دی کنه
0: جی
1: بل اسم خپل اخر د سترې ته دوه ډیره خلک استعمال یو د میرا کړي دی اورډر کړي دی او مو خپل خپل شی نه تر کړي دی
0: اچھا ماشاءالله جی سره کړه کې ډیره چې تمنا پر کوم کې خیال کو یو جهان ونه طریقہ کار دی چھے اس پہ ملتے میں اس ماں فیسواز لے اس ماں سبین منہ ہو چھے کی میں ہاں فیسواز لے کی میں سبین ہوئی پاگی منہ دے مخو منزا اس پہ ملتے میں اس ماں فرمولہ کریم لے اس ماں بیوٹی کریم دے کی میں استعمال کل اس ماں بیوٹی کریم استعمال کل سب ملتے میں روچہ تیرے لیا اس ماں فیسواز لے اس ماں کی ماں پا سبین منہ مخو منزا نو مو دے منزا بیا چلس کے ٹام تیرے تیرے نو اس ماں سن بلاک استعمال کل سن بلاک استعمال کل ماشاءاللہ چیدا سے مشپسین بار بجے سے مشپسین دو بجے سے تین بجے ٹیم سے دیر ٹائم چکے منہ فیسواز بنے بیا مخو مینځه نو ان شاء الله دا مسلسل یو سو اوریج سره چې دا مسلسل دا استعمالوي دا طریقه کار اپلای کوي جواز ته دا هر سره وی کنه او دنه له جواز ته سوي کنه چې چا سره ملوي چې هر کیمي پروډکټ استعمالوي نو ورته چې اسما کاسمیټک پاکستان کې اسما سوبین هي استعمال او اسما فسواز استعمالو چې کیم پروډکټ مې استعمال کړی وي هغه ورته شوی بل پروډکټ ما ورته شوی چې را داسې دي چې لیا مو چې کیم نه بل لګاسي مثال فارمولا کریم مې استعمال کړی ته ورته چې را میټ ویټامین سی فسواز ته واجب شلې لیا دین له ویټامین سی سیرم والے تین لیا بل بل او چکم استعمال کی ضرور چکم نگنا یو بل تمشور اور کوي کی دیشی اغا د نور ډیر جوت پراډ کی استعمال کړي په مارکیټ کې ډیر پراډ ورته ملوي چې استعمال کړي خو دې اغه نه مطمئن نه وي خو یې چارش ما کسمیټک پاکستان پراډ کو میډر چې کی چایا داس رنگ دي نو ضرور چکم نگنا یو بل تمشور اور کوي تاسو به چوي چې کامل مسلمان اغه چې څه زونه پر خوشي ادب مسلمان دې پر خوشي نو چې تاسو یو ورته دیشما کسمیټک پاکستان کی مو فیسواش نه ولې تین لشما کی مین لاتین لو کریم لاتین لو تیل لاتین لو اشما صرف سستر مشلا ډیر زبردست اور کلی صرف تیشما قسم لگ بیسان اکرام صاحب رسلی اول د سوری په ول صرف استعمال کی بیا د مینیم سیول بیا چې کیم نګرا 500 روپے ول استعمال کی کچر ته تاسو د مطمئن فل کلی رزلټ درته مینا شو نو بیا هم مارکیټ تدریمه او د صرف روخلی.

استاب استاد د ټانګنا आवाज مو اوکې دای مر سره شمه پروډکټ ملوي لکه سرنګ چې مولانا عبد الخالق صاحب په ټلری په دې کون شي دي ان شاء الله یو ور زو داسي ویل کسر مولانا عبد الخالق صاحب په منګل ملکی یو نومو خو سید د ټلری په دې کون شي دا شانت ان شاء الله ګلابي سوسخه په ټانګ کې یو نومو خلی گلاب استاد ڈیر سے تمہارا پنجم منٹ ٹائم سر پاتے تھے السلام علیکم بار بار دکاری صاحب کا بس خفی صاحب خفی صاحب وہ دیکھ رام صاحب وہ دین علاوہ نور دے فیصل ٹولو لنک کیوں دے کہنا خبر خفی صاحب اکرام صاحب شاہ فیصل وہ دین علاوہ نور سمر اسمار جگان دیکھو ٹول لنک یو دے کہنا یو شانتی دی خو خپے سب چکم دے کنا وچھ رز پروگرام کا مو دے نور نہ جدا کا وچھ رز زلم تے میں دخا م خاص طریقہ تا کا خپے سب دے فرم اسپیشل لنک برابر کا میں خپے سب تو چکم دے کنا پٹول نہ دے تو یو چکم غورا وے تو چکم مرسا سر نہ سمائی او دین علاوہ دا سے نہ وے منل سسائی کپڑے شہزادی مسعود السلام نے کہہ دی وعلیکم السلام ڈیر جو تمنا پروگرام کے لیے میسج کو یو جہان ہونا وہ چاہے ایم ایس ڈی گرو ناز سرنگ چلا شے السلام نے ویر کا فائی کے کائنات فاطمہ لنڈی وتا اور امینا تا زرمینا تا فاطمہ جرسان ہے ہانی وفا تو تا ڈیر ڈیر السلام نے میں صاحب اینڈ رافیا سنا وزیر فرام منگل میں ڈیر جو تمنا یو جہان ہونا پروگرام کے میسج کے لیے یو جہان ہونا السلام نے ایم ایس ڈی بھائی جان چے سلطان ٹانگنا عزیز بلوچ اس مازین دے ڈیر جو تمنا یو جہان ہونا السلام علیکم زو عثمان لالایا چھے پدر میں سائیڈ ڈیر جو تمنا ٹاپے دار لڑلی جو پروگرام کے جکم نے کہنا یعنی ٹائم سرا ختم دائی اور ٹاپے نشن نور درتا سلا شامل ہونا ڈیر جو تمنا وچ السلام علیکم وعلیکم السلام وچ اوز او کے لپ کر کر ڈیو بنائے روہین کھٹ کو فرام کر کو او چھے نن ہو وچ لیٹ میسج میں تاو کو او دہو تو اسما شو دے بالکل اسما شو دے مول ضرور مو چار او شو ور سرا کو السلام علیکم اکرام اس کے لیے کیوں نہیں آتا ہا جے ہوں ٹانگ سے اکرام ای پلنگ کے مسئلہ دو اگے دو وجہ چکم نگنا ا دے شوتا نہ شروع تلائی نو دا ٹول چکم نگنا ان لائن نو ان لائن چکم نگنا ا کیم سسٹم ای اگے کیم مسئلہ وی چائیو السلام علیکم اچھے بھائی جان کل 10 بجے پروگرام میں ونر آیا تھا میں نے کیک بتایا تھا اور اب مجھے ابھی تک میسج نہیں ملا ہے نازش تا ٹانگنا نازش خور کے ا دے کیم ٹانگنا میں چکم نگنا ا دعا دے ٹانگنا بالکل ونر رو سے اور سر چکم نگنا دے دبلا یعنی دے کیم خور کے مو یعنی بلکہ مے وا یعنی خوش خاطر دے کرکنا او دے دعا دے ٹانگ نہ دغد وین رغلی او تول چکم نکنا ابل رز وین رغلی الری تو یو میسج شو دے نو زو چ نوی نوی لسنر چکم نکنا وین رشی السلام علیکم وعلیکم السلام ایم ڈی اسپیشل داو سلام نے کبیل کا کیسر مل زون از لائل مارکیٹ یعنی منگل مل کے مسر ٹول پروڈکٹ مل ڈیر جو تمنا وچ محمد ادریس مرلی نا انجینئر صاحب اسما

0: It's 6 o'clock.
1: It's 6 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal. Welcome to Radio Amal 88.4. You are listening to Radio Amal Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
3: بیماری غټه وی کلهګا خو علاج کول لازمی دی زکه کومګه خپل علاج پټایم اونکو نمونتا نور بیماری هم پیدا کیږي شي آیا کتا سو مختلف بیمارو کې مبتلا لکه تبا زکام تور زیړی زیړ زیړی دما د جوړو دردونه د ګردو مسلې د معدې مسلې ارکنسا یا بانجپن نو هم اوس تشریف راوړې الشفا دواخانه ته او د حکیم مشکور احمد صاحب نه خپل علاج کولی شي الشفا دواخانه شوال مارکیټ نس ریپیک پوائنٹ ٹانک سٹی موبائل نمبر دے 0319-5523-404
4: Your station.
5: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک چمک آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده ویختان مو غرزيږي ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکړئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی نو د ملاویدو پته یاد ساتئ فرنٹیر فرنیچر چارفائی نائلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی پم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343-912-1745
6: دل سے جو نکلتی ہے دلوں تک جو جاتی ہے معلومات کو جگاتی ہے دنیا کا حال بتاتی ہے یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے یہ آواز ہے جو امن کی ہے یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام

0: بابا چې دا ځل لپاس شم مال به موټر سایکل اخلي.
1: نه بچې نه، ستا عمر لا د موټر سایکل له چلولو نه دی. کله چې ته لوی شي عمر دې دا 300 کالو شي، لایسنس چې جوړ شي بیا بدل اخلم. بچې
0: بابا نو اخر ولی اوس راته ولی نه اخلي؟
1: گورا بچے دیر داسی خلق دی چی بے لیسنس گاڑی چلائی کم چی دیر دا خطری سبب گرزی.
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو عمل لفا واوری دو.

0: دا سکی ارورا گن غرزو ما کنا
1: نو لاری تی خمو غرزو کنا
0: یرورا دا طول خلکی چی لاری تا غرزی
1: نو گورا رورا لارو تا خسو گن نغرزی کنا دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایا دیر زیاد خیال ساتی زکا چی صفائی نصف ایمان دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی هیر خیگڑی لپارا دا ریڈوی امن لخوا واوری دو

داخل دي که زمیدار زمیداری کوي د شریعت مطابق وي دکاندار دکانداری کوي د شریعت مطابق کوي یو ملازم ملازمت کوي خو د شریعت مطابق کوي د ټوله ورځ په ذکر الله کې مشغول دی یو سړی په خپل کور کې ژوند تیری خپلو بچو سره او د شریعت د قانون مطابق تیری نو دا اهل و عیال او خپل خپلوان یاران دوستان گوانډیان میلمانه چې د دوی حقوق د شریعت مطابق ادا کیږي وی دا ټول صدقه ده او دا عبادت دی ټول مسلمانان عباداتو کې رالل خدا را چې خپل جن به د شریعت مطابق تیرے نو عبادت کې لګې پوهېږې پې نه عبادت کې نو خلاصه دا ده چې په دنیا کې د الله طاعت او ذکر الله نه علاوه چې څومره سیزونه دي دا پسندیده نه دي نو هغه اوقات معتبر دي چې هغه په ذکر کې تیریږي وی دن وہی دن ہے شب وہی شب ہے جو تیری یاد میں گزر جائے روز اگر روز دا او شپا اگر شپا دا جو یا اللہ ستا پا یاد کے تیرے شی جو ستا یاد پا کنینو احس شے نہ دے حیس نو خلاصہ دا دا جو پا دنیا کے دا سی سی چی ہر انسان تا حاصل لے او دا ټولو نه ډېر زیات قیمتي او محبوب دی هغه د انسان زندگی ده او د انسان زندگی دا یو محدود وقت دی خو د دې محدود زندگی چا ته علم نشته چې دا به څو کالی څو ورځې به وي څو ګینټې وي څو ساګانې وي چا ته پته نه لګي او بل طرف ته دا معلومیږي چې د الله رضا د دنیا او د آخرت عیش و عشرت او ابدي آرام او سهولت دا د دې دنیا د برکته یعنی د دې دنیا په بدل کې به ملاوي دې دنیا زندگی کې به دا حاصلېږي نو چې چا له خدای عقل ورکړی دی به په خپله فیصله کولی شي چې د زندگی دا لمحات دا و پسه کې خرچ کول غواړي نو دا قیمتي اوقات چې څومره د خدای په ذکر کې او په عبادت کې تیر کړی شي نو دا به قیمتي شي او چې عبس په خندا خوندې کې په لوبو ټوکو کې تیر شي لهو ولعب ته جوړ شو نو حدیث مبارک کې راځي الکیس من دان نفسه اخیار او عقل من اغه انسان دی چې خپل نفس سره محاسبه کوي حساب کتاب کوي ورضی بالکفاف وعمل لما بعد الموت او دی خپل معاش به قدر کفایت پاغه باندې رضاوی بدونه بس چې پچام شسیږي نه دغه نه بس دی او ما بعد الموت دا پارا عمل کی ندا او خیار سڑے وی قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ پتاقیق سر تاوانیان و خساری والا دی اغ خلق کذبوا بلقاء اللہ چی نسبت دا دروغ اکڑی دی ملاقات دا اللہ تا حتى اذا جاءتهم الساعه بغته ترى جراش دي تقيامت ناسافا قالوا يا حسرتنا ندوى دي بواي يا حسرتنا حي افسوس دي من دپاره على ما فاغسباني فرطنا فيها جمن د قيامت فبارك كما كوتا هي كلدا وهم يحملون اوزارهم دي ببار کی پزان بانے خپل بوجنا علا ظهورهم پخپل شاگانو بانے علا خبردار سا اما یزیرون دیر ناکار و بد اغا یزیرون چی دوی پزان بانے بار کئی وما الحیات الدنیا الا لعب و لہو
او ندا زندگی دا دنیا الا لعب و لهو مگر لو بے اوٹو قلکل تماشا دا وللدار الاخرت خیر او خامخا کور دا اخرت یعنی جنت خیر بہتر دے للذین یتقون اغی خلقو دا پارا چی دا اللہ نیریگی پریزگاری کئی تقوا کی افلا تعقلون آیا تاسو عقل نکار نہ اخلے قد نعلم انه لا يحزنك الذين يقولون كافران دا پیغمبر علیہ السلام پا مخ کے دا سے خبریں کئی چاہی پہ خفکی گی دا پیغمبر علیہ السلام تا اللہ پاک تسلی ور کئی غم جن کے گما پیغمبر علیہ السلام دا دے خپل امت پبارہ کے دیر زیاد شفقت والا دا خپل مور پلار نا زیاد مہربانا نا چی دا بدبخت خلق تکذیب کئی خبر نہ منی مشرکانہ ملحدانہ الفاظ دخلے نوباسی نہ پیغمبر علیہ السلام پہ ڈیر خفکے گی نہ دے آیات کے پیغمبر علیہ السلام تا تسلی دا خود کافر تا دمکی دا پیغمبر علیہ السلام تا اللہ دا خپل محنت و مشقت اور پدے امت بانے چھ کم محنت کئی داغے اجر و ثواب بور کئی او کم امتی چھ پیغمبر علیہ السلام خفا کئی ناغتا اللہ فرمائی چھ عذاب بدر کو دی خلقو دا پیغمبر علیہ السلام تکذیب نہ دیکھڑے لکہ چھ پیغمبر علیہ السلام تا خوبے صادق او امین وے نو دا خلق کا تکذیب کئی نو دا پیغمبر علیہ السلام نا بلکہ دا اللہ تکذیب اوکا ابو جہل دا پیغمبر علیہ السلام سخت دشمن دے پخپل ابان نے اقرار کی اخنس ابن شریق او ابو جہل دا دو یاران دی ابو جہل دتبے ابو الحکم وے دا حکمتن پلار دیر اخیار خود چی دا اسلام سرا کم زد و عناد کرے دے نداغی پوجہ تا پیغمبر علیہ السلام ابو جہل ویلے دا جہالت پلار دے ندا اخنس ابو جہل توئی ابو الحکمہ تنہائی دا دے وقت ہے سو کم نشترے او دریم کس خبر اوریدو والا شترم نا جزو تا کم خبر کو نا دریم نشتا چا سوک بے ووری نا تا ما تا رشتیا خبر او کا دزل خبر رشتیا خبر رات او کا جدا محمد ابن عبداللہ دا دا پبارک استا خیال سرے وہ صحیح خبر او کا رشتیا رات او آیا نو ابو جہل و توی زمان پا اللہ قسمی جب بی شک و بی شبے محمد الرسول اللہ پیغمبر علیہ السلام محمد دا اللہ رسول لے صلی اللہ علیہ وسلم او پا طول عمر کی چرم دروغ نے دیوے لے خو خبر دا دا جدا قریش قبیلہ دا او پا دیکھ یو شاخ دے بنی قصائے طول کمالات او خوبے بس ان پدوی کی راجہ میں بھائی نہ دانور قریش بسکی دی خالی پاتی شو دا من چرتا برداشت کولی شو منم پیغمبر علیہ السلام پہا کا پیغمبر دے او بس تمام کمالات بدوی کی ہوئی جنڈا بنی قصائی سر دے دا حرم شریف دا حاجان دا ابو انتظام ام دوی سرا دا بیت اللہ دربانی دا دوی سرا چابی دا دوی سرا نو نبوتم پدوی کی نو بسر سا دا دوی شو نو دا منگ پا کسا پاتی شو
ولی زنه دغه خاندان نه مسه نو ما ته پکې سم نو بټولر سو ده دوی نو منم چې رښتیا وای خدای اقرار نکوم چې په حق پیغمبر دی نورې د زړه نه منلې دی لیدلې دی پیژندلې دی خو تش پیژندل کار نه کوي منل پکار دی او منل نه کوي نو ایمان جاننے کا نام نہیں ماننے کا نام ہے پتش پہ جن گلو سو داس خود ٹول و خل کو پہ جن لے لے یا عارفون ہو کما یا عارفون ابنا اہم پل زامن چسنگ پہ جنی دق شانتی دی پیغمبر علیہ السلام پہ جنی چپ حق پیغمبر دے وہ تش معرفت نہ نو اللہ فرمائی چی دوی ستا تکذیب نہ کئی وی دے ابو جہل پخپل باندے یو زلویلو پیغمبر علیہ السلام توئی پتا میں دا دروغ بالکل گمان نشتا بالکل گمان میں نشتا چی تا دروغ جن ترشتی نہیں او گوار ستا تکذیب بالکل نکو ما البتا چی تاثر کم کتاب دے او دا ته چې کوم دین راوړی نو دا نه منم دې ته دروغجن ویم نو د دې روایاتو په بنا باندې آیات په خپل حقیقي مفهوم باندې اغشتی شي چې کافر د پیغمبر علیه السلام تکذیب نه کوي بلکې د آیات الله تکذیب کوي او د دې آیات دا مطلب هم کیدی شي چې دا کافران اگر چه پا ظاہر کی دا پیغمبر علیہ السلام تکذیب کئی خو پا حقیقت کے دا پیغمبر علیہ السلام تکذیب دا اللہ تکذیب او دا اللہ دا آیاتون تکذیب دے لکہ یو حدیث مبارک کی راغلی لی پیغمبر علیہ السلام فرمائی کم سرے چه ما تا تکلیف رسائی حقیقت کے اللہ تا تکلیف رسائی کہ پیغمبر علیہ السلام تو سوک تکلیف رسائی دا اللہ تا تکلیف رسائی اور کہ پیغمبر علیہ السلام تکذیب کئی دا دا اللہ تکذیب کئی قد نعلم انہ لیحزنک الذین یقولون پتحقیق سر منگتا معلوم نہیں قد نعلم پتحقیق سر منگتا معلوم نہیں انہو لیحزنکا چی بے شک تا غم جن کی اللذی یقولون اغا خبر چی دا کافر کی فإنہم لا یکذبونکا پس بے شک دویس تا تکذب نکی تا تا دروغ جن نوی ولیکن الظالمین لیکن ظالمان مشرکان بے آیات اللہ یجحدون آیاتن دا اللہ نے انکار کی ستا نہ انکار نہ کئی آیاتن نہ انکار کئی نو خفکے گا ما ولقد کذبت رسل من قبلک او پتہ حقیق سر نسبت دا دروغ شوی دے رسولانو تا من قبلک ستا نہ مخ کے ٹول پیغمبرانو تا دخپل وقت کافر و بدروغ جنوے فصبرو علی ما کذبو پس صبر کرے دے دغی پیغمبرانو علی ما پا اغثو کذبو چی داغوی تکذیب شویو وَأُوذُوا أَوْ أَغِيْتَ تَكْلِفُنَا رَسَوَلِي شِوِيُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا تَرْدِي چِرَاغ لِلَا أَغِيْتَ اِمْدَادُنَا زَمَنْ لَا اللَّهَ اِمْدَادُ وَرْتَرَاغِ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ نِشْتَرِ سُوْقْ بَدْلَوُنْكِ كَلِمَاتُ دَا اللَّهَ لَا حُكْم دَا اللَّهَ لَا سُوْقْ بَدْلَوُنْكِ نِشْتَا دَا اللَّهَ حُكْم بَدْلِيگِنَا اپا خوانو ظالمانو تا سزا ملو شلا نو چدا کم تا سر ظلم کئی دیتا بم سزا ملاوی گی نو دا پیغمبر علیہ السلام دشمنانو تا دا پیغمبر علیہ السلام مخ کے سزا ملو شلا ابو جہل وغیرہ دا بدر پا میدان کی را پرزی دلی دی دا بدر میدان تا چی کافران را روانو نو دا بدر پا میدان کی پیغمبر علیہ السلام پا خپل لاس مبارک باندے پزمک باندے مرگر و تخودنو اے پدی زیبانے بفلانے سبا مڑ پروتی
پدی دے بفلانی وی داسے ابو جہل وغیرہ بزم کے نہ خواتا اکڑلا صحابہ کرام وی چی یو انچ دا اغدین اخواشوی نی ٹک ام پا قزیرا پرو تھی او بیا دا بدر کی یو شاڑ کوی پاگ شاڑ کوی کی دا کافران ور غرزولی دی

0: جواب کے پیغمبر علیہ السلام فرمائی سبحان ربی زما رب لرا پاکیدہ هل كنت الا بشر الرسولا زخن یما مگر بشر یما او دا اللہ رسول مودا کارون دا اللہ دیا غبے کئی اللہ پوشا و کارے پوشا کہ کئی اوبے کی کنے کئی نوکی دما و سر سویما ندوی وی وقالو لولا نزل علیہ آیت من ربہ وائی کافران لولا نزل علیہ آیت ولن نازلی گی دے پیغمبر علیہ السلام بانے آیت یو موجزے چھ منگے قوارو من ربہ دد رب دا طرفنا قل ان اللہ قادر وطعوائی چھ بے شک اللہ قادر دے علا ان ينزل آیت پدی خبر چھ نازل کی یو نشانی یو موجزہ ولكن اكثرهم لا يعلمون لیکن اکثر خلق نہ پوئے گی وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم وما من دابة نشتره سو جاندار في الارض پدزمک کی ولا طائر او نشتر حس یو مرغے یطیر بجناحیہ چی اغا پدے فضا کے الو جی پک پلو دو وزر باننے الا اممن مگر دا یو مخلوق دے امثالکم ستاسو پشانتے تاسو مخلوق یو دیم مخلوق دی ما فرطنا فی الکتاب من شیئن منگ ندی پری خود لی پدے کتاب پل کے من شیئن حس شی ثم الى ربهم یحشرون بیا بدوی خپل پروردگار تا یحشرون را جمع کریشی دا تمام مخلوقات با دا اللہ پا مخ کی دا قیامت پر از را جمع شی انسانان و سر حساب کتاب خوبوشی سوک جنت تلالا و سوک دوزخ تا خدا نور حیوانات تی دا بم را جمع شی را جمع دی بشی نکی اخکر ور بیخکر لی پخکر بانی گزار ور کرده دی انو اللہ باوتی بدل خپل واخلا دا حیوانات بم دا یو بل نہ بدل واخلی دا اللہ عدل و انصاف پورا شو بیا بدے حیوانات و طویری شی کون و ترابا زی خور شی بس دا خور و ڈیرے تے جوڑ شی نو جنت شتا نو دوزخ شتا دے حیوانات و لپارا او انسانان و لجنت و دوزخ شتا وی دا وقت کافر وی یا لیتنی کنت ترابا افسوس کزم زناور وی اس بخور شو یا لیتنی کنت ترابا کاش جزم خور شوی وی نو خور کیدل دا بخوخی زناور تو بے خوخ دے لدے کافر زکر زناور دا دوزخ بچتے او کافر دوزخ کی بسوزی والذین کذبوا بے آیاتنا او اغا خلق چی نسبت دا دروغوی کری دے آیاتنا دا منگتا صمم و بکم فی الظلمات دوی کان دی او گنگیان دی او پتی روکی دی خبر او رینا حق خبر کولی نشی او فی الظلمات پتی روکی دی نسلی دلی نشی من یشاء اللہ یضلله اغا سوک چی اللہ اغوالی نو گمراہی کی ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم اغسوك الله اغوالي وبيغردي بصراط مستقيم باني قل ارايتكم ان اتاكم عذاب الله وفرماي پیغمبر عليه السلام ارايتكم وغوري خبر راكي ان اتاكم عذاب الله كچر راشي تاسو تا عذاب الهي دا اللہ دا طرف عذاب راشی او اتتکم الساعتو یا راشی تاسو تا قیامت اغیر اللہ تدعون ایا دا اللہ نغیر بل سوک برا بلے جی تکلیف راشی ندغ وقت سو یا اللہ خیر دا اللہ نغیر بل سوک راقوالی ان کنتم صادقین کچل تاسو رشتینی بل ایاہو تدعونا بلکہ خاص دغ اللہ لرب بلے تاسو فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ نو پس لرے کی اللہ اغا مصیبت چی تاسو تا رسید لیلو داغی لرے کی والغوالے فَيَكْشِفُ پس اللہ لرے کی ما اغا تکلیف اغا مصیبت تدعون إليه جأغيد بارتاسو الله تآواز كوي إن شاء الله أغوالينو دغا مصيبت لركي وتنسون ما تشركون او بياتاسو ايروي اغما بودان باطل اچدا الله سره شریکوي مصيبت وقت کدن غير الله ايري چکلا يو تکلیف راشي ناصافا نو بي اختيار د مسلمان خليل راشي يا الله خير بل چاته आवाज نه کوي دغه وخت سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈانگ کی اسلامی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.

0: بابا چې دا ځل لپاره شو مال به موټر سایکل اخلي.
1: نه بچی نه، ستا عمر لا د موټر سایکل له چلولو نه دی. کله چې ته لوی شي عمر دې دا تلو سو کالو شي، لیسنس چې جوړ شي بیا بدل اخلم بچی.
0: بابا نو اخر ولی اوس راته ولی نه اخلي؟
1: گورا بچے دیر داسی خلق تی چی بے لیسنس گاڑی چلائی کم چی دیر دا خطرے سببو گرزی.
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو امن لفا واوری دو.
0: ویلکم ٹو ریڈیو امن 88.4.

0: دا سکه یرورا گن غرزو ما کنا
1: نو لاری تی خمو غرزو کنا
0: یرورا دا طول خلکی چی لاری تی غرزی
1: نو گورا رورا لارو تا خسو گن نغرزی کنا دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایا دیر زیاد خیال ساتی زکا چی سپایی نصف ایمان دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی هیر خیگڑی لپارا دا ریڈوی امن لخوا واوری دو
3: Asaure, Asaure, Asaure, Radio Amon, Radio Amon.

0: منصور تیال په تنظر کې د خیبر پختونخوا کې ایمرجنسی او گورنر راج لګولو سمرای باندې دستخط کړی دی. دغه حوالے سره وزیر اعظم شہباز شریف صدرت کې وفاقی کابینه اهم اجلاس شوی وو. اجلاس کې د خیبر پختونخوا ایمرجنسی او گورنر راج منظوری ورکړی شوی. اجلاس شرکا په صوبے کې امن امان صورتحال په تنظر کې بریفنگ ورکړی دی. اجلاس کې نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر داخلہ محسن نقوی، امیر مقام رانا تنویر، مصطفی کمال، اعظم نذیر تارڑ، چودھری سالک حسین، عطا تارڑ، رانا ثناءاللہ، طلال چودھری، سرانور اہم سیاسی انتظامی رہنما شریکو. وضح دیوی چپ صوبے کے امن امان خراب صورتحال پتہ نظر کے وفاق سرا دا اختیار موجود دے چاہ صوبے کے ایمرجنسی لگولی شی او داغے نظم و نسق پخپلا باندے چلولی شی. این آرٹیکل یو دو سوا دو دیش ایمرجنسی متعلقہ دے او دو سوا سلور دیش کے دا گورنر را ذکر دے، لہٰذا دغه دواړه آرٹیکل اطلاق شوی دی. جماعت اسلامی امیر حافظ نعیم الرحمن خیبر پختونخوا کې ایمرجنسی او گورنر راج نفاذ مخالفت کولو سره ویلی دی چې دغه اقدامات د مسائل حل کولو حل نه دی. حافظ نعیم الرحمن ویلی دی چې صدر مملکت آصف علی زرداری ته د وفاقی کابینې له طرفه لګل شوی سمرای بندي دستخط کړي چې هغه کې امن او امان صورتحال په تنظر کې خیبر پختونخوا کې ایمرجنسی او گورنر راج نفاذ منظوري ورکړي ده. حافظ نعیم الرحمن ویلی دی چې اقتدار کې موجود قوتونو گورنر راج ایمرجنسی ذریعے سرا حکومت کولو کوشش کوي چې داغه صفا مطلب داغه دی چې هغه حکومت وخت ختم کې دوتا نږدې دی. هغه ویلی دی چې سیاسی مسائل حل کول داسې اقداماتو بجای جمهوری اصولی او سیاسی عمل کې لټول پکار دی. حافظ نعیم الرحمن په خپل بیان کې پاکستان ډیموکراټیک موومنت هم نشانه جوړ کړي او پاغه باندې تنقید کړي دی او ویلی دی چې پی ڈی ایم کې شامل جماعتونو رژیم چینج په وخت باندې حکومت تماشا کړي جمهوریت دشمنی سفر تر هغه نه شوی دی. حافظ نعیم الرحمن دا دوا هم کړی دا چې اوس دا خبره وضیحه شوې ده چې د فارم 47 ذریعے سره مسلط شوی نظام پوری توګه باندې نکم شوی دی. د قسم اقدامات سیاسی بحران اضافه سبب جوړیږي. جمهوری نظام کې استحکام د پاره سیاسی مسائل حل جمهوری طریقے سره حل کول پکار دی. د خیبر پختونخوا سابق وزیر اعلی سہیل افریدی گرفتار شوی دی. پاکستان تحریک انصاف رہنما او د قومی اسمبلی رکن شاید خټک دوا کړی دا چې وزیر اعلی خیبر پختونخوا سہیل افریدی او د پارٹی صوبائی صدر جنید اکبر سرا نور ملګری گرفتار شوی دی. سماجی رابطے ویب سائٹ ایکس باندې پوسټ کړی دی چې وزیر اعلی سہیل افریدی سرا جنید اکبر او نورو ملګرو گرفتار شوی دی. هغه کوم نه دا مطالبه کړی دا چې زپ پیښور کې موجود یم تاسو پیښور ترابطه روزے بل ترابطه سہیل افریدی حراست حوالے سره سرکاری سطح باندې تصدیق یا تردید نه دی شوی. چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا شعاب علی شاہ دخبل عہدے نہ لرے کڑے. وفاقی حکومت چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا شعاب علی شاہ دخبل عہدے نہ لرے کڑے او داغا بزائے ڈاکٹر محمد فخر عالم عرفان تعینت کڑے دے. چیف سیکرٹری شعاب علی شاہ تا پوری تو گوان اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کولو ہدایات کڑی او داغا تبدیلے نوٹیفیکیشن جری کڑے. ڈاکٹر محمد فخر عالم عرفان دا پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس دوشتم گریڈ افسر ہو. داغے بطوری چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا تعینت نوٹیفیکیشن ہم جری کڑے دے. وفاقی حکومت محمد یحیٰ اخونزادہ دا خیبر پختونخوا حکومت تعینت نوٹیفیکیشن ہم جری کڑے. آغا دا پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس شلم گریڈ افسر او. محمد یحیٰ اخونزادہ دین مخ کی وزیر اعظم و دفتر کی ایڈیشنل سیکرٹری تعینات ہو. ذرائعوں مطابق وفاقی حکومت خیبر پختونخوا کے تعینات پولیس افسران و تاہم اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کولو ہدایات جری کڑی دے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی ایمرجنسی نپس صوبے عوام پنام مندی یو پیغام جری کڑے پاغ کے ویلی دی چې د خیبر پختونخوا عوام صدارتی اقدام خیرمقدم کوي. عوام تئی سکسم قانون شیکنی اشتعال انگیزی او فساد نامکمل اجتناب کولو ویلی دی او دای هم ویلی دی قانون پلاس کے اخستن کو کسانو خلاف پا سخت نہ سخت کروائی کولی شی. فیصل کریم کنڈی خپل یو ویڈیو پیغام کے ویلی دی چې د خیبر پختونخوا عوام امن استحکام ترقی او خوشحالی خواہشمند دی. عوام دا فیصلہ کړی دا چې مونږ مزید ملک دشمن عناصر نشو برداشت کولی. عوام ته دا پیغام هم ورکړی دی چې د خیبر پختونخوا عوام سیکورټی ادارو سره شاپشا د ملک امن دپاره ودرېږي. پاک فوج شعبہ تعلقات عامہ نجری شوی بیان کی ویلی شوی دی چې د خیبر پختونخوا ضلع کرم کې د پاک افغان بارډر باندې د ملک دشمن عناصر خلق شوی دی. د ملک دشمن عناصر در اندازه کوشش کی د افغان طالبان چوکیونه هم فائرنگ شوی وو. پاک افغان سرحد په فائرنگ په نتیجه کې نائب صوبیدار ہدایت امان هم شهید شوی دی. ایس پی آر مطابق طالبان حکومت خپل ځمکه دهشتګرد تنظیمونو استعمال نه بندولو کې ناکام شوی دی. افغان طالبان حکومت سرحد پار دهشتګردۍ سہولت کرے او سرپرستۍ کولو کې ملوث دی. صدر مملکت آصف علی زرداری پاک افغان سرحد باندې د ملک دشمن عناصر در اندازه کوشش ناکام جوړولو باندې سیکورټی فورسز ته خراج تحسین پیش کړی دی. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گور خیبر پختونخوا کی ایمرجنسی نفاذ شدید الفاظوں کی مذمت کرے اور ویلی دی چی وفاقی حکومت دغا اقدام سنگین سیاسی غلطی اور غیر جمہوری عمل دے. دا وفاقی حکومت دغا اقدام انتہائی تشویشناک اور سنگین سیاسی غلطی اور غیر جمہوری اقدام دے. عوام کل ہم خپل حقوق خلاف دس اقدامات نشی قبل والے غو ویلی دی چی خیبر پختونخوا عوام مینڈیٹ آئینی اور قانونی حق دے. بیرسٹر گور ویلی دی چی دا خیبر پختون پختونخوا عوام مینڈیٹ آئینی او قانونی حق دے. دا خیبر پختونخوا عوام مینڈیٹ نظر انداز کولو، صوبائی خود مختاری کمزور کولو، وفاق او صوبے ترمنجہ تصادم پیدا کولو سرا امن کلا ہم نشی رتللے اور نو استحکام رتللی شی. بیرسٹر گوہر وضیح کرے دا چی دہشت گردی ختمولو دا پارا سا اختلاف نہ لرو. وہ دہشت گردی خلاف جنگ کے دا عوام آواز دباؤ کولو، سیاسی مقصد اصلولو، صوبے کے آئینی اختیارات محدود کولو، جواز پسوبے کہ امن دپارا قومی یک جہتی اور مشترکہ حکمت عملی ضروری دا. بیرسٹر گوہر ویلی دی چی مضبوط صوبے دا مضبوط وفاق بنیاد دے اور دا آئین حکمرانی مضبوط پاکستان ضمانت دے. بیرسٹر گوہر زیادہ کرے دا چپر امن لانگ مارچ عوامی تحریک نا ویرے دل عناصر و امیرانہ طرز عمل اختیار کرے. گورنر راج اور ایمرجنسی غیر قانونی نفاذ دا پاکستان سلامتی اور وفاق بقا دے پارا ایوا گٹا خطرہ دا. اوس یو نظر د نړۍ په حال ریاض کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ باندھے دا حملے پر نتیجہ کے دولستان مڑا اور زیادہ تر زخمی شوی دی. سعودی عرب سول ایویشن اتارٹی تصدیق کرے دے چی ریاض کے بین الاقوامی اوائی اڈے باندھے 13 ورز دا حملے پر نتیجہ کے دولستان مڑا اور درے سوا نہ زخمی شوی دی. سعودی عرب سول ایویشن اتارٹی دا خوصی عملے کے جنی نقصان تفصیلات جری کری اور ویلی دی چی پا حملے کے دا سعودی عرب سالور، بنگلہ دیش دعا، امریکہ، اردن، فلسطین، شام، سوڈان اور دا مصر یو یو شہری شامل ہو. حکام مطابقہ دا حملے نپس زخمیان یہ طبی امداد دا پارا ایمبولینس اور ہیلیکاپٹر ذریعے سرا اسپتالوں تا منتقل کری چالتا اغوت علاج جری دے. اپا زخمی شوی تنانو کے زنی زخمی شوی تنانو حالت تشویشناک خود لکھے گی. وزیر دیوی چی دا ہفتے پا رز باندے اوائی ڈگرونو باندے دو حملوں پا نتیجہ کے سلور تنان ہلک شوی ہو اور دا سعودی عرب رن وے باندے اولاد سعودی کمرشل جیاستا ہم نقصان رسیدلے. خوشیو دا سعودی عرب حمایت یافتہ یمنی حکومت لطرپا دا پیر پورز باندے کروائے شروع کولو. دا سعودی عرب فضائی ادود فوجی اپریشن علاقہ گرزولے فضائی کمنے ہوتا التا تیرے دلونا پریس کولو ویلی دی. اوس شریکو دا موسم حال موسمیاتو محکمے ترمخا 13-40 گھنٹوں کے کرک، بنو، لکی مروت، اوٹانگ، خواوشا سیموں کے زیاد نہ زیاد درجہ حرارت 19 او کم نہ کم 19 درجے سینٹی گریڈ ریکارڈ کڑے شوے. پہوا کے دنمائی تناسب 53% او دے آوا رفتار 19 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کڑے شوے دے. موسمیاتو محکمے لہوا ویلی شوے دی چے سبابا کرک، بنو، لکی مروت، اوٹانگ، خواوشا سیموں کے پاسمان وریزے او زنی علاقوں کے دبران ورے دو امکان دے. ولی بلخوا سبابا کرک بنو لکی مروت اور ٹانگ خواہشا سیمو کے انمر سبا سہر پارس منٹ دا پاسا انمر سبا سہر اولس منٹ دا پاسا شپک بجے سے روہی او ماخام دولس منٹ کم شپک بجے با ڈوبے گی. داؤ دا ریڈیو امن نیوز نیٹورک مہم خبرونا نورا مہم خبرون اور دلو دا پارا ریڈیو امن نیوز نیٹورک سراو سے اس ماتا دا نیوز ٹیم سرا راک جذب دلوئی اللہ پامان.
1: ریڈیو امن
2: د ضلع ټانګ د هلکو دپاره د خوشحالۍ زیری اوس تاسو ته د معیاري علاج دپاره چرته هم د تلو ضرورت نشته اوس تاسو په خپل هر ټانګ کې د هر قسمه بیماری علاج په اسانه کیدلی شي مثلا پټو دردونه جوړونو دردونه بواسیر خونی بدی نواسیر ګردی کاڼې تریحي کاڼې جوړونو دردونه پټو دردونه د دې نه علاوه د زنانا او مردنا هر قسمه پټو مرضونو علاج هم په اسانه کیدلی شي نو پتا یاد ساتئ صحت هم یو میډیکل اسپتال نور مارکیٹ پرانا ڈکھانا گلی تنگ بازار ٹانگ موبائل نمبر 0331 66 32 231 شکریہ

0: بیماری غټه وی کلهګه خو علاج کول لازم دی زکه کومګ خپل علاج پټایم اونکو نو مونږ ته نور بیمارې هم پیدا کیدی شي آیا کتاسو مختلف بیماروں کی مبتلا ہے لکا تبا زکام تور جڑے زیڑ جڑے دما د جوڑو دردونا د گردو مسئلے د میدے مسئلے ارکن نسا یا بانج پن نو ہم اس تشریف روڑے الشفا دوا خانہ تا او د حکیم مشکور احمد سے اپنا خپل علاج کولی شے الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نس ریپیک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر دے 0319-5523-404
1: You are listening to Radio Ahmed Network. We got more hits for you, so stay tuned. 88.4

فدي بل مسیج راغله مسیج وی چې آفرین آفرین ار آفرین عارفین عارفین عارفین فرام دومیل لاتس اف لو ثانک یو سو ویری ویری ویری مچ ثانک یو سو ویری مچ زما خوري یو دنیا یو نړۍ یو جهان مننه پروگرام ته دراتک پروگرام ته د میسج کولو پروگرام د اوریدلو زما د خبرو برداشت کولو ښه زما خبره تاسو وګوم نه دي ډیره مهرباني بل خبره دا چې ښه ډیره مهرباني زما خوري بل میسج راغلی السلام علیکم بھائی تاسو څنګه یې بھائی پروگرام ډیر زبردست دی آل سسٹر ته سلام آئی مایرا شیرازی فرام بٹاگرام تھینک یو سو ویری مچ مایرا شیرازی پروگرام ته دا میسج کولو پروگرام ته درا تک یو جهان نن زما خوري د بٹاگرام نا میسج راغله دی نو دا ډیر غټه خبر ده خبر بٹاگرام ول اکثر میسج نه کوي دی کال مالو کی خو میسج نه کوي دا میسج شوق دی ډیر نه کوي بهرحال تاسو میسج کړی زما خوري ډیر زیات شکریہ ښه اجبل میسج راغله دی میسج چا کړی دی کوم ځای نه اوسوي وی چی سلام نذیر بھائی جان سنگ بھائی آئی مناہل فرام ٹانک مناہل میسج کی جو ٹانک نا وی چی بھائی آپ کے پروگرام کا بہت انتظار کیا آپ کہاں تھے بھائی انایا آپ کی کیا لگتی ہے اور نظمان بھائی کیوں گیا ہے بٹاگرام اچھا اس طرح ہے نا کہ بس چیزیں اس طرح ہوتی ہے کہ آپ کو میں اب کیا بتاؤں میری بہن ادھر کچھ آفیشیل کام تھا دفتری کام کی وجہ سے وہ ادھر آیا ہے کچھ کام جب ہے وہ جب ختم ہوگا دو تین دن میں تو انشاءاللہ وہ واپس ٹانک پہنچ جائے گا سیدھا سلامت ٹھیک ہے تھینک یو سو ویری مچ منا ہے میسج گئی یو دنیا یو جہان مننا یو نڑے مننا پروگرام تو ذرا تک پروگرام تو میسج کو بولو مہربانی تشکر و شکریہ حجب المیسج اگلے السلام علیکم بھائی کیسے ہیں بھائی امی کیسی ہے سارا خان سارا خان منگ تو میسج کی جو تسنگ مور دسنگ نو امی نیم خدا زم خیمہ دا اللہ فضل دے رحم دے کرم دے او روز شپیری سے باقی کی مرک طرف تا سفر نزدیکی ہاں نور خیر دے امن دے سکون دے دیر زیادہ مننا دیر زیادہ شکریہ دیر زیادہ تشکر

0: داسی او بشر می په کمال ملګری کړی دی، داسی او بشر می په کمال ملګری کړی دی، خدای ورسره حسن او جمال ملګری کړی دی، داسی او بشر می په کمال ملګری کړی دی، خدای ورسره حسن او جمال ملګری کړی دی. ستا خو تش سترګې تورول د سړي خون اخلي، نن دې لا د زنې سره خال ملګری کړی دی. او دلته کې چې هر سړی زمونږ مشر شوی دی، دلته کې چې هر سړی زمونږ مشر شوی دی، نو ځان یې د اغیار سره په مال ملګری کړی دی. او تاله پر یو سپک منګی جوړوم چې ګودر لوړی، دې غرض لپاره مې کولال ملګری کړی دی. اوس به د غزل په جوړولو کې وخت نه لګي، اوس به د غزل په جوړولو کې وخت نه لګي. ستا تصویر زما سره یو خیال ملګری کړی دی، او نور به د بارودو د لوګو په تیارو نه درومي، نور به د بارودو د لوګو په تیارو نه درومي. علم د پښتون سره مشال ملګری کړی دی. او ارمان درته ګلرنګې څه درولېږم، خدای را سره نن ستا کلیوال ملګری کړی دی. ول جناب، ویلکم بیک پروگرام کې یو ځل بیا هرکلی، په خیر اغلی او ستړي نشي. غږ آواز دی 88.4 امن ریډیو بټګرام ټانک او کرک دی. او زه هم ستاسو کوربا، ستاسو ملګری، ستاسو دوست، ستاسو خادم نذیر احمد خادم. او چا چې اوس ریډیو ټیون کړی دی، اوس ریډیو لګولی دی، هغې ته پروګرام کې ویلکم. ناساپی به پروگرام اوریدلی، او په بعضی و زندگی کې بعضی کارونه ناساپی وشي، بعضی ملمنو مونږ نه یو پته ماغی راشي، بعضی خوشخبری مونږ نه یو پته مونږ ته میلاو شي، بعضی رشته زمونږ په تصور کې نه چې دغه ځای به وشي مونږ ته او کې یوه درکړی نه دلای داسې کې نه، بعضی داسې چې زمونږ په وهم ګمان کې نه مونږ منټلی تیار نه یو خوشحاله ته او مونږ ته میلاو شي. او ناڅاپه چې کومه خوشحالي میلاو شي، دې سره انسان شاک شي، ناڅاپه انسان حیران پاتې شي. د خوشحاله نه دی په جامو کې نه ځایېږي، د خوشحالۍ د فیلینګ د احساسات وغه الفاظ د سره نی، او د خوشحالۍ نه به سترګې اوښکې راشي د ډېرې خوشحالۍ نه. داسې خوشحالي چې تاسو ته چې د فیل شوې ده، تاسو سوچ وکړئ ستاسو په ژوند کې هغه کومه خوشحالي وه چې ستاسو په سترګو کې اوښکې راغلي، بې اختیاره سترګې نمشي نمشي وي، او داسې چې تاسو څنګه میلاو شي د زړه درزې مو ته رسېوه شي، چې دومره غټه خوشحالي دا راته دا. استاسو په سوچ کې ما ته په کال باندې وایي یا په میسج باندې وایي ښه. او تاسو ته پته ده خوشحالي خو بیا هم چې کوم دی د واده خادي او یا د هغه نوکرۍ لپاره کوشش یا رشتې، دا خو د بیا هم د سلاب مسلات شوي، خو دا غم نه دی. وایي دا غم دې مړه پوه کړه چې ما نه راویښوي. دا غم داسې یو څیز دی، دې ناڅاپي راځي ښه. حادثات اچانک آتے ہیں، حادثې همیشه اچانک راځي، دې ته انسان تیار نه وي. ناڅاپه به داسې ټریجډي راشي که نه، چې هغه ته مینټلی بالکل سټیبل نه. ول جناب، ویلکم بیک. لږ غوندې زما آواز تاسو سره کټ شو، د هغې لپاره بخښنه معذرت. تاسو به کال کوئ 0309711889. فرسټ کالر وګورو چې موږ سره په لاین څوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم. هلو، السلام علیکم. وی سده کلی سده خار خبری وکا، سده کلی سده خار خبری وکا، ده گودر و ده چینار خبری وکا، بس ده امن و ده کار خبری وکا، خکول خکول ده مایار خبری وکا، تنهایی که ده تصویر ده ده سوایم زش و روشه کنه یار خبری وکا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: آجی جناب سوکا و ده کم زیرا چپرگرام نسوک رو رو نوم ده سره
1: محمد
0: حیات. محمد حیات ارور سنگه طبیعت تی سنگه دی جون دی سنگه روان دی وقت سات تی سنگه تیری پروگرام دی شروع نا آوری که ریڈو دیو سٹیون که
1: شروع نا آوری
0: نصب ویرا تا پروگرام تا دی سر آوری دی
1: ویرا دا دی
0: کوشش کوم پلی کوم دیتا خدا ما رو رزان سم دیر خیال ساتا ما پا دو آگانو که یاد ساتا خواه اوکے دا بلګورې په لاین څوک دی کوم ځای نه اوس څه به وایي 0309711899 0309711899 نمبر باندې به کال کوي او ګپ شپ به ما سره لګ بلګورې خوش قسمته څوک دی. داس کال داسې کسان وکړي چې هغه ما سره خبرې وکړي ښه. فرمایش ته پر مهرباني وکړي کال مکه. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. نذیر خادم صاحب پر اپلو در تر کلی و خوشندی در تر
0: دیر من نقدر من شیپا لا گران چی دا خوگ آواز دا چا دیو دا کم زینا
2: باز محمد دی شنگلونا خبر کوم جی
0: ا د کوجه شنگلونا کړه بارنه
2: بارنه کړه یار نذیر تمانه پیژنې
0: زه دې پیژنم حضور په خلکو پیژنم کړي خلکو تم پته لګی چې یار بار شنگلونا کال کړه دی کنه ما ته خو یو بل پیژنو بالکل ٹک
2: ٹاک
0: ٹول خے ہلال ام خدے زم خیمہ انکل ام خدے تبریز ام خدے ٹول ٹک ٹاک ٹول ٹیم مزے کے رہے چرچو کے رہے تاسو سنگ موسم سنگ رہے بر شنگلو طرف تھا پروگرام کی طرح سے خبر ہو جی
2: دغتا نظمان حقق خیر تا پراتلو بنر کلے و خوشمدید ورتے و زما ورتا دیر سلام وایا سیدا
0: بس پروگرام اوری سلامی کیش چکو دا ترخ جیب کے واچو یارا
2: ناستے
0: نال تک با ما سر نه ناستل تا دفتر کے ناستے کو لگا ریڈیو ال تلگی دلی نو استاد آواز باوری جوڑے کی میزان سر زخو تا سن نم چرا زخو ما سر نکی نی کنا بالکل ڈرامے شروع کی سڑی زبان کی بس لگ گیا
2: او کر ته زمنګ ټول دې ریډیو مان څه څه د ټانګ ته کرک ته ک بټ ګرام دې څه دیمه سره بای څه غوونه دې
0: نه نه مړ زه غریب زه پسې پوي ګم مال سره دې دا خو دې بس سي عزت را کوي مون ټول ملګری یو
2: تعال دې راځي اخ نور تعال نه راځي
0: دې دې ټیم کې دې په ګوړه کې زهر را کړې یارا نه
2: په خدای اخ نو په کنه نذیر خادم دې وو
0: ها
2: ګوره دا هو زنزن لشتایل زنزن لخبوری دیگه و تا سر تکر و باول گران از زگه خون از من خطر که تا سر اکید نست
0: اللہ دی خیرو که اگه از مونگ در تیم
2: سر بودن از من خطر سیب نبی لکه زمانگ یا کشر رور یا زمانگ مشر رور لکه دادوم دیر خسته مزی داری خبوری دی و دیر خسته زینه دی گوری خواه
0: بلکل بس ما قدم یخی دی و دی پی قدم یخی دی ما قدم اوچت کړی دی د پی یخې دی که نه
2: هغه خپلپنې خپلپ هغه غوان چې ولې ذمېداري چې
0: مړه ګوره هر څه به دې کول خو ما ونظمان خټک ته به دې غوان نه وی وروره وروره مزاق دې سره کوم ما ته پته تو مثال را کوې چې
2: صحیح
0: جی جی
2: وہی
0: خیر
2: مطلب یار نیو سڑی لبس
0: یہ
2: مطلب ہزار بھی رکتی سی
0: ڈور خدا شیر پہ کیا ہوا یا
2: سیار بھی رکتی سی اکی تو گل کو اندر رخسار بھی رکتی سی اور مطلب یار نیو سڑی لبس بے مطلب کا ہزار بھی رکتی سی
0: ڈیر خرے
2: اور بیا وہی تیرا سے گور بڑی خور دے رسڑے تاکہ سنگھ ستا خبر اوکڑی کا نہ ہوتا پروگرام پھر داخل سر لگی راشا گور بڑی خور دے رسڑے پر اسکا دیتی سیر اور دے رسڑے
0: بالکل دس دا
2: غم غرض وہ پچا نکلے داؤ جانا نہ اتبار کور پکور دے رسڑے
0: بالکل دس ان سب بچا اتبار نہیں شکولے قربانی پکڑی پولیس بھی
2: ملاقات
0: کو
2: خبر زمان پا خپل سترگی سریدی
0: کستا غرور دا خپل باما نرا غرزی دا کستا غرور دا خپل باما نرا غرزی دا زمان کم پتا پسی دا زل را غرزی دا پا خپل ایمانی وای تی چا پسی خفاوی بیگا چی دا پا اوخ کوک بانا را غرزی دا او میلکی دا قامونو دا عظمت بولی خطلا مایار د پختنو به پکې خره غوردې ده او چې تارانه تاته ويم چې تارانه په تود مازیګر لار جدا کوله قسم دی چې دا زړرانه په خوله را غوردې ده
2: زبردست
0: زه ډېره مننه ښه ډېره مهرباني
2: ډېره مننه ټول ته سلامونه
0: وعلیکم السلامونه دومره سلامونه لکه د ازبکستان غرونه دا ټک سیندونه او د جیلم دریابونه ساسو بیک ټو بیک کال دي خپل ګورې په لاین څوک دی السلام علیکم
3: سلام دې علیکم نام وای وای چې تا په مخ کې مې سره پېښه کړه مې دا په مخ کې مې سره پېښه کړه مې دا سره په کوم سره سره
0: ډېر مهرباني ډېر خو له تاسو आवाज ما ته کلیر نه راځي زما مشره
3: سره دې د تنبیر سره نه ما وړه
0: آواز دې کلیر نه دی کنی شعری دې ډېر زبردست سره خو آواز دې صفا نه راځي کټکیږي پکې هلو نو کنه اوس داسې شی لري نه شو ته بیا خیر دې ټرای وکړه نو آواز به دې آواز دې صفا نه دی کنی نو شاعری دې ډېر زما یار وا صفر 309-711-88-99 بیک ٹو بیک کال دی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام جی سی میں اللہ خیر
0: خیر دی جی پا خیر جوڑ تازہ تکڑا خوشحال رور میں سو کو دکم دینا
4: جی جا خبر کم کو زبانڈے نے
0: کو زبانڈے نے ایجاز ایجاز سنگ رورا طبیعت تے خدا کو زبانڈے دا کچے پس سی پیک باندے دا کنا
4: جی ہاں ٹول پلازے سر
0: ٹول پلازے سر کو زبانڈا قیام و تعام دگا دے قیام و تعام ہوں نے کنا
4: جی ہاں دا قدی سر
0: ٹھیک ٹھیک سنگ رورا طبیعت تے سنگ ری جون دے سنگ روان دے بالکل اللہ فضل دے رحم دے کرم دے سنگ پروگرام در باندے خو لگی دے کنے دے سی بد در باندے ہو لگی
4: پروگرام میں اول دل من صاف ہوا اور جی دے رہا مزے کو مزے کی جی شیرو رستا سو شیرو کے ہاتھ کھڑی جی
0: ہاں
4: شیرو نے مطلب
0: کوئی نہ شاعری ہم نہ پر شیر باندے پو ہی گم دے زل درد چرا باہر کم نو غزل شی ڈیر مہربانی ادارہ تو ہے کہ نور سگر اوڑی دی پروگرام تا نظم نثر نمکے چاروے تا ٹپا ٹپئی جس سے براتا ہے ٹھیک ٹھیک اللہ تو ماتا ہے السلام علیکم وعلیکم السلام پمخ دے خا کور دے ودان او دل اللہ پامان بلگور جی پلائن باندی سوک دی 0309-711-88-99 0309-711-88-99 باندی با کال کوئے پروگرام تو برا تک کوئے ما سر با گاپی او شاپی لگاوئے ساسو پزلو باندی چکم دردونا فکرونا غمونا آہونا وهمونا گمانونا تهمتونا بہتانونا السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جی جناب سوک او دکم زینہ ہلو جنوبی وزیرستان کم بیٹا نے پروگرام کے درتا ہر کلے پخیر اگلے استلمی شیو ایم جما رو رسنگ طبیعت تے سنگ دے جون دے سنگ روان دے شیرو یار تو ہے کہ نیم کے پاتی شیو ارشاد جی ارشاد ڈیر خدے جی ارشاد
3: نہ لڑی دو کبھی کرکټ نه لري دی او کبدي کې خو هغه نه ګوره خطه بدي کې
0: ډېر ښه دی
3: او مینه اسانه ونده ونه ځانې
0: اور سره لوبې دي لمبا بدي کې ډېر ښه دی زبردست ډیر مننه ډیر شکریا ښا ډیر ښکلی شعرونه بټنی صاحب الله دې قدر وکړي الله دې عزت وکړي پروګرام ته اپراتلو باندې ډیر شکر گزار یم ستاسو ښا اوکې اوکې ډیر مهرباني ستا په کور کې به ډیوه زمانه وه ستا په کور کې به ډیوه زمانه وه بیا دې هم په زړه ګیله وه زمانه وه هواګانو مې پرده اوچتوله هر یو کور ته دروازه وه زمانه وه د جهان مرغې مې ناستې په اوږو وې ستا په غاړه به لینده وه زمانه وه او ما به مات لوښي درمانه د کور خرڅ کړل ستا په جیب کې به پیسه وه زمانه وه بلګور جی په لاین څوک دي بیک ټو بیک کال زه السلام علیکم خیر دی جی الله فضل دے رحم دے کرم دے خوب رو سو کو دکم زینا
5: عزیشان خبر کم دا بانے
0: ہیں عزیشان رو رت سنگے طبیعت سنگے دی جون سنگ روان دے
5: خیر دی تا
0: خپل خیر کو زبانڈے نہ خبر کے کو زبانڈے نہ
5: جی او کو زبانڈے نہ شاد زبان
0: دے دا جی مخ کے کو زبانڈے نہ کم کس کال کلو دیر پی جاندو سو ایمی
5: کو زبانڈا من سائٹ تو لرے گئی
0: خل لري دا بیا ټیک دا ما یو کو پیجن غلو چې تا خط څنګه پروگرام د شروع نه اوري کرے ډو دیس ټیون کو
5: پروگرام نه اوري دوه ډېټ ټایم شي
0: خسو رټه مو شي تقریبا کال دوه کال
5: نو تاسو پروگرام کو ډیر وخت نه اورم اوس چې مې ټیون کړ دین هغه ګنټه بچي
0: خ خ سبق وې کس کې روزګار کې سخرسه کنا سټوډنټي سدیک سکه مستقبل کی ویسے پاسپورٹ جوڑوں لو تیرا دادا کا علامات تحصیل انسان خدا نے پلاننگ کری کا نا قسمت بیا پری دی محنت دی کی نور بیا قسمت تا خبر پری دی نو محنت سب آ رہا کہ کیا ہے ایڈمیشن کی سبق پکی ہوئے
5: جی ہاں
0: او نو بیا بس کې سبق چې پوره کې بیا بس کې دا خلکو خدمت دا ټول خلکو د خلکو خدمت بکو چې بیا کله عملی دغه ترشه نو بیا د نک کار نه کولو تنخو د کار کولو رشوت اخلي یار دا بس کې دا خو هر
5: شری خپل فطرت
0: کې نه چې کوم پکې نه لې نو ته یقین وکړه پکې دغه یا پکې ذهني بیا ست ټینشن غوند کې ټول ماحول چې یو شنیو به تاسو کې زمان اللہ دی خیرو کی اللہ دی زمان دا ینگ جنریشن راولی دی دا روتا دی دا غطا چه بس دا ملک دا نظام مستحکم شی استحکام را شی پولیٹیکل سٹیبیلیٹی را شی زمان معاشی توگا بانده خوشو کنا خپل غم دیر که کدا کام غم دیر که
5: بس کامیاب شی کام غم بیا کرو
0: کنا پل حال خپل غم دیو نو زما کاغه زه ګرمې کم دې کې چور بلیږي کنه او یار ته وای چې ټیچرانو کې کوم استاد ډیر خوښ دی فیورټ ټیچر دی څوک دی کالج کې
5: زما زاکر
0: سی زاکر سیب څه پڑھاوی دیتا
5: هغه مو تور دې
0: کړل نه اردو ټیچر دې نغه سره علم سی واده کنه خبره داسې کی چې خبرو کې وزن دی خو غواله دی پکې کنه څه وجه ده شاعر دینا خو بتا سو تا پروین شاکر او وسی شاہ او میر تکی میر دی غزل بره تا وی کنا
5: غزل بره هم ویره
0: تیشیر خوخت نو بیا داسې کار کو چې دا غړ خیال ساته او دا غنه مشوره الهغه
5: نیمو خو ډیر خیال ولا
0: ساته زه ټیک ته ځان ډیر خیال ساته زمونږ دواګانې ته سره دی ته مونږ دا دعا کو چې خدای دې غټ افسر کا او چې رشوت والی خدای دې بیا په لاسو کې چینجو کا او چې رشوت نه علی قوم خدمت کین ولا دې بچا کا داسې ټیک ته دا دعا هلو دا دعا ټیک ته زما دا
5: بالکل
0: ٹھیک تھی یاد سات
5: وعلیکم
0: السلام ڈیر مننا ڈیر شکریہ ڈیر مہربانی بیک ٹو بیک کال بل گرو جی پلائن سوکھ تھی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوکھ آؤ دکم زینا دکرک نہ
5: سوکھ
0: خارس خا کسنگ چل لے لگے کرک کی گرمیشتا کہ نشتا سخت گرمی ایمان سخت گرمی جماعت کی ساتا دا نظر لاندی سوکھ دیو نسی بوٹان سخت گرمی دا او خٹکول و خستن دا شکرینو دو کباس شو بے اپاریان سخت گرمی دا ہاں یا اللہ خیر غزل کوشش کوم ٹیم تک گورم کنا پروڈیوسر نے تپوس کوم کو ٹیم را سری نو بیا پلے کوم کپلے میں نہ کنا خ پکے گے ورا نہ تنا خا
5: ہم خیر تو وہ زکات
0: نہ ہلا کا ایک بڑی کھٹو سخت دی وہ بڑے ډیر سخت کی ز صحیح دی کوشش کوم زن سم ډیر خیال ساتا ما په دعا کې یاد ساتا خا صحیح دا ز گورم خا اور ان کو ٹائم رسر پہ مکمل تو ختمی کی نہ ہمیں نٹان نسر پاتی دی صحیح دا اور سسو میسیجان عمر اگلی دی میسیجان موم پاتی دی او ہائی ہائی ہائی ہائی زہ میسیج راغلی دا میسیج چاکڑی دا کم زنو سوئی چی